9 minut čez 6 je vreme. Na Koroškem bo danes prva še jasno in sončno, že kmalu pa se bo pooblačilo in pojavile se bodo prve padavine, predvsem popovdne in zvečer so mogoče deloma močne nevihte z izdatnimi nalivi in močnimi sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 27 stopinj Celzija. Pihal bo zmeren doživahen jugozahodnik. Tudi na Štajerskem se obeta danes sprememba vremena, sprva bo še sončno in toplo, popovdne pa se bo pooblačilo in padavine se bodo razširile nad vso deželo. Mogoči so tudi močni nalivi, pihal bo živahen severozahodnik, najvišje temperature bodo čez dan dosegle 22 do 31 stopinj, proti večeru se bo ohladilo na največ 22 stopinj.

ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne za smrt. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF 9.9. je danes ob 6.21 minut, pa je na vrsti naša jutranja rubrika Navalovih časa. Na današnji dan leta 1721 se je s podpisom mirovne pogodbe v Nistadu končala vojna med Rusijo in Švedsko. Rusija si je z njo zagotovila varen izhod na Baltik. Leta 1771 se je rodil škotski raziskovalec Mungo Park, ki je raziskoval Afriko. Na današnji dan leta 1792 se je v Kamni Gorici pri Radovljici rodil slovenski slikar Matevž Langus. Leta 1828 se je v Jasni Poljani v stari plemiški družini rodil pisatelj Lev Nikolajevič Tolstoj. Bil je eden največjih književnikov vseh časov. Njegov najbolj znan roman je Vojna in mir, zgodovinski roman, ki je doživel številne filmske upodobitve. Leta 1943 je nemška vojska zasedla Rim in severni del Italije. Leta 2000 so v Makedoniji med občinskimi volitvami izbruhnili spopadi med privrženci različnih političnih usmeritev. Takrat je bila Makedonija na robu državljanske vojne. Leta 2012 je španski kolesar Alberto Contador po 4 letih znova zmagal na dirki po Španiji. Leta 2013 pa je Rafael Nadal v sijajnem finalu odprtega prvenstva Združenih držav Amerike premagal Novaka Djokovića s 6-2, 3-6, 6-4 in 6-1 ter se veselil druge zmage v New Yorku.

0: skupina Parnival, jak je bila tu s písmio Doxy pored mene pa je zdaj odgovorný jutrný urednik Simon Rustia s aktuálnymi informáciami. Pol sedmich je.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Dobro jutro. Na Koroškem bo med 16. in 22. septembrom javni prevoz brezplačen. V okviru akcije Umstegatage se bodo potniki lahko en teden brez vozovnice vozili z avtobusi in vlaki po vsej deželi. Akcija poteka že sedmič. Njen namen pa je spodbuditi ljudi, da namesto avtomobila preizkusijo javni prevoz. Letos so prvič vključene tudi nekatere manjše prevozne storitve, med njimi Postbus Shuttle in sistem Mikrobus v Beljaku. Brezplačne vožnje veljajo samo za potnike, kolesa in psi niso vključeni. Na vlakih na daljših progah velja ponudba le v drugem razredu in sedežnih vagonih. Renaturalizacijski načrt za Avstrijo je trenutno v presoji pri Avstrijski komisiji. Zanimani lahko še do 15. oktobra svoje pripombe oddajo na spletni strani Ministrstva za okolje. Dokument obsega več kot 500 strani, vendar v njem še ni konkretnih prihodnih projektov za Koroško. Ministrstvo poudarja, da gre predvsem za strateški okvir za prihodnje ukrepe. Na Koroškem že potekajo posamezni projekti. Naprimer, med Lendorfom in Baldransdorfom obnavljajo več kot 4 km reke Drave. V gozdarstvu so vložili več kot 22 milijonov evrov, da bi gozdovi bili odpornejši na podnebne spremembe. Obstaja tudi poseben načrt za obnovo avstrijskih rek. Do leta 2030 naj bi na Koroškem obnovili skupaj 70 km rek. Končni načrt mora Avstrija Evropski uniji predložiti čez eno leto. Prihajajoči konec tedna bo eden najbolj prometnih v tem poletju. Za okoli 4 milijone šolarjev in šolark v šestih avstrijskih deželah, na Koroškem, Gorni Avstriji, Salzburgu, Štajerski, Tirolski in Predarski, ter v nemških deželah Bavarska in Baden-Württemberg se končuje počitnice. Zato se bo veliko ljudi vračalo domov. Dodatne prometne obremenitve bodo na Koroškem povzročili tudi European Bike Week ob Baškem jezeru in južno-koroški triatlon. Največ zastojev pričakujejo v soboto.
0: Varno na podslovenskim sporedom ORF promet teče danes tekoče in brez večjih posebnosti želimo vam, da bo tako ostalo in srečno vožnjo.

0: 20 minut pred sedmo je v sredo 9. septembra z jutranjimi mislimi nas ta teden spremlja Janko Kulmeš.
1: Dve mneni znamenitih osebnosti na temo sprava. William Shakespeare, citiram, blagosloveni tisti, ki prinašajo mir na zemlji. Papež Francišek, citiram, zakrament sprave nam dovoljuje, da z zaupanjem stopimo pred očeta, ker smo prepričani, da bomo deležni odpuščanja. Sprava, to je plemenita beseda. Daje nam razumeti, da brez nje ni resničnega miru. Zahteva ljubezen in pripravljenost, da napraviš prvi korak, da začneš pri samem sebi iskati napake in slabosti in izkušaš premagati. Toda vsi vemo, da ni lahko napraviti prvega koraka, kot prvi ponuditi roko za spravo. Že kot posameznik imaš težave, da bi se odločil za resnično spravo. Kaj šele večje skupnosti, med drugim države in velesile, katerim gre predvsem za obvladovanje sveta na račun drugih, s posledico, da pri tem najbolj trpi nedolžno ljudstvo. Od vseh božanskih zmag je najbolj božanska odpuščanje, je zapisal slavni nemški pisatelj Friedrich Schiller. Zmaga, ki ne pozna poražencev, temveč blagoslov ljudstvom. Ali kakor je rekel neznani mislec, ponos sprašuje, kdo ima prav. Srce pa odgovarja, kako lahko ozdravimo bolečino. Živimo v času, ko se bojimo, da bomo po več kot 80 letih spet upleteni v vojne. Toliko bolj si želim, da bi končno spoznali. Mir se začne tam, kjer se konča prepir in se začne razumeti drug drugega. V tem smislu lep in blagoslovljen dan.

Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Miran Kelih.

6:52 ura. James Bond velja za nekaj posebnega, ker njegova vloga igralca uvrsti v elitno skupino igralcev. Lik je v filmski seriji od Seana Connerya do Daniela Craiga upodobilo le 6 igralcev. Oboževalci franšize pa se že dlje časa sprašujejo, kdo bi lahko bil naslednji. Novo ime bo morda znano do konca leta. Napoved, da bodo posneli nov film iz franšize, ki se neuradno imenuje James Bond 26, so že pred časom objavili pri Amazon MGM Studios, potem ko je bil zadnji z naslovom Ni časa za smrt na ogled leta 2021, oboževalci tako že nekaj let ugibajo, kdo bi lahko kot glavni igralec nasledil Craiga. Pri Amazon MGM Studios so maja potrdili, da poteka casting, več podrobnosti pa niso razkrili, razen da bodo z oboževalci filmov o agentu 007 več novic delili ob pravem času. Najkasneje proti koncu leta bomo torej vedeli, kdo bo novi James Bond.

70 minut je ura vremenoslovci za danes napovedujejo velik vremenski preobrat. Popoldne se bo pooblačilo in proti večeru so potem mogoče izdatne padavine in nevihte. Zdaj zjutraj pa je na južnem Koroškem še jasno in brez oblakov. Aktualne temperature pa dosegajo 13 stopinj v Železnika, Plina, Bistrici pri Pliberku, 14 v Borovljah, 13 v Šmohorju in 16 stopinj trenutno v Celovcu in v Beljaku. Tudi na južnem Štajerskem je danes zjutraj jasno in sončno, tam pa temperature dosegajo 14 do 16 stopinj.

Eva Boto, jubilato, mi pa obsed mich in 22 minut, nadaljujemo s pregledom tiska. Kočrke niso več smiselne, naslavlja danes svojo izdajo časnik Kleine Zeitung. Izsledki nove študije PISA so namreč pokazali, da pri nas vsak četrti otrok ne razume, kaj bere. Ali je kriv sistem ali mobilni telefon, se glasi vprašanje, ki se mu danes posveča Kleine. V Združenih državah Amerike bodo vmesne volitve, predsednik Trump pa postaja vse večje breme za republikance, lahko beremo. Koroški notarji ponujajo brezplačno pravno svetovanje v zvezi z nepremičninami. Zasebna pivovarna Josefa Habiha pod znamko Vimic pa praznuje 15-letnico. Kronenzeitung poroča o primeru v Zgornji Avstriji, ko je moški omamljal svojo ženo in jo ponujal drugim za zlorabo. Več lahko preberemo o novih načrtih za avstrijsko radiotelevizijo ORF. Pozitivno bilanco pliberškega jormaka je zasenčila nesreča fanta, ki je padel z vrtiljaka. Tudi Krone poroča o slabih rezultatih študije PISA. Zaradi mobilnega telefona otroci ne znajo več brati in računati. Nogometni klub LASK iz Linca pa je svojo premierno tekmo v Ligi prvakov izgubil z 0:1 proti moštvu AEK iz Aten.

0: Živijo tukaj Nastja Gabor, 11. 9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste večji božur.
1: Ja, pa morda to še povejmo zraven, kje in kdaj bo ta koncert in sicer zdaj v petek 11. septembra ob 20. uri v Farnem domu v Selah. Nastja Gabor pa bo že zdaj z nami s pismijo Leta letijo.

0: 7 in 30 minuty ura sledujú aktuálne informácie. Pri mikrofónu je Simon Rustia.
1: Koroška uživo. Poročila.
2: Dežela Koroška želí prostovoľno delo u prihodne nagraditi. Predstavila je nov paket ukrepov z ugodnostmi, popusti in dodatnimi točkami. Od ponedeljka je na voljo Koroška prostovoljska kartica. Pri tej za zdaj sodeluje 26 partnerjev, ki prostovoljcem ponuja popuste in druge prednosti. Prijava je mogoča preko spletne strani prostovoljskega centra Koroške. Prostovoljno delo naj bi v prihodnje prinašalo tudi prednosti pri zaposlovanju v javnem sektorju. Dodatne točke bi lahko dobili tudi pri javnih naročilih podjetja, ki podpirajo prostovoljno dejavne zaposlene. Dežela Koroška poleg tega zahteva, da bi prostovoljno delo upoštevali pri civilni službi. Če bi se ta podaljšala na 11 mesecev, bi se lahko zaradi že opravljenega prostovoljnega dela ustrezno skrajšala. V Avstriji prostovoljno dela več kot 48% ljudi, starejših od 15 let. Skupaj se vsak teden nabere pri prostovoljnem delu več kot 20 milijonov ur. Prihajajoči konec tedna bo en najbolj prometnih v tem poletju. Za okoli 4 milijone šolarjev in šolark v 6 avstrijskih deželah na Koroškem, Gorni Avstriji, Salzburgu, Štajerski, Tirolski in Predarski ter v nemških deželah Bavarska in Baden-Württemberg se končujejo počitnice. Zato se bo veliko ljudi vračalo domov. Dodatne prometne obremenitve bodo na Koroškem povzročili tudi European Bike Week o Baškem jezeru in južno-koroški triatlon. Največ zastojev pričakujejo v soboto. Na Koroškem bo med 16. in 22. septembrom javni prevoz brezplačen. V okviru akcije Umsteigertage se bodo potniki lahko en teden brez vozovnice vozili z avtobusi in vlaki po vsej deželi. Akcija poteka že 7. Njen namen pa je spodbuditi ljudi, da namesto avtomobila preizkusijo javni prevoz. Letos so prvič vključene tudi nekatere manjše prevozne storitve, med njimi Pospu Shuttle in sistem mikrobus v Beljaku. Brezplačne vožnje veljajo samo za potnike. Kolesa in psi niso vključeni. Na vlakih na daljših progah velja ponudba le v drugem razredu in v sedežnih vagonih.
0: Varno na pod slovenskim sporedom ORF Promet. Teče tekoče in brez posebnosti srečno vožnjo.

0: 10 minut pred osmo je slišali bomo jutranjo duhovno misel, pripravil jo je Janko Kulmeš.
1: Dve mnenji znamenitih osebnosti na temo sprava. William Shakespeare, citiram, blagosloveni tisti, ki prinašajo mir na zemlji. Papež Francišek, citiram, zakrament sprave nam dovoljuje, da z zaupanjem stopimo pred očeta, ker smo prepričani, da bomo deležni odpuščanja. Sprava, to je plemenita beseda. Daje nam razumeti, da brez nje ni resničnega miru. Zahteva ljubezen in pripravljenost, da napraviš prvi korak, da začneš pri samem sebi iskati napake in slabosti in izkušaš premagati. Toda vsi vemo, da ni lahko napraviti prvega koraka, kot prvi ponuditi roko za spravo. Že kot posameznik imaš težave, da bi se odločil za resnično spravo. Kaj šele večje skupnosti, med drugim države in vele sile, katerim gre predvsem za obvladovanje sveta na račun drugih, s posledico, da pri tem najbolj trpi nedolžno ljudstvo. Od vseh božanskih zmag je najbolj božanska odpuščanje, je zapisal slavni nemški pisatelj Friedrich Schiller. Zmaga, ki ne pozna poražencev, temveč blagoslov ljudstvom. Ali kakor je rekel neznani mislec, ponos sprašuje, kdo ima prav. Srce pa odgovarja, kako lahko ozdravimo bolečino. Živimo v času, ko se bojimo, da bomo po več kot 80 letih spet upleteni v vojne. Toliko bolj si želim, da bi končno spoznali. Mir se začne tam, kjer se konča prepir in se začne razumeti drug drugega. V tem smislu lep in blagoslovljen dan.

0: Vreme na južnem Koroškem vam posvečata slovenski spored ORF in Mohorjeva družba v Celovcu.
1: Vreme bo.
2: Ja, in eden od naših zvestih opazovalcev vremena je doma v Lepeni, pri železni kapli, to je Andi Ošina. Pozdravljen, dobro jutro.
3: Ja, pozdravljen, dobro jutro vsem, aptan, lepo dobro jutro. Ja.
2: A še uživaš, lahko rečemo, ta zadnji poletni dan?
3: ja, zdaj še živim, pa jaz malo se že bulajo tle, pa usilce že bulajo, nema hleban dajtem.
2: Ja, ja, danes do povdne bo še jasno, pa sončno, potem popovdne pa pravijo, da bo, da nekaj pride, da velik vremenski preobrat pride.
3: Ker je pač sah, no.
2: Ja, ja.
3: Da zvine, da je pa povem, na pašni, ah, nimajo več vrde, ej, da imamo že malo, da jim bomo že malo co dajati, ti se bo popolnam vredno po zim dolšo, če bomo zdaj že fotraj.
2: Ja, ja, da bo zmejo, ej.
3: Ja, da po zim premal, no. To je že malo problema, pa no, ne pa že bo.
2: Koliko pa imate stopinj zdaj trenutno?
3: Ja, zdaj trenutno jih je 18 stopinj tle. Jo, ja, a prijetno. Rač pa ni nobene mehle, če se ni to pošut malo. Interesantno.
2: Ja. Andi, v soboto bo v železni kapli praznik koplakaša, ali?
3: Ja, v soboto imamo praznik koplakaše, da pa vsaj letno. Viste, bomo tudi zdaj po, bo treba pripraviti vse. Tisti šotor postaviti, pa ta je reč, bomo zmeni. No.
2: To je na glavnem trgu, ali?
3: Ja, na teda pred občino.
2: Tam pred občino, ja. Ja.
3: Pred občino je to, ja.
2: Ob 9 se začne, če kdo še ni bil tam, če to kdo še ni videl, kako pa si lahko predstavljamo, kako to poteka?
3: Jo, tu imamo, zdaj imamo ta ašo, smo, tiste imamo že dolgo, tam je vhod, tam poli, da pridejo v une strani not, let, tam se poli dobi, jaz ne vem, ali je ein trit pa ta je reč, aj tam nina, no, a pa če prosto voljne ne iti, se ne vem. No, da hači pa v pogostitu je, pa je vse uštimane, da bo jest, pa pijača, pa vse ha dost.
2: Pa razne stojnice v Išno, razne stojnice štantle v Išno.
3: Ja, stojnice tistih je pa tudi precej, ja, še Slovenije pride tudi, pa posod tudi v veljih navadne, ja. Da se prodajo vse so te kmečki izdelki pa tu.
2: Pa dobro obiskan vedno vredno ta praznik.
3: Jo, zmej vredno, jo, zmej dobro obiskan, ja.
2: Pa muska no, tudi uživo?
3: Ja, muska pa letos niti ne vem, vredno da bo era pa. Tu pa še nisem bavil, ne vem, kdo bo. Zdaj pa čovita malo, ne muska, malo zmirno. Aha, ni ta posebne, ej.
2: Malo za dobro vzdušje, ej.
3: Da, za tiste sere, ja.
2: Ja, nač, hvala lepa, Andi. Težko pričakovani dež naj bi prišel danes, si se ga že veselimo in ga komaj čakamo. Fajn se imej, lep dan ti želim in zdrobo, servus.
3: Tebi tudi, lepo se imejte, zdravbo te, adio.

Živjo, sem Jože Potrbuješ iz skupine Čuki. Vsem poslušalkam in poslušalcem, pa tudi ustvarjalni ekipi slovenskega programa ORF, želim eno juhuhu veselo jutro, pa srečno!

8 in 13 minut je ura pred eno uro je zgledalo še čisto drugače, zdaj pa se je v Celovcu že pooblačilo in nad Severnim Atlantikom in Skandinavijo sta ciklonski območji hladna fronta je dosegla Alpe in bo vplivala na vreme pri nas. To je zapisano na vremenski sliki danes, sprva bo na Koroškem, ponekod še jasno, že kmalu pa se bo pooblačilo in pojavile se bodo prve padavine, predvsem popoldne in zvečer so mogoče močne nevihte z izdatnimi padavinami, nalivi in sunki vetra, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 20 do 27 stopin, pihal pa bo danes zmeren doživahen jugozahodnik. Jutri bo pretežno oblačno in občasno bo deževalo, sonce bo posijalo le občasno, temperature pa bodo dosegle le 14 do 19 stopin. V petek bo prevladovalo oblačno vreme in občasno bo deževalo, najvišje temperature bodo dosegle 16 do 22 stopin. Tudi na Štajerskem se danes obeta sprememba ali preobrat vremena, sprva bo še sončno, popoldne pa se bo pooblačilo in padavine se bodo razširile nad vso deželo, mogoči so tudi močni nalivi, pihal bo živahen severozahodnik, najvišje temperature pa bodo čez dan dosegle 22 do 31 stopinj. Jutri in v petek bo oblačno in deževno, sonce bo sijalo le občasno, pihal bo rahel veter, temperature pa bodo dosegle največ 15 do 20 stopinj. V Sloveniji bo danes nestanovitno s plohami in nevihtami, jutri bo oblačno in deževno z nalivi.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je sreda 9. september ali Kimavec. To je 252. dan v tem letu, smo pa v koledarskem tednu 37. Godujejo danes Peter Klavar, Otmar in Gorgon. Pregovor o vremenu se glasi, če se zgodaj selijo ptiči, bo huda zima ob božiči. Luna je trenutno v levu, po luninem koledarju je to danes dober dan za zabavo, ljubezen, za prošnje, usluge, za šport, za prireditve in za striženje las, manj dober pa naj bi bil za rutinsko delo, za post in za promet. Če se na današnji 9.9. slučajno odpravljate pred poročni oltar, ker si je laže zapomniti datum poroke, potem vse najboljše. Če še ne veste, kaj bi danes jedli, obeležujemo svetovni dan dunajskega zrezka. In danes je tudi mednarodni dan plišastega medvedka. 60. rojstni dan praznuje ameriški igralec Adam Sandler. 51. rojstni dan pa ima kanadski pevec Michael Bublé.

0: O tem, kaj se dogaja pri nas in po svetu, nas danes obvešča Simon Rustija, pol devetih je.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Koroška deželna kulturna nagrada za leto 2026 bo posmrtno podeljena umetnici Beli Ban. O tem je v torek odločila koroška deželna vlada. Bela Ban je umrla 30. junija, stara 68 let. Odločitev o nagradi je kulturni svet sprejel že pred njeno smrtjo 15. junija. Deželna kulturna referentka Gabi Šavnik je poudarila, da bo nagrada ohranila spomin na umetnico in poudarila pomen njenega dela. Decembra bo dežela podelila še 12 nagrad drugim ustvarjalkam in ustvarjalcem. Slovesna podelitev bo 4. decembra. Za vse nagrade je namenjenih skupaj 91.000 evrov. V Avstriji finančni organi preverjajo plačila nad uročiteljem. Kot poroča časnik Kleine Zeitung, so ugotovili, da za delo od doma, na primer za priprave na pouk, popravljanje nalog in ocenjevanje, pogosto ni bilo časovnih evidenc. Zato morajo šolske oblasti v nekaterih zveznih deželah doplačati dohodnino. Koroška je že plačala 2,5 milijona evrov, Štajerska pa 6,2 milijona evrov. Preverjanje poteka tudi v drugih zveznih deželah. Za zdaj ni jasno, ali bodo morali del denarja vrniti tudi učitelji in učiteljice. O tem bo odločalo avstrijsko upravno sodišče. Ministrstvo za izobraževanje meni, da vračil ne bo, saj se tak način obračunavanja uporablja že desetletja. Na Koroškem bo med 16. in 22. septembrom javni prevoz brezplačen. V okviru akcije Umsteigertage se bodo potniki lahko en teden vozili brez vozovnice z avtobusi, vlaki po vsej deželi. Akcija poteka že sedmič, njen namen pa je spodbuditi ljudi, da namesto avtomobila preizkusijo javni prevoz. Letos so prvič vključene tudi nekatere manjše prevozne storitve, med njimi Pospo Shuttle in sistem Mikrobus v Beljaku. Brezplačne vožnje veljajo samo za potnike. Kolesa in psi niso vključeni. Na vlaki na daljših progah velja ponudba ne le v drugem razredu in sedeži v vagonih.

0: Jo, tristi noge. Verjetno poznate ta občutek, če ste že kdaj stali na stekleni plošči na kakem razglednem stolpu in ste pogledali pod noge in videli, kako visoko nad tlemi ste. Pri iskanju odgovorov nam bo pomagal Blaž Koritnik, nevrolog na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani.
1: Ukvarjam se predvsem z odraslimi bolniki in to največ s tistimi, ki imajo težave na področju okvare živcev, se pravi tistih povezav, ki nam omogočajo, da kontroliramo svoje telo, da premikamo noge, da govorimo, da konec konca tudi dihamo.
0: Pri pojavu, ki ga opisujemo danes, sicer ne gre za kakšno okvaro, imajo pa pri njem pomembno vlogo živci. Odgovor se namreč skriva v hitri in samodejni reakciji našega telesa, kadar se nam zdi, da smo v nevarnosti.
1: V evoluciji je v naših možganih in v našem telesu razvil tako imenovan sistem za boj ali beg. To smo slišali že veliko krat, to je mogoče na najbolj znanih reči v človeškem ali pa tudi v živalskem telesu, ki nam omogoča, da najdemo neke dodatne, da najdemo dodatno energijo, dodatno motivacijo, dodatno voljo, da se lahko lotimo nekih težkih izzivov.
0: Stanje na višini oziroma nad prepadom namreč zaznamo kot izziv oziroma kot nekaj, kar bi lahko bilo za nas nevarno.
1: Takrat, ko mi zaznamo to nevarnost prepada, takrat pošljamo v vse naše mišice dodatne informacije o tem, da tukaj pa res ni več heca, da je potrebno zelo paziti, kaj se dogaja, in zato naše mišice prejmejo močnejše signale, zdaj so pa pri teh živcih, s katerimi se jaz ukvarjam, po naših živcih, in to pomeni, da potem mišice vse močneje aktivirajo, se skrčijo in na ta način se pokaže potem tudi to tresanje.
0: Pravi Blaž Koritnik, nevrolog na nevrološki kliniki Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani. Kako pa se naše telo sploh odloči, da je to situacija, ki bi bila lahko za nas nevarna?
1: Ta občutek, ta zaznava, da smo na robu prepada, je predvsem povezana z zaznavanjem preko oči, se pravi z vidnim zaznavanjem in pa z ravnotežnim organom. Gre za neke vrste neravnovesje med tem, kaj vidijo oči in kaj zaznava naš organ za ravnoteže. Se pravi, da kljub temu, da smo pri miru, naprimer, naše oči vidijo v daljavi, ne, da se nekaj premika, da je tista globina, in to nesorazmerje je potem tisto, kar vzbudi te neprijetne ali pa posebne občutke v nas. Podobne situacije se dogajajo lahko tudi v drugih okoliščinah, naprimer, ko smo na ladji, ne, kjer se recimo ravnotežni organ premika, oči pa vidijo naravnost. Tako da iz tega potem tudi lahko ugotovimo, kakšne bi bile najboljše strategije, da se čim bolj izognemo temu strahu ali pa temu občutku, in to je seveda, to je spet nekaj, kar bo vsak vedel. Ne gledamo v globino, gledamo nekam naravno, gledamo nekam bližje ali pa na horizont in se s tem izognemo temu nesorazmerju med temi občutki. To do neke mere lahko pomaga. No in ko enkrat v naših možganih pride do takšne zaznave, do takšnega nesorazmerja, potem se skozi posebne sisteme aktivira tako imenovani avtonomni živčni sistem, ki potem začne sproščati v telesu različne hormone, predvsem adrenalin v takšni nenadni situaciji. In hormoni so pač snovi, molekule, ki delujejo potem po celem telesu, to je njihov namen. To pomeni, da se na relativno hiter način lahko zmobilizira celotna naša notranja vojska, če tako rečemo, se pravi vsi organi prejmejo informacijo o tem, da se je potrebno boriti ali pa da je potrebno pobegati, tako da se potem preko teh hormonov zgodi kar veliko nekih sprememb, predvsem seveda v mišicah in v živcih, ki prevajajo potem te impulze.
0: Mišice v nogah se torej skrčijo, da so pripravljene na boj ali beg, kar lahko povzroči, da se nam ob pogledu z višine v globino začnejo tresti noge.

0: Nino Pušlar smo slišali s pesmijo Zdaj si upam. Katoliško žensko gibanje vabi to soboto 12. septembra spet na prireditev Odmik za ženske. Referentka pri katoliški akciji Frančiška Jelovčan Trpin nam je podrobneje povedala, kako so si zamislili letošnjo prireditev v Tinjah.
1: Ja, bliža se 12. september, ko se bomo spet odmaknile na Odmik za ženske v Tinje. Program je že nekako poznan, zberemo se v 9. uri za pozdrav, za dobro jutro, da si lahko izmenjamo malo nekaj besed ob kavici in potem začnemo s programom, ki bo trajal vse do 4:30.
2: Kakšno je letošnje geslo oziroma kakšna bo vsebina?
1: Letos bo z nami dr. Andreja Poljanec, psihologin in družinska terapevtka, mama 5 otrok, 5 fantov in iz svojih izkušenj in tudi izkušenj, ki jih v službi, s katerimi se v službi srečuje, nam bo na temo, kar je posejano ljubezni, ne izgine, spregovorila, da ne obupamo, če včasih rade, predvsem ženske, jamramo, da vse, kar si želimo in kar posejemo, ne zraste. In ta dan bomo lahko videli, da ni vredno obupati, ker vseeno vsakega semena vzklije, vsaj kanček nečesa novega.
2: Začelo se bo 12. ob 9. dopoldne in trajalo do 5. Verjetno ne bo to samo frontalno predavanje. Kako bo potekal ta dan?
1: Ne, vsekakor ne, ker želimo strano tega samega poslušanja, ki poslušamo lahko povsod. Bo iz strani dr. Andreje Poljanec bo podan impuls na to temo in veliko bo možnosti dela na sebi, pri sebi in v skupinah in pogovora, predvsem izmenjave, podajanje izkušenj, mojih skrbi, ki jih lahko delim z drugimi, ko mogoče spet ena od drugih žena razmišlja ali pa občuti, doživi podobno stisko, podobne občutke in se res je ta dan namenjen predvsem izmenjavi in s tem, da se začutimo in drugo nosimo.
2: Vabilo velja verjetno za vse generacije, so prijave zaželene?
1: Prijave so zaželjene. Najkasneje do srede četrtka zaradi organizacije kosila, ki ga udeleženke poravnajo same znaša 12 evrov. Pomembno, da povemo, vabene so vse. Gospod Andrejo Poljanec sem osebno zaživela v enem od intervjujev na RTV Slovenija in imam reči, to je ena oseba, ki izžareva tako resnično pozitivnost, energijo, prepričanje, v bistvu iz nje vrejo življenjske izkušnje, pripovedi in mislim, da tudi mladim mamicam in ženam v srednjih let, tako če hoče, ako rečem 30 in 50, bi jim privoščila en tak dan z dr. Andrejo Poljanec. Seveda vabljene res vse, ki si bote 12. septembra vzeli čas. Bi me zelo veselilo, če se nas kar nekaj zbere iz cele Koroške.
0: Tako Frančiška Jelovčan Trpin, referentka katoliškega ženskega gibanja v pogovoru s kolegom Nikom Kuprom. Odmik za ženske pod geslom, kar je posejano v ljubezni, ne izgine. V domu v Tinjah bo torej to soboto 12. septembra od 9. ure zjutraj do 4:30 popovdne. Strokovna referentka pa bo dr. Andreja Poljanec. Prijave so, kot smo slišali, zaželene, predvsem zaradi organizacije kosila Topa do najkasneje jutri.

0: Slovenska beseda, domača glasba, to je moj radio.
1: Slovenski spored URF. Zame, zate, za nas.

0: Slovenski spored ORF.
1: Naša slovenska pesem. Tu je moj dom.
2: Koroška narodna.
3: Mi zažvižemo za bojem, za ljudska moju hu, za ljudska moju hu, hu, hu, hu.
2: Slovenska umetnost.

0: Dobra pesem, boljša pesem, domača pesem.
1: 20 zapetih, vse tja do desetih.
2: Slovenski spored ORF.

Štyria iz ene hiše so bili, to ura je skoraj 10, prispeli smo na konec odaje Dobro jutro v sredo 9. septembra. Z vami sem bil od 6. ure zjutraj Miran Kelih, hvala lepa za vaše zanimanje in vašo družbo. Ostanite nam zvesti tudi naprej, lepo se imejte in zdravi bodite, srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, cenjene in cenjeni. Danes je sreda 9. september ali Kimavec in z vami sem Dorjan Krištof. Popeljal vas bom skozi dvourno dopoldansko oddajo Agora obzorja, v sklopu katere boste slišali marsikaj zanimivega. No zdaj pa kar povabilo. Vsako leto v septembru v Železni kapli poteka praznik Kopla kaša. Kopla kaša je društvo gorskih kmetov iz doline Bele, ki se povezuje tudi s slovenskimi sosedi. Kmetje ob tej priložnosti predstavljajo in ponujajo svoje domače izdelke. Kopla kaša je sinonim za sonaravne domače in biološko pridelane proizvode. Pri tem pa še opomba, kaša ali kašča je seveda poslopje za shranjevanje žita, ki je bilo del vsakega kmetijskega gospodarstva, kopla pa je staro ime za železno kaplo. Vabljeni torej to soboto 12. septembra od 9. zjutraj dalje v železno kaplo na Kopla kaša fešto.

To je bila skupina Ana Pupedan s pesmijo Resničen svet na radiju Agora. Kmečka tržnica v Celovcu želi povezati slovensko govoreče prebivalce Koroške, kmete, društva, družine in obiskovalce ter obiskovalke z obeh stranih meje. Letos bo srečanje to soboto 12. septembra med 10. in 18. uro. Kaj takšen praznik pomeni za slovensko skupnost na Koroškem in zakaj je pomembno, da tradicijo približamo tudi mladim? O tem z generalno konzulko Republike Slovenije v Celovcu Majo Balant Slobodjanac. Ostanite vsekako z nami.

0: Agora, obzorja.
1: Kmečka tržnica v Celovcu ni samo priložnost za pokušino domačih dobrot. Je prostor srečevanja, ohranjanja slovenskega jezika in kulture ter povezovanja ljudi iz Slovenije in Koroške. Pred praznikom je Asja Boja obiskala prostore Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu in se pogovarjala z generalno konzulko Majo Balanc Slobodjanac.
2: Nahajam se v prostorih Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, kjer je moja sogovornica generalna konzulka Republike Slovenije Maja Balanc Slobodjanac. Povod za najin pogovor je letošnji kmečki praznik, ki bo v soboto 12. septembra med 10. in 18. uro. Gre za prireditev, ki združuje domače dobrote, lokalne ponudnike, glasbo in druženje, predvsem pa ljudi, ki jim veliko pomenijo slovenski jezik, kultura in povezanost skupnosti. Gospa generalna konzulka, najprej lepo pozdravljeni in hvala, da ste me sprejeli na Generalnem konzulatu v Celovcu.
3: Lep pozdrav tudi vam in dobrodošli, vedno.
2: Hvala lepa. Povejte mi najprej, kaj po vašem mnenju pomeni kmečki praznik danes? Je to predvsem praznik kmetov in kmetic in domačih pridelkov ali je nekaj širšega? Denimo praznik slovenske skupnosti na Koroškem.
3: Ja, kmečko tržnico smo si v bistvu skupaj z zadrugo zamislili kot en tak skupen dogodek, kjer bi pokazali, kako slovenski jezik povezuje in nekako skrbi za to čezmejno sodelovanje. Z poslovodjo sva rekla, da bi organizirala en tak dogodek, kjer bi povezali proizvajalce, proizvajalke iz Slovenije in isto koroške Slovence, proizvajalke, proizvajalce, ki so koroški Slovenci, ki pridelujejo tukaj. Konec koncev, kot sem rekla, da pokažemo, kako povezuje slovenski jezik, kakšna je možnost tega sodelovanja čez mejo. Predvsem pa tudi nekako, da podpremo in damo pomen tem kmetom, kmeticam, pridelovalcem, če pogledamo letošnje leto in to sušno obdobje, kjer jih je pestilo, jih še pesti kar precej teh negotovosti, kako letos preživeti, kako bo z pridelkom, z krmo, kako bo z živino, kako bo z njihovo prodajo, njihovih izdelkov, da jih nekako podkrepimo njihov trud in njihovo prizadevanja in da jim damo neko veljavo.
2: Na kmečkem prazniku pa se srečujejo ljudje različnih generacij in tudi obiskovalci, torej z obeh strani meje. Kako pomembna so takšna neformalna srečanja tudi za čezmejno povezovanje Slovenije in Koroške?
3: Ja, generalni konzulat kot eno diplomatsko predstavništvo že nasplošno ima tisto vlogo, da povezuje, da nekako en del Slovenije prinese tudi v Avstrijo oziroma na Koroško in na tak način smo hoteli pokazati, da se da, da ljudje med sabo lahko stopijo skupaj, si pomagajo, sodelujejo, predvsem tudi, da doživimo pa preživimo en lep dan v krogu teh pridnih rok in pridnih delavcev, povabljeni mlado in staro, tako da jaz upam, da bo en tak prijeten sobotni dan preživeti z nami.
2: Kot ste že omenila, generalni konzulat je tudi močno vpet v življenje slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Kakšno mesto pa ima dejansko kmečki praznik med dogodki, ki pomagajo ohranjati njeno prepoznavnost in povezanost?
3: Ja, to je v bistvu, pa že od več koga sem dobila to informacijo, da je to nekako prvič en tak dogodek, da generalni konzulat daje na voljo svoje prostore oziroma svoj vrt, tako rekoč, da odpre vrata in da lahko se kmetje, kmetice, pridelovalci predstavijo tudi tukaj v Celovcu. Se mi zdi lepo, ker vendarle je to en del Slovenije, tako da bo ta dogodek v bistvu v Celovcu, ampak na ozemlju Republike Slovenije in že to je en tak simbolni znak, kako se to vse skupaj povezuje. Ja, meni je pomembno, da se srečamo, da se vidimo in da zabeležimo ta dan kot eno tako podporo predelovalcem.
2: Na prazniku bodo v ospredju torej domače dobrote, lokalni ponudniki, glasba in druženje. Toda za vsem tem stojijo ljudje in njihove zgodbe. Kaj bi si želeli, da obiskovalec ali obiskovalka odnese seboj poleg prijetnega druženja?
3: Jaz bi si predvsem želela, da pridejo čisto brez pričakovanj, da se enostavno prepustijo tej zgodbi, ki smo jo stkali, da enostavno poskusijo te dobrote, da vidijo, kako lahko na eni stojnici, kjer je koroški Slovenec predstavlja svoje mesnine, bom rekla, lahko spregovorijo v slovenskem jeziku in kako potem tudi z nekom, ki svoje mesnine predstavlja iz gorenjskega konca, spregovorijo v slovenskem jeziku. Želela bi si, da začutijo to povezovalnost med nami, da začutijo ves ta trud, bom rekla, ki stoji za temi pridelki, tudi konec koncev to pripravljenost vseh teh proizvajalcev, da nam poklonijo to soboto in jo preživijo z nami, a ne, z nami in z vsemi temi obiskovalci, ki upam, da bojo se opogumili in prišli k nam.
2: Torej, letošnji kmečki praznik, ki bo v soboto 12. septembra, ima seveda tudi svoj koncept. Kaj pa točno nas čaka oziroma kaj lahko pričakujemo?
3: Ja, koncept je bil zarisen skupaj z zaposlovalnico zadruga in rekli smo, da bomo povabili proizvajalca iz Slovenije in proizvajalca, ki je koroški Slovenec, za določen proizvod, tako da se bojo predstavili recimo en medičar iz Slovenije in en medičar, ki je koroški Slovenec. Predstavili se bojo dve mesariji, potem bomo imeli tudi nekaj sladkega iz Koroške, se pravi avstrijske Koroške in nekaj sladkega iz Slovenije. Imeli bomo tudi vina, nekaj tudi oljčnega olja. Zelo se pa veselim tudi domačih njokov. Domačih njokov, ki bojo pripravljeni, se bojo kuhali in bojo tudi možno poskusiti, tako da ne prid z preveč polnimi želočki.
2: Poseben izziv pa je tudi vključevanje mladih. Kaj lahko naredimo, da kmečki praznik in podobne tradicionalne prireditve mladi ne bi doživljali kot nekaj, kar pripada samo generaciji njihovih staršev in starih staršev?
3: Jaz niti nimam tega občutka, da bi predvsem, kar se tiče kmečkih praznikov ali pa takih dogodkov, ki se dogajajo bolj v tej lokalni skupnostih, da se mladi tam izključujejo. Ko hodim na razne te dogodke, vidim, da ravno ti dogodki zelo vlečejo mlade tudi. Ana, mogoče tudi glasba, mogoče tudi kakšne znane skupine glasbene, ki pritegnajo mlade, da se zabava in da se sprostijo. Sem prepričana, da pa v okviru takega dogodka potem tudi mladi začutijo, kaj pomeni. Ja, si privoščite no, dobro mesnino ali pa en dober sir ali pa en dober med tega domačega pridelovalca. Jaz se vedno hecam, da včasih so mladi imeli diskoteke, mi smo imeli pa kmečke veselice, zdaj pa danšnji dan je pa tako, da imajo mladi kmečke veselice z vsemi temi znanimi, priznanimi glasbeniki in skupinami, narodno-zabavnimi ansambli. Ja, mi se pa tudi včasih pridružimo.
2: Kmečki praznik je torej veliko več kot samo druženje ob domačih dobrotah, je priložnost, da se ljudje srečajo, govorijo slovensko, spoznavajo delo domačih pridelovalcev ter obenem ohranjajo vezi med generacijami in med Slovenijo ter Koroško. Z generalno konzulko Republike Slovenije v Celovcu Majo Balant Slobodjanac se pogovarjam pred letošnjim kmečkim praznikom, ki bo 12. septembra med 10. in 18. uro. Ko pa govorimo o prihodnosti slovenske skupnosti na Koroškem, kakšno vlogo lahko imajo prav društva, lokalne pobude in dogodki, kot je kmečki praznik, pri tem, da skupnost ostaja živa?
3: Ja, jaz bom rekla, samozavestno se pokazati, samozavestno pokazati, kaj pridelujemo, spregovoriti na glas v slovenskem jeziku, biti ponosen na to, kar so, kar smo, bom rekla, in ja, s polno paro naprej. Jaz mislim, da taki dogodki lahko samo krepijo slovensko narodno skupnost kot tako, lahko pa tudi pokažejo, bom rekla, nemško govorečim Korošcem in Korošicam, da znamo stopiti skupaj, da tukaj je slovenska narodna skupnost, da obstaja, da bogati to deželo, da ima nekaj za pokazati in da tisto, kar ima za pokazati, je kakovostno.
2: Celovec pa poznate tudi že od prej. Mogoče samo eno umestno vprašanje, kako vidite zdaj slovenski jezik prisoten v javnem prostoru tu na Koroškem in kako ste ga mogoče videli prej, pred, ne vem, parimi leti ali se je kaj spremenilo?
3: Pred parimi leti moram iskreno povedati, da mi je bilo nekaj čist samoumevnega, da tukaj živi slovenska narodna skupnost in da sama sem Korošica. Ko smo šli čez mejo, da smo pač seveda v Pliberko in Šmihelo in tako naprej govorili po slovensko. Tudi danes mislim, da se slovenski jezik tudi v Celovcu kar sliši. Verjetno je en del doprinesel tudi to, da pač Slovenci hodijo čez mejo na kupovanje, na izlete in tako naprej. Konec koncev Koroška ima veliko za ponuditi, tako da vem, da Slovenci radi hodijo sem. Se mi zdi, da, mislim, vsaj jaz po mojih izhibnih izkušnjah nisem imela nikoli nekega slabega trenutka, nikoli nisem bila prisotna, da bi rekla, ne vem, da nekje ni bilo zaželeno spregovoriti v slovenskem jeziku. Vedno so tudi sogovorniki, tudi če ne znajo slovenski jezik, vsaj dobar dan ali pa hvala lepa ali pa kako ste po slovensko vedno me ogovorili, kar se mi zdi, da kaže tako en tak prvi znak na te neke odprtosti družbe, pripravljenosti in razumevanja za druge. Ja.
2: Kako pa vi vidite vlogo generalnega konzulata tu v Celovcu v povezavi s Slovenijo in koroškimi Slovenci? Ali je generalni konzulat ravno tisti člen, ki mogoče tudi povezuje koroške Slovenke in Slovence s Slovenijo?
3: Mislim, če smo ravno mi tisti, smo eni od tistih, a ne, sej tudi druge organizacije povezujejo, ne, če vidimo, ne vem, Slovensko gospodarsko zvezo, karkoli na svojimi dogodki ali pa kmečko izobraževalno skupnost in tako naprej. To so vse organizacije, ki tudi z svojim trudom in svojim delom povezujejo in nakazujejo na to, da se da še kaj več narediti, da je ta prostor veliko večji kot samo Koroška ali pa kot samo Slovenija, da meje nekako niti ni. Se pa mi seveda trudimo, če tako rečem, čisto iz diplomatskega pogleda, smo seveda zato tukaj, da smo kot zaščitnica slovenske narodne skupnosti, da zaščitimo interes in pravice slovenske manjšine tukaj. Po drugi strani smo seveda tukaj tudi zaradi državljanov Republike Slovenije, tukaj imamo zelo veliko poslovanja na konzularnem področju in seveda vsak otrok, ko se rodi, rabi osebno izkaznico, rabi vpis v register stalnega prebivališča in tako naprej. Tudi to nudimo. Kot tretjo je pa zelo pomembno tudi, da nekako gojimo en korekten, odprt odnos do višjih predstavnikov koroške deželne vlade, deželnega zbora, da imamo tudi z njimi dialog, da imamo tiste kontakte, ko lahko spregovoriš, ne samo takrat, ko je, bom rekla, lepo vreme, ampak tudi takrat, ko grmi in bliska, da takrat lahko konstruktivno se usedeš za mizo in spregovoriš o tej odprti temi.
2: Ali imate do konca vašega mandata tudi kakšne želje, ki bi jih želeli uresničiti tu v Celovcu?
3: Ma želje veliko, pa jaz zelo rada vedno delujem tako nekako po navdihu pa po srcu. Največ idej se mi porodi ravno tako, kot je ta kmečka tržnica zdaj, ko enostavno s človekom se usedeš, ko se začutiš, ko je neka energija, ko želiš narediti nekaj dobrega za vse nas, z nobenim nekim, ne vem, ko dobiš en navdih in rečeš, lej, tole bi pa ustrezalo, tole si pa znam predstavljati, ne, mogoče pa na ta način tudi kakšna druga vrata odpremo in tako naprej. Tako da idej je veliko, dve leti ti še imam, tako da ja, zagotovo ne bom mirovala.
2: Tradicija pa se seveda ohranja, samo če se hkrati tudi spreminja. Kje vidite pravo ravnovesje med ohranjanjem starih običajev in uvajanjem novih vsebin, ki nagovarjajo današnjega obiskovalca ali obiskovalko?
3: Jaz bi predvsem rekla stare običaje, ki bi nagovarjali mlade, tako bom rekla, da se združijo te običaje, ki so krasni, pa da se vendarle te mlade poveže zraven, ker zanj sem obiskala v železni kaplji naše kliklerce. In to krasno rokodelstvo, to krasno obrt, da to predstaviš mladim, da mlade kliklerce, klikleri konec koncev začnejo proizvajati recimo te proizvode, pa da imaš potem enega naslednjega mladega, ki ima to vizijo, kako to predstaviti javnosti, kako ja, narediti eno tako sliko o tem delu. Jaz mislim, da predvsem na tem bi bilo treba delati, da mlade povežeš na ta njihov način. Jaz vem, da tudi moji otroci mene že večkrat povozijo z kakšnimi svojimi idejami, ampak da enostavno sprejmeš tiste njihove ideje, ki tudi niso vedno slabe. Treba je biti odprt do tega in ja, to tradicijo povezati, prenesti mladim in jim dati tista krila, da to razširijo. To mislim, da je kar en tak recept za uspeh.
2: Kmetijstvo pa na obmejnem območju ni pomembno samo gospodarsko, ampak oblikuje tudi kulturno krajino in način življenja. Kako pomembni so po vašem mnenju kmetje za ohranjanje slovenske identitete in jezika na podeželju Koroške?
3: Izjemnega pomena so. Že zgodovinsko gledano so slovenski kmetje vedno bili močni, so predstavljali eno tako pomembno kmečko skupnost in jaz jim dam velik pomen vedno, ko jih srečam, ko se pogovarjam, ko zagovarjam njihovo delo do tretjih oseb, recimo v pogovorih. Veliko spoštovanja imam do tega, kaj delajo, do tega, kako se spopadajo z so to modernizacijo konec koncev, kako se spopadajo z, ja, mogoče tu pa tam tudi s kakšnim upadom zanimanja za to dejavnost, pa da vseeno, kljub vsem tem okoljskim spremembam, vsem tem uredbam, navodilom, zakonodaji in tako naprej, da še vseeno kljubujejo in ne bom rekla, da se upirajo, ker je to taka negativna konotacija, ampak da se borijo za svoj obstoj in ja, da še zmeri imajo po vseh teh letih, vseh teh, ko bi kdo že vrgl puško v koruzo, kako rečemo, da oni še zmeri ustrajajo in se borijo, imajo kaj za pokazati.
2: Ali lahko takšni dogodki, kot je kmečki praznik, tudi pomagajo ljudem, ki sicer nimajo neposrednega stika s slovensko narodno skupnostjo, da bolje spoznajo njeno kulturo, jezik ali tudi življenje?
3: Ja, to bi si želela. Mislim, se ta dogodek, recimo tipično, smo rekli, dajmo ga prepeljati v Celovec, ne samo zato, da se slovenska narodna skupnost spet enkrat sreča, pa preživi en lep dan. Jaz bi se želela tudi, da prav nemško govoreči Korošci pridajo, da jih zanima, da vidijo, zakaj so tukaj odprta vrata, zakaj se sliši glasba iz vrta in zakaj diši po dobrotah, da enostavno si upajo priti in pogledati. Jaz vem, da generalni konzulat velikrat je tako ena taka ustanova, stavba, ko mogoče ljudje reče, ne vem, če upam, ne, lahko, komod, jaz si zelo želim, da je ta stavba odprta, da je ta hiša dostopna za vse. To vedno govorim, zdaj še sploh, ker smo jo tako lepo obnovili, vedno so vsi dobrodošli pri nas, pri meni, zato smo tukaj.
2: Slovenija in Koroška pa sta geografsko zelo blizu, meja pa je danes veliko bolj odprta kot nekoč. Ali imamo po vašem mnenju še dovolj neizkoriščenih možnosti za sodelovanje na področju kulture, turizma, kmetijstva in lokalnih ponudb?
3: Velik faktor pri tem je človek. Posameznik, če je interes, če se najdejo skupaj, če vidijo možnost za sodelovanje, če jim ni težko, potem se vse da. Jaz sama pri sebi vidim, kako z lahkoto se da povezati ljudi in kako hitro se da najdeti ljudi, ki imajo interes. Morda je treba včasih samo ponuditi kakšno priložnost, mečken namigant, biti odprt, tudi za njihove ideje, ne imeti v glavi fiksne ideje sam pri sebi, kako bi naj to zgledalo, to čezmejno sodelovanje, ampak biti enostavno odprt. Potrebe ljudi so različne, mogoče v Sloveniji imajo drugačne potrebe kot tukaj na Koroškem, pa vendar le spravim, če se pogovarjaš, potem ja, zagotovo najdeš skupno besedo in možnosti za sodelovanje.
2: Pri vašem delu pa se seveda srečujete Slovenci v Avstriji in slovenskimi državljani, ki tukaj živijo, delajo ali študirajo. Kakšen odnos do Slovenije opažate pri mlajših generacijah? Se njihova povezanost s Slovenijo spreminja?
3: Jaz mislim, da veliko vlogo pri tem igrajo izobraževalne ustanove, ljudske šole, srednje šole, slovenska gimnazija, višja šola za gospodarske poklice, HAK-TAK na primer. Oni za svojimi projekti, da se trudijo in skrbijo za to, da otroke recimo peljajo na ekskurzije v Slovenijo. Se mi zdi, ja, ena krasna priložnost, da se otroci dotaknejo te Slovenije, da vidijo, kaj je tukaj čez karavanke, da vidijo, da so tam ljudje, ki precej podobno razmišljajo, ki precej na enak način delujejo. Res smo si zelo, zelo podobni, no? Moram priznati, tudi po temperamentu in po načinu razmišljanja. In jaz mislim, da so tisti prvi koraki to potem že narejeni, no? Da otroci zgubijo to bariero meje, da vidijo, da v bistvu meje več ni, da je to en tak velik kulturni, jezikovni prostor, kjer je prav in upam, da se počutijo domače.
2: Zdaj pa, če se vrneva še k letošnjemu, torej kmečkim prazniku, česa se pa vi najbolj veselite, srečanja z ljudmi, vzdušja, glasbe, domačih dobrot ali morda česa povsem drugega?
3: Jaz se veselim na splošno dnevo, jaz sem upam, da bo lepo vreme, res v nebo bom poslala to željo, ampak veselim se videti tega povezovanja, že prej preden da, ker bomo že zjutraj postavljali, že prej preden, da pridajo prvi obiskovalci, da vidim, kako te razstavljavci med sabo funkcionirajo, agirajo in tako naprej, že tega se veselim, te priprave, teh dobrot, veselim se potem prvih gostov in gostov čez cel dan, vesela sem tudi, to sem še pozabila omeniti v bistvu, pa je zelo pomembno, da se je našemu vabilo pozvala tudi kmečka izobraževalna skupnost in bo tudi prisotna, imela svojo stojnico in predstavljala, kaj v bistvu delajo. Hkrati bo tudi Slovenska turistična organizacija prisotna, se pravi malo predstavitve in promocije turizma Slovenije. Sem pa zelo, zelo vesela tudi, da so se nekako ja, sami od sebe prostovoljno prijavili, bom rekla, oziroma odločili, da bojo sodelovali na našem dogodku in ga glasbeno popestrili tudi moški pevski zbor Folti Hartman. To je bila tak za mene eno tako krasno presenečenje. Sama sem razmišljala, kako bi to naredili, ker vendar je to eno urbano okolje, kako bi naredili, da bi vseeno nekako glasbeno obarvali ta dan. No in ko sem pa dobila informacijo, da bi pa oni prišli k nam in nas počastili z svojim obiskom, sem rekla, krasno, evo, to je to, kar smo potrebovali. Tako da tega dela se pa tudi res, ja, zelo, zelo, zelo veselim. Jih komi čakam.
2: Samo naj omeniva, da v primeru slabega vremena kmečka tržnica odpade.
3: Ja, kmečka tržnica bo pač res odzunaja. Na. To bo res se dogajalo na vrto. Mi kapacitet v samem generalnem konzulatu žal nimamo, da bi tak dogodek speljali. Tako da to se bo dogajalo res na vrto. Imamo sicer nadstrešek, ampak vse veste, tudi kmečka veselica ni enaka, če dežuje. Na. Tako da ja, v primeru res, res slabega vremena bo žal to potem odpadlo. Na. To bomo tudi pravočasno potem skomunicirali v tistem tednu. Ampak jaz ne razmišljam o tem, jaz sem rečem pozitivno naprej in zagotovo bo lepo vreme.
2: Gospa generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac, najlepša hvala za pogovor in za gostoljubje tukaj na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu. Naj ob koncu k udeležbi povabimo tudi še naše poslušalke in poslušalce. Kmečki praznik bo torej v soboto 12. septembra med 10. in 18. uro. Obiskovalce in obiskovalke čakajo domače dobrote, lokalni ponudniki, glasba in predvsem priložnost za prijetno druženje. Kot pravi tudi letošnje vabilo, se vidimo na kmečki tržnici. Vabljeni, da se praznika udeležite sami z družino, prijatelji ali poslovnimi partnerji ter skupaj preživite prijeten dan. Gospa generalna konzulka, bi radi še kaj dodali?
3: Noč, jaz sem izrekel eno dobrodošlico vsem. Pridite, pridite se podružiti z nami, pridite poskusiti dobrote, poveselimo se skupaj, izkoristimo en sobotni dan. Ja, pa morda se že spet utrne potem, kakšna nova ideja, za kakšen nov dogodek in projekt, tako da vsi zelo toplo in prisrčno vabljeni.
2: Gospa Maja Balant Slobodjanac, še enkrat najlepša hvala za vaš čas in za ta pogovor.
3: Hvala vam za to priložnost.

Agora, obzorja. Spoštovane, spoštovani, pred polčasem današnje oddaje še povabilo. Dokumentarni film, da je tage, da je monate, da je jare und wir sind noch immer da, ali tri dni, tri meseci, tri leta in še vedno smo tu, obravnava deportacijo koroških Slovenk in Slovencev leta 1942, ter prikazuje, zakaj je soočanje s tem poglavjem avstrijske zgodovine danes pomembnejše kot kadarkoli prej. V središču filma so priče časa Katja Šturm-Šnabel, Peter Sitter in Ana Urban. Kot otroci so bili deportirani strani nacističnega režima. Več kot 80 let pozneje delijo svoje spomine, osebno, pretresljivo in z zavedanjem, da sodijo med zadnjo generacijo, ki lahko o teh dogodkih pripoveduje iz lastnih izkušenj. Vabljeni torej ta petek, 11. septembra ob 19:30 v Kulturni domu Plibaku na ogled filma Tri dni, tri meseci, tri leta in še vedno smo tu.

Cenjene in cenjeni, pogled na uho mi kaže, da se že bližamo pol času današnje oddaje Agora obzorja. Ob 11. bomo slišali svetovna poročila v nemškem jeziku, ki jih za nas pripravljajo kolegice in kolegi iz Dunaja. Po poročilih pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se bomo skupno počakali čas za kosilo. Slišimo se torej čez nekaj minut v nadaljevanju oddaje Agora obzorja.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav nazaj iz celoškega studija Radia Agora 105.5. Z vami sem in bom še celo uro Dorijan Krištof. No in naj vas ob začetku te druge polovičke že kar povabim na verjetno zadnji mili in prijeten večer. V petek 11. septembra ob 20. se bo v Farnem domu v Selah odvila prireditev Zadnji poljub poletja. Priljubljena stalnica za mlade in starejše ljubitelje dobre glasbe iz sosedne Slovenije in domače Koroške letos gosti slovensko pevko Nastjo Gabor in to skupaj s kvartetom Duh. Vabljeni torej ta petek od 20. ure dalje v Sele na Zadnji poljub poletja v tamkajšnji Farni dom.

To je bila skupina Happy s pesmijo 2000 let, tukaj pri nas na Radiu Agora. Zdaj pa se bomo spet posvetili znanosti. Skoraj vsaka naprava, ki jo danes nosimo s seboj in vsak električni avtomobil, ki zapelje mimo nas, imata v sebi litij-ionsko baterijo. Ta tehnologija je v zadnjih desetletjih poganjala elektrifikacijo, zdaj pa vse glasneje razkriva svoje meje. Nahajališča litija so redka in neenakomerno porazdeljena po svetu, njihovo izkoriščanje pa terja ogromne količine vode in energije. Za Evropo, ki nima lastnih zalog, tu ni le okoljsko, temveč tudi povsem strateško vprašanje. Kaj torej ponujajo baterije, ki namesto litija uporabljajo natrij, magnezij ali celo organske materiale? So dovolj zmogljive, dovolj poceni in dovolj blizu resnični uporabi? O tem bomo govorili v oddaji Podobe znanja, ki bo na sporedu čez nekaj minut. Vabljeni, da ostanete v naši družbi.

0: Agora, obzorja.
1: Energetski prehod se pogosto meri v megavatih sončnih elektrarn in številu električnih vozil na cestah. Redkeje pa o tem, odkot prihajajo surovine, brez katerih vsega tega ne bi bilo. Prav tu se skriva ena največjih ranljivosti evropskega gospodarstva. To je odvisnost od materialov, ki jih na naši celini tako rekoč ni. Kako to odvisnost zmanjšati, kje v laboratorijih nastajajo alternative in koliko časa bo minilo, preden bodo pristale v naših napravah? To bomo izvedeli v oddaji Podobe znanja. Oddajo je na programu Ars Radia Slovenija pripravila Nina Slaček in jo poslala tudi na Radio Agora.
2: Podobe znanja.
3: Bolj ko se na cestah uveljavljajo električna vozila in več kot proizvedemo električne energije iz obnovljivih virov, bolj v ospredje prihaja vprašanje, v kolikšni meri so baterije, ki jih pri tem uporabljamo, prijazne do okolja in kakšne so geostrateške posledice dostopnosti zanj potrebnih materialov. Litij-ionske baterije, ki danes prevladujejo, so bile v prvi vrsti razvite za potrebe sodobne elektronike. Njihova uporaba v električnih vozilih in drugod, ki terjajo precej večje sisteme, pa je povpraševanje po surovinah zanje pognala tako rekoč v nebo, energetsko potratno pa je tudi njihovo pridobivanje. Prav zato je že nekaj časa v polnem razmahu razvoj baterij, ki temeljijo na alternativnih materialih, ki so širše dostopni in okolju bolj prijazni, in to tudi pri nas. Z njihovim razvojem se ukvarja tudi tokratni gost oddaje Podobe znanja, dr. Klemen Pirnat, raziskovalec na Kemijskem inštitutu na odseku za kemijo materialov, pa tudi na sveže odprtem centru za razvoj demonstracije in usposabljanje za brezoglične tehnologije v Kisovcu, ki prav tako sodi pod Kemijski inštitut. Dr. Klemen Pirnat, lepo pozdravljeni.
4: Lep pozdrav tudi vam.
3: Če začneva pogovor s kratkim pregledom trenutnega stanja, iz običajne uporabniške izkušnje se zdi, da litij-ionske baterije danes pravzaprav dominirajo na najrazličnejših področjih. V kolikšni meri to drži?
4: Ja, v bistvu drži, pač, kot ste že prej omenili, ne, vse te prenosne elektronske naprave, ampak ja, zdaj se gre tudi v transport, ne, se pravi, poleg avto se tudi razvijajo električni tovornjaki, celo ladje, celo letala. No? Sem tudi slišal, da se že razvijo praktično vse, gre na to. Ne?
3: In tu so danes pravzaprav v uporabi primarno torej te litij-ionske baterije?
4: Ja, praktično prevladujejo te litij-ionske, predvsem pri recimo teh vozilih, ne? Kjer je važna tudi energijska gostota, ne, se pravi, to si lahko primerjamo, mogoče ne bolj nastavno, koliko imamo dosega z avtom, ne, so pač praktično nenadomestljive, se pravi, po avtih, letalih, tudi tovornjakih, je pač to pomemben faktor.
3: Se pravi, če želimo res zmogljivo baterijo, ki spet nima prevelike teže, tudi to je v avtomobilih kar pomembno, se zdi, da bo, če sem vas prav razumela, Klemen Pirnat, litij tukaj kar ostal kot ključni material, ključna surovina. Veliko se dela pravzaprav tudi na izboljšavah teh baterij, ne?
4: Ja, mislim, trenutno ja, je litij prevladuje. Res pa je, da treba se zavedati, da litija je omejeno, da pač je tudi samo na določenih lokacijah, mislim, da največ litija ima Kitajska pa Čile in zdaj tudi je seveda od geopolitične lege to važno, ne, lahko se zgodi, recimo, da bi Kitajska ali pa Čile omejile izvoz, ne, in potem so seveda lahko težave in seveda se že nekaj časa razvijajo alternativne tehnologije, mogoče bi omenil recimo natrijeve baterije, ki so že komercialne, ki v bistvu pač namesto litija, ki je razmeroma redek, lahko uporabljamo natrij, ki ga pa imamo v neomejenih količinah v morjih.
3: kot sestavni del kuhinske soli, kaj ne?
4: Tako, kuhinska sol, naprimer, ja, je natrijev klorid.
3: Pravite, da so natrijeve baterije že v komercialni porabi, se pravi, ta razvoj tudi ni od včeraj. Kako je pravzaprav z tem, koliko časa se že dela na baterijah iz alternativnih materialov, poleg natrija so verjetno še kakšne druge surovine to uporabi?
4: Zdaj, koliko časa se, to je zdaj težko cent, ker tudi seveda litijeve baterije niso kar od včeraj, ne. Treba je vedeti, da se je litijeve baterije razvijali že dolgo nazaj. Prve uporabne so pa, mislim, da razvili v 70-ih letih. In od takrat, no, v bistvu so postale zanimive, seveda so bile še zelo eksotične, zelo drage, ne. Podobno je tudi z ostalimi tehnologijami, ne. Mislim, da se je tudi že natrijeve, aluminijeve, magnezijeve, vse te se je že dolgo časa nazaj riskovalo, ampak zdaj mogoče so dobile nov zagon, ne. Takrat je bilo mogoče čisto samo, kako bi se rekel, znanstveno zanimanje za njih, zdaj pa v bistvu, ko se pa vidi, da je tudi velika praktična uporabnost, se jih pa ponovno, ne, recimo, ja, natrijeve, mogoče zadnjih, ne vem, bom jaz rekel, to je zelo groba ocena, 10 ali pa 15 let so tudi se razvijajo, kjer se je pač videl, ne, da če bo šlo tako naprej, bo treba verjetno poleg litija porabljati še kakšne druge stvari. Zdaj mi recimo razvijamo tudi magnezijeve baterije, mislim, da že od leta 2013 smo imeli industrijski projekt s Hondo, ne. Pač tudi tukaj je glavni razlog, da nekako uporabljamo nek drug element, ki je bolj razširjen od litija. Tudi magnezijeve so zanimive, aluminijeve, cinkove, kalcijeve, kalijeve, skratka, vse živo. Vse, kar bi bilo po specifikacijah podobno kot litij, no, oziroma določenih stvarih celo boljše, drugih mogoče slabše, ampak vsekakor bolj razširjene snovi, ki bi jih lahko pridobivali na katerem kolem koncu sveta.
3: To vsekakor je očitna prednost, ne? Verjetno pa seveda je čisto konkreten razlog, zakaj se je začelo in z litijevimi baterijami in zakaj so te tudi najbolj vse prisotne. Pa mogoče, če si malo pogledava lastnosti posameznih torej, elementov in kaj vam pravzaprav koristijo ali pa povzročajo težave, ko skočite torej, pripraviti ustrezne materije ali iz natrija, ali iz magnezija, ali iz drugih materialov, glede na kemijo, ki jo pač omogoča liti.
4: Ja, seveda vsaka nova tehnologija prinaša tudi določene izzive. Ne? Treba je vedeti, da tudi litijeve mogoče, čeprav se zdijo enostavne, da deluje, ampak je pač ogromno let razvoja. Ne? Dokler niso naredili nekaj, kar deluje, pač tudi niso bile videti uporabne. Ampak ja, zdaj v glavnem velikokrat so težave, pač ja, treba je razviti nov elektrolit, ne. Se pravi, v vsaki bateriji imamo na eni strani recimo na minus elektrodi so recimo litij, magnezij, tekovine, ne, ko sem jih naštel pred, potem elektrolit. Se pravi, za vsak tip baterije treba razviti primeren elektrolit. Potem imamo pa na drugi strani še pozitivne elektrode, nekih je pa tudi treba razviti, da ustrezno delujejo v kombinaciji z tem elektrolitom in s tem elementi. Ne. Tako da je pač so izzivi, ampak ja, treba je vedeti, da so te nove tehnologije razmeroma na začetku in je pač treba nekaj let razvoja, ne, da se razvije nekaj uporabnega na koncu.
3: Omenili ste, da so torej natrijeve baterije že komercialno uporabi. Kje, za kakšne namene?
4: Nisem toliko teh vodah, ampak mislim, da sta dve kitajski podjetji, ko jih že tržita. Mislim, da načeloma se tudi lahko za avte uporablja, s tem, da mogoče dosegi so rahlo manjši, ne, oziroma mogoče baterija težja. Ampak treba se je zavedati tudi, da ne rabim vsak človek, ne vem, avta z dosegom 500 ali 1000 km, ne. Za večino ljudi je to dost 100-200 km pač. In za take primere so take baterije čisto dovolj dobre in v bistvu so, ja, jih lahko nadomestimo.
3: Katerim vidikom teh raziskav se sami dr. Klemen Pirnat največ posvečate?
4: Smo govorili predvsem o teh kovinah, litij, magnezij, se pravi o negativnih elektrodah. No, jaz se pa v bistvu ukvarjam s pozitivnimi elektrodami, ne. Tukaj še nismo omenili, tudi tu so mogoče določene težave, kaj ti trenutno najbolj uporabljen material je nikel, mangan, kobalt oksid, ne, oziroma NMC. In problem tega materiala je, da vsebuje precej kobalta, ne, in ta kobalt se v glavnem trenutno izkopava v Afriki, v Kongu. In razmere tam v teh rudnikih so zelo težke, v bistvu gre veliko za izkoriščenje, tudi otroškega dela, ne, in tudi kobalta je omejeno, tako da v bistvu se razvijajo materiali, ki ne vsebujejo kobalta ali pa recimo teh razmeroma redkih kovin, ne. Recimo že del časa znan material je recimo litij železofosfat. Ta ima sicer malenkost manjšo energijsko gostoto, ne, se pravi, z avtom lahko naredimo manj kilometrov, ampak ima pa določene prednosti, je bolj varen, cenejši, del časa lahko, se pravi, večkrat ga lahko napolnimo, praznimo, ne, predvsem pa ne vsebuje kobalta, ne, in to recimo je že komercialen material. Mi pa razvijamo pač nove materiale, ne, ki bi bili še boljši, ne. Mogoče javnosti najbolj znane so recimo baterije na osnovi litij kisik, ne, ali pa litij žveplo, ne. Se pravno lahko namestitja tudi natrij žveplo ali pa natrij kisik, ne. In tukaj pač bi lahko imeli vsaj v teoriji zelo velike dosege, ne, večje, kakor so zdaj ti trenutni materiali, ne. Ampak tudi tu so še velike težave. Zdaj jaz bi omenil mogoče to, kar jaz delam. Se pravi, da za katodne materiale razvijam organske snovi, ne, ki bi se jih dal enostavno je pridobivati, ne vsebujejo kobalta. Vsaj v teoriji bi lahko imele zelo visoko kapaciteto, ampak so trenutno še težave s stabilnostjo kapacitete in pač se s tem aktivno ukvarjamo. Tako da, ja, določeni ljudje, no, pri nas pa v bistvu tudi razvijajo elektrolite, ne, tako da v bistvu tukaj je treba vse skupaj, ne, se pravi, neki so pozitivni, neki negativni materiali, elektroliti in pol vse skupaj sestaviti kot celoto, ne, mora biti pač uravnotežena baterija, ne, oziroma nekak je ponovno treba kompromise, ne, poiskati, pač določena stvar je za nekaj boljša, pa za drugo stvar slabša, ne, in pač tukaj se to razvija.
3: Kaj pa pravzaprav, ko ste omenili Klemen Pirnat, da pač so recimo težave s stabilnostjo baterije, kaj to pravzaprav pomeni in kako se potem išče načine za bolj stabilno delovanje?
4: Ja, stabilnost baterije, ja, mogoče boljši izraz je življenjska doba oziroma koliko ciklov, ne, polnjenja in praznjenja lahko naredimo. Zdaj, tukaj so seveda lahko različne težave, ne, konkretno pri materialih, ko jih jaz raziskujem, ne, ko so organski materiali, je glaven problem topnost, ne, se pravi, da so te pozitivni materiali rahlo topni v elektrolitu, ki jih uporabljamo, ne. In zaradi tega se pač postopno odtapljajo te elektrode, ne, in se s tem zmanjšuje količina na elektrodi in tudi kapaciteta, ne, se pravi, da s časom izgubljajo, ne, kakor tudi vsi poznamo, na primer pri telefonih, ne, po parih letih se nam precej hitreje izprazni, ne. Tako je tudi pri teh organskih materialih s tem, da je še hitrejše, ne, in probamo pač to topno zmanjšati z raznimi postopki, ne, in raznimi metodami, pač da bi čim dalj časa zdržala, ne, baterije.
3: Zdaj, do kire stopnje, ne? Vi ste raziskovalec na Kemijskem inštitutu, ne? Primarno se inštitut ukvarja z temeljnimi raziskavami, se pravi, kako stvari sploh delujejo, vendar v Centru za brezoglične tehnologije želite pač ponuditi most prenosa te res potrebne tehnologije tudi za industrijo, kjer domnevam se več dela na konkretizaciji in prototipih. Kako se povezujejo te načini dela in kako morda razlikuje to, kar pravzaprav naredite v enem segmentu raziskav in potem, kako se stvari razlikujejo, ko gre za torej prenos?
4: Tukaj so tudi velike razlike. Ne? Se pravi, v laboratorijih ne, se ponavadi dela z majhnimi količinami snovmi, se tudi pripravi zelo majhne elektrode, količina materialov so tudi zelo majhne. Ne? Sicer se vedno potem preračuna na gram snovi, ne, ampak niso to čist realni pogoji, ne, če hočemo mi to prenesti v industrijo oziroma nekaj uporabnega. Ne. In glih tukaj recimo je zelo pomemben ta vmesen člen, ne, se pravi med bazičnimi raziskavami in industrijo, so te prototipi. Ne. In potem na teh prototipnih linijah lahko šele v bistvu vidimo, kako se stvari obnašajo, ko delamo na veliki skali, se pravi, kako se recimo elektrode lahko dela na velikih rolah, ne. A so tam kakšne težave. Ne. Potem predvsem je važen, da so debelejši nanosi elektrodni, ne, da čim več dobimo na enoto pač, baterije, ne, ven kapacitete. Potem tudi optimizacija, ne, kot elektrolita, ne, se pravi, da je elektrolita čim manj, ne, ampak še vedno dovolj, da baterija dobro dela. Ne. In to so vse pomembni podatki in tudi potem, kako se vse to pakira. Ne. Za industrijo so to zelo pomembne stvari, seveda, ne, ker če bi industrija pobrala te rezultate bazičnih raziskav, bi se dostkrat pokazali, da stvari ne delajo tako, ne, kot je prikazano, ravno zato, ker ni te vmesnega dela. Ne. In zato so te stvari pomembne. Ne. In pač ja, tukaj bi lahko to testirali in tudi recimo industrijo večkrat zanima. Lahko so tudi iz druge strani, ne, pride interes. Se pravi, da industrija ima neko vprašanje, ima neke že materiale, elektrolite in bi rada nekaj testirala, ampak oni imajo že ustaljen, bi se rekli, tekoč trak, ne, in oni ne morejo tega enostavno spremeniti oziroma bi bila modifikacija zelo draga. Ne. Ravno namen teh prototipnih linij pa je, da so zelo fleksibilne glede tega in lahko v bistvu oni nam naročijo, ne vem, da poskusimo razna ta testiranja, ne, različne količine materialov, različne nosi, različne topila, ki jih oni ne bi mogli. Ne. In to mi naredimo za njih in v bistvu pač mi naredimo storitev. Ne. Tudi se pravi, lahko iz industrije pride popraševanje ali pa mi iz bazičnih raziskav ne zanima, aha, ta material bi bil zelo zanimiv, pa poskusimo, kako bi delal, ne, v praktični situaciji, ne, in se potem to testira na prototipni liniji.
3: Pa vas je recimo kakšen material tako zelo presenetil, kako drugače lahko stvari izgledajo na laboratorijskem nivoju ali pa potem na večjih skalah?
4: Ja, zaenkrat ne, ker v bistvu ta prototipni, ne, baterijski center je bil šele odprt, ne, poleti in v bistvu se šele stvari so se šele začele odvijati oziroma še ne polno, ker v bistvu ni še vseh uporabnih dovoljen, ampak pač se SRP razvija, ja, v to smer in pač vemo, no, že s temi začetnimi testiranji in opreme, da je veliko treba optimizacije, ne, za vsak korak. Ne. Ni to samo, da se samo pritisne večjo številko na ekran in ti naredi, ne, ampak je treba stvari testirati. In ponavadi je treba kar nekaj, no, testiran, da se res naredi nekaj, kar deluje v prototipni celici. Ne.
3: Se pravi, center še recimo temu tako ni polno zaživel za zdaj, ampak verjetno nekaj interesa z industrije je že, se pravi, je to center, ki bo kaj sodeloval morda z evropsko industrijo, slovensko. Prej ste omenjali že pretekla sodelovanja torej z japonskimi izdelovalci avtomobilov, pa me zdaj zanima, kdo so torej zainteresirani partnerji, ne, ker nekako vidimo, da trenutno na področju baterij in tudi električnih vozil zlasti Kitajska vse bolj prihaja v ospredje.
4: Ja, mislim, Kitajska je že nekaj časa v ospredju, ne? Ampak se mi tega nismo zavedali. Ne? Tako da v bistvu treba je vedeti, da mogoče pač prve baterije te litijonske so bile, so jih proizvajali na japonskem, ne? Ampak hitro se je pol videlo, da v bistvu Japonska je seveda precej draga, ne? In Kitajska je pa precej cenejša in se je pač ta masovna proizvodnja, ne vem, zadnjih recimo 15 let ali pa 20, ne vem, spet ugibam, se je preselila na Kitajsko in pač treba je vedeti, da če je bil kdorkoli kdaj na Kitajskem, jaz sem bil recimo leta 2018, si mogoče, ja, kdor ni bil, si ne more predstavljati, ne, kako je tam, ampak nekako je tako, je, kukor da bi šli v prihodnost. Ne. Jaz sem že leta 2018, sem bil presenečen, da na ulici nisem videl niti enega motorja, se pravi tega, ne, dvokolesnika, z notrnim zgorjevanjem. Vsi so bliže električni, ne. Medtem ko pri nas praktično še nisem videl, ne. Sploh v tistem času. Ne. Oni so zelo naprej, imajo ogromno električnih avtov, imajo praktično proizvodna električnih avtomobilov je tudi zelo velika. Ne? Marsikdo pač, ok, Teslo poznamo že dolgo, ampak ogromno proizvajalcev je na Kitajskem, ki proizvedajo skupaj precej več avtomobilov kot Tesla. Ne? Ampak mnogo let je bilo to bolj nekako zaprto samo za kitajski trg. Šele zadnjih par let, ne, se je ta trg odprl, ne? In zdaj tudi v zadnjih par let vidimo mogoče tudi v Sloveniji kitajske avte in imamo občutek, da so Kitajci šele pred nekaj leti začeli to delati, ampak v bistvu ni res. Ne. To se je dogajalo že prej, ne. Ampak zdaj se je začelo to širiti na ven. Ne.
3: In potem seveda poslušamo, kako je evropska avtomobilska industrija pod tem pritiskom, pa če se vrnem torej v vprašanju, koliko je torej interesa za torej razvoj nekih spet novih, drugačnih baterij, ki bi morda ponudile še kakšne boljše možnosti za naprej?
4: Ja, se pravi, mislim, da Evropa je v bistvu nekako precej zadi, ja. Pač predvsem za Azijo, ne, Kitajsko in tudi za Ameriko. Ne. Tako da v bistvu, če bi mi se odločili, ok, bomo mi delali isto kot oni, ne, je seveda tukaj zelo slabe možnosti, ne, da ker smo pač tukaj za ostanku. Ne. Edina smiselna stvar, ne, ko jo vidim v tem trenutku, je, da se res mogoče Evropa gre predvsem razvoja novih stvari. Ne. Predvsem pa, da mogoče gleda tudi na te strateške surovine. Ne. Se pravi, da v bistvu na mesto litija, da bi šle na take stvari, ki so dostopne v Evropi. Ne. Se pravi, na mesto litija so natri, magnezij, aluminij in tako naprej ti elementi. Ne. Pa, pač, da gremo stran od kobalta, ne, in da se pač razvijajo tehnologije, ki so nove, ki so enako vredne trenutnim materialom po specifikacijah. Ne. In da imamo te materiale oziroma surovine tudi že v Evropi. Ne. Samo tukaj vidim nekaj, kjer bi Evropa res lahko mogoče dohitela oziroma prehitela, ne, svet.
3: In imela potem neko svojo prednost in
4: Ja, in seveda, da bi v bistvu od tega, ki je imela, ne, ker mogoče, mislim, da je na Švedskem, ne, je ta Northvolt, ne, je, so ogromno denarja pač namenili temu, ne, ampak mislim, da je zadeva že propadla, ne, ker v bistvu mogoče so se malo narobe lotili, mogoče malo preveč veliko potezno, ne, ampak vse skupaj je bilo pač nekako kopiranje že, ne, tehnologij, ki obstajajo, ne, in pač tukaj ne moramo tako mati s Kitajsko, ne, to se treba zavedati.
3: Pa si sami glede na to, da dobro poznate, torej tudi težave, ki pridejo s temi bolj dostopnimi materiali. Predstavljate, da bi ob resnem razvoju lahko imeli, ne vem, čez 10 let ali 15 avtomobile pri nas, ki bi pač delali pač brez litija?
4: Ja, pač si predstavljam, ne, sej v bistvu vemo že, da obstajajo natrijeve baterije, ne, tako da brez litija je pač čist

0: mogoče lahko na vodne elektrolite, ker pač sedajšnji materiali vsebujejo organske elektrolite, ki so pa vnetljivi, ne? Vodni pa pač niso vnetljivi. Potem so recimo trdni elektroliti, ne? Ti imajo tudi določene prednosti, se pravi poleg tega, da niso vnetljivi, tudi recimo ni potrebno separatorja med elektrodama, ne? In tudi v končni fazi pomeni manjšo maso, ne? Baterije. Tako da na trdnih elektrolitih se tudi veliko dela. Potem recimo ena stvar, ki se v zadnjih letih tudi zelo pač se ljudje vedno bolj zavedajo, so te večne kemikalije, se pravi te fluorirane spojine, ker sedajšnji materiali, oziroma sedajšnji elektroliti vsebujejo razne fluorove spojine, ne? In mogoče pol v prihodnem bi se probal jih izogniti, ne? Ker je znano za te fluorove spojine, da se ne razkrajajo v okoljih, ne? In se rade kopičejo v organizmih, tako da to je tudi ena smer, da se namesto fluoriranih elektrolitov razvija druge. In tako naprej, no, v bistvu ogromno je enih stvari, na katerih bi se lahko delalo oziroma izboljšalo določene stvari, ne, ki so trenutno mogoče problematične pri sedajšnjih tehnologijah.
1: Skratka, ste optimistični, da je vse to izvedljivo?
0: Ja, seveda je izvedljivo, ne, mogoče pa vseeno, ne, na ta način zgubimo določeno, mogoče bi se temu rekli doseg električnega avta, ne, ampak na račun tega, da je mogoče cena nižja, da je mogoče bolj baterija varna, da mogoče celo boljš deluje pri nižjih temperaturah, ne, pač so, seveda vsaka sprememba ne, lahko pomeni nekje določeno stvar slabšo, ampak mogoče tudi moramo gledati z drugih vidikov, ne, se pravi z okoljevarstvenega, z varnosti, z tega, da je pač litija omejeno, ne, pa kobalta in cena, ne, seveda, in pač jaz sem prepričan, da se da stvari rešiti. Tudi ni vse v dosegu, ne, mogoče ena stvar, ki bi si jo mogoče dal enostavno rešiti, je, če imamo pač baterijo z malce manjšim dosegom, bi imeli mogoče lahko dve baterije doma, ne, pa če bi se dal to enostavno zamenjati par avtu, bi bila tudi to določena prednost, ne. Bi recimo samo ena bi se nam doma filala, bi prišli z avtom z izprazneno baterijo, namesto da zdaj, ko moramo čakati, ne vem, par ur ali pa na hitri ponujnici, ne vem, vsaj pol ure, eno uro, bi mogoče, ne vem, samo pritisnili na gumb, bi nam dvigalo ali neki avtomatski mehanizem zamenjal baterijo v 5 minutah in bi imeli že polno baterijo, ne. Tudi to je mogoče ena od rešitev, ne.
1: Zdaj, če se ne motim, na Kitajskem imajo tudi ta sistem, da pravzaprav baterij ne polnijo, ampak jih menjajo. Se pravi, da je cel postopek mnogo krajši kot preomenjeno polurno polnjenje. Tako da, če bi sistemsko zadeve tako zastavili, tudi to ne bi bil problem. Ne? Konec koncev, dokler nismo dobili polnilnic za torej fosilna goriva na vsake toliko kilometrov, ne, bi bilo tudi potovanje z bencinskimi avtomobili precej bolj zapleteno, ne?
0: Ja, seveda, ja, tudi, ja, rešitve to že obstajajo, ne, ampak, ja, pač te, more se razviti nekako infrastruktura, more se razviti pol tudi primerni servis in tako naprej, seveda, to pač terja določen čas, ne. In v bistvu čas bo pokazal, ne, kakšna najboljša rešitev, ne. Ja, raziskuje se pa vse možne rešitve, ne, ker pač trenutno ne vemo, kjera bo najboljša, ne, ampak mogoče bo pa pač kombinacija, ne, določenih rešitev na konc res najboljša, ne. To bomo pa še videli, ne, kaj bo.
1: Vsekakor vam želim še veliko raziskovalnih uspehov, pa najlepša hvala za tale pogovor, dr. Klemen Pirnat.
0: Ja, tudi vam hvala za vprašanja, za intervju in za pozornost.
2: Podobe znanja.
1: Z doktorjem Klemnom Pirnatom z Kemijskega inštituta sem se pogovarjala Nina Slaček.

itak špilati govejo muziko se bole splača. Noben se več ne vseka, zdaj vsi hodijo v planine, nabavljajo si pese in planirajo družine. Nega več spontanosti, držijo se rutine in po stari razigranosti obujajo

0: Agora, obzorja.
1: Spoštovane in spoštovani, veselime, da ste tudi današnje dopoldne preživeli skupaj z nami. Ko bo bila polna 12. na tej valovni dolžini oddajajo kolegice in kolegi iz uredništva slovenskega sporeda ORF in to vse tja do 13. ure. Ob 13. pa bom spet z vami Dorjan Krištof, se vas danes popeljem še skozi dvourno popoldansko oddajo Agora Divan. No pred koncem že kar povabilo k poslušanju našega večernega programa. Danes bi spet enkrat izpostavil oddajo svobodnega sodelavca Jana Šebala. Oddaja Še pa potnih ali noch ein paar für den Weg predstavlja zgoščenke in gramofonske plošče iz Janove raznolike osebne zbirke, ki se predvsem drži alternativnih voda. Občasno se tudi pridruži kak študentski gost ali gostja, ki predstavi kakšno glasbo, radi trenutno poslušajo. Pridružite se Janu ob poznih večernih urah na pa potnih pesmi in sicer danes od 22.30 minut vse tja do polnoči. S tem pa se za enkrat od vas poslovim in vam želim dober tek, tudi jaz kem zdaj pomalico, ter veliko veselja z opoldanskim žurnalom kolegic in kolegov iz URF-a.

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Podpredsednica državnega zbora iz vrst Svobode Nataša Avšič-Bogovič po oceni poslancev iz vrst SDS, NSI in Resnice izredne seje parlamenta 28. avgusta ni vodila v skladu s poslovnikom ter temeljnimi ustavnimi načeli, ki urejajo položaj poslancev. Zato so vložili predlog za njeno razrešitev, da bodo vnovič presodili zaupanje v njeno opravljanje funkcije. V Parizu se začenja mednarodni vrh za vesolje, namenjen oblikovanju novega svetovnega dialoga pri upravljanju vesoljskega sektorja. Osrednje teme bodo kolektivna varnost v vesolju, razvoj vesoljskega gospodarstva in krepitev evropske avtonomije pri raziskovanju kozmosa. Generalni direktor Evropske vesoljske agencije Jozef Aschenbacher bo ob tem evropske voditelje med drugim pozval k razmisleku o vlogi, ki jo želi Evropa igrati v prihodnjem obdobju raziskovanja vesolja. V Oslu bo danes pogreb norveškega kralja Haralda V, ki je umrl konec prejšnjega meseca. Dogodka se bo poleg številnih drugih visokih predstavnikov držav in monarhov udeležila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Priljubljenega kralja, ki je državi vladal 35 let, je na prestolu nasledil njegov sin, kralj Håkon VII. S podelitvijo stanovskih nagrad se drevi v Ljubljani začinja igralski filmski festival Kraft. Nagrado Iterine za življenjsko delo bo prejel Ivo Ban. Festival bo do 20. septembra ponudil vrsto dogodkov, med njimi sta srečanje z režiserjem Timom Felbaumom, ki bo sledil projekciji njegovega filma 5. september, in retrospektiva Jerneja Šugmana.
3: Nadaljujemo s pogledom na vreme. Danes je bilo še jasno in sončno, že kmalu pa se bo pooblačilo in ponekod je že megleno. Pojavile se bodo prve padavine, predvsem popoldne in zvečer so na Koroškem mogoče tudi močne nevihte z izdatnimi nalivi in močnimi sunki vetra. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 20 do 27 stopinj Celzija, pihal bo zmeren do živahni jugozahodnik. Vroče poletno vreme, ki je minule mesece prineslo tudi doslej najbolj vroče meteorološko poletje pri nas, se torej poslavlja. Jutri bo pretežno oblačno in občasno bo deževalo, sonce bo posijalo le občasno. Temperature bodo jutri dosegle le 14 do 19 stopinj Celzija.
4: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu na pobudo zadruge v soboto prireja kmečko tržnico v Celovcu. Tržnica ima med drugim namen, da slovenskim proizvajalcem odpira vrata za koroški trg. In opoldanski žurnal bomo zaokrožili s pregledom dogodkov doma in pri sosedih. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je sreda, 9. september, z vami pa sem Marica Kušej. Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju z zadrugo vabi to soboto na kmečko tržnico na vrtu generalnega konzulata. Dan bo posvečen domačim dobrotam, lokalni kulinariki, druženju in povezovanju. Če bo dogodek uspel, naj bi prerasel v stalnico. Kmečka tržnica je ena izmed možnosti, kako odpreti slovenskim proizvajalcem vstop na koroški trg, poroča Aleksandra Mak.
5: Pogovor zbližuje ljudi, pravi star ljudski rek. Generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant-Slobodnjanac se je na nedavnem obisku zadruge v Pliberku pogovarjala s poslovodjo zadruge Mihajlom Švertom o tem, kako bi lahko zadrugo pripeljali v Celovec. Ideji je kmalu sledila njena uresničitev. Prva kmečka tržnica v sodelovanju z zadrugo bo v soboto 12. septembra na vrtu generalnega konzulata. K sodelovanju so povabili proizvajalce domačih dobrot z Koroške in Slovenije, ve povedati generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant-Slobodnjanac.
4: Prva ideja je bila zagotovo, pač, kako slovenski jezik, kultura lahko povežeta to našo regijo, ne, da znamo skupaj stopiti in sodelovati. Kot drugo je pa seveda tudi nekako, da predstavimo kmete, kmetice, sploh v tem letošnjem letu, bom rekla, se mi zdi, da rabijo še toliko bolj podpore in nekega posluha in razumevanja, ker je bilo tako sušno obdobje, ne, so se tudi borili oziroma se še borijo za tem obdobjem, kako bo živino preživela, kako bojo oni sami za svojo obrtjo oziroma proizvodnjo preživeli, tako da jim damo neko veljavo in neko vidnost, bom rekla. Je pa kot tretje seveda tudi en tak poslovni del, gospodarski del, možnost, da se proizvajalci predstavijo, predvsem bojo degustacije, da lahko obiskovalci poizkusijo izdelke, tudi v luči tega, da morda jim odpremo oziroma pomagamo odpreti vstop na avstrijski trg. Mislim, da bo vse skupaj 11 stojnic. Povabili smo predvsem iz seveda nekih vinarjev, iz slovenske Istre, iz Brd. Povabili smo mesarja, povabili smo eno prijazno, mlado gospodično, ki bo poskrbela za kaj sladkega, pa goriške njoke bomo pripravljali na dva različna načina, tako da bo to vse lahko moč poskusiti. Seveda bomo pa imeli tudi koroške Slovence tukaj za svojimi mesninami, za svojimi dobrotami. Lahko pa dodam še, da sem zelo vesela, da se je našemu povabilo pridružila tudi Slovenska turistična organizacija, ki ima sedež na Dunaju in bojo nekako poskrbeli za turistično promocijo Slovenije. Pridružila se bo tudi kmečka izobraževalna skupnost. Marinka bo prišla in predstavila njihovo delovanje. In pa naš čebelar Janko Pečnik bo svoj predstavitveni panj pripeljal.
5: Če se bo kmečka tržnica uveljavila in bo prerasla vrt Generalnega konzulata Republike Slovenije v Celovcu, bi v prihodnje lahko tudi zamenjali lokacijo.
4: Že zdaj, ko smo se pripravljali na to, je več kdo vprašal, kako bi lahko tudi on sodeloval ali pa kakšen ponudnik naslednjo leto. Tako da bom zelo vesela, takrat bomo pač pol iskali malo večji prostor, ne samo naš vrt, ampak če to se obdrži, če to ostane in če bo interes, jaz sem prva, ki sem za, da se to spet organizira.
5: Zadruga ima že zdaj v svojem sortimentu regionalnih produktov vrsto pridelkov iz Slovenije.
4: Jaz bom zelo vesela, če bo možno tudi kakšnemu od teh mladih proizvajalcev iz Slovenije ponuditi prostor na policah zadruge, je pa to seveda potem njihova domača naloga, ki jo morajo opraviti.
5: Tako generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu Maja Balant-Slobodnjanac o prvi kmečki tržnici v sodelovanju z zadrugo, ki bo v soboto 12. septembra od 10. do 18. na vrtu generalnega konzulata. Dogodek bo glasbeno olepšal moški pevski zbor Foltej Hartmann. Ta kmečka tržnica naj bo priložnost povezovanja ljudi, krajev in idej, še dodaja generalna konzulka z veliko željo, da bi tržnica zaživela.
3: Je poročal Aleksander Mak, mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Simon Rustja.
6: Koroško deželno kulturno nagrado za leto 2026 bodo posmrtno podelili umetnici Beli Ban. O tem je v četrtek odločila koroška deželna vlada. Bela Ban je umrla 30. junija, stara 68 let. Odločitev je kulturni svet sprejel že pred njeno smrtjo 15. junija. Deželna kulturna referentka Gabi Šavnik je poudarila, da bo nagrada ohranila spomin na umetnico in poudarila pomen njenega dela. Decembra bo dežela podelila še 12 nagrad drugim ustvarjalcem in ustvarjalkam. Slovesna podelitev bo 4. decembra, za vse nagrade je namenjenih skupaj 91.000 evrov. Vodja občinskega urada v Globasnici, Alojz Opetnik, bo 30. aprila prihodnje leto odšel v pokoj, poroča časnik Kleine Zeitung. V javni upravi je zaposlen že skoraj 47 let, od leta 1995 pa vodi notranjo službo občine Globasnica. Svojo poklicno pot je začel leta 1980 kot vajenec na občini v Pliberku. Po 15 letih je prevzel vodilno mesto v Globasnici. Občina je delovno mesto že razpisala. Novi vodja občinske uprave naj bi delo začel 1. februarja 2027, da bi Opetnik lahko še uvedel naslednika oziroma naslednico. Prijave so še možne do 20. septembra. Na Koroškem bo med 16. in 22. septembrom javni prevoz brezplačen. V okviru akcije Umštega tage se bodo potniki lahko en teden brez vozovnice vozili z avtobusi in vlaki po vsej deželi. Akcija poteka že sedmič, njen namen pa je spodbuditi ljudi, da namesto avtomobila preizkusijo javni prevoz. Letos so prvič vključene tudi nekatere manjše prevozne storitve, med njimi Postbus Shuttle in sistem Mikrobus v Beljaku. Brezplačne vozovnice veljajo samo za potnike, kolesa in psi niso vključeni. Na vlakih na daljših progah velja ponudba le v drugem razredu in v sedežnih vagonih.
3: Je poročal Simon Hrustja in v zvezi z mobilnostjo še ena vest. Od 1. oktobra bodo za e-mopede veljala nova pravila. Šteli bodo kot motorna vozila, zato bodo uporabniki potrebovali vozniško dovoljenje, registracijo, zavarovanje pa tudi čelado. Vožnja po kolesarskih stezah z e-mopedi potem ne bo več dovoljena. V anketi kuratorija za prometno varnost ali varnost v prometu KFV, je vsak šesti uporabnik povedal, da o teh spremembah še ni dobro obveščen. Največ skrbi jim povzroča to, da bodo za vožnjo mogoče potrebovali izpit oziroma vozniško dovoljenje. Nova pravila veljajo za e-mopede, ki lahko vozijo tudi brez poganjanja pedalov, ne pa tudi za običajna električna kolesa ali e-bajke, kot jim pravimo, pri katerih je treba poganjati. Podrobnejše informacije o tej temi boste dobili tudi v opoldanskem žurnalu kolegov in kolegic oddaje Radio Kärnten Mittag žurnal ob 12:30 tudi na tem valu. Dotlej pa vam privoščimo še kratek glasbeni oddih. Hvala za vaše zanimanje in se slišimo.

Živijo tukaj Nastja Gabor, 11. 9. s kvartetom Duh pripravljamo prav poseben, čustven in hkrati takšen divji koncert. Tako da lepo vabljeni v kraj Sele. Zelo vas bomo veseli, v večjem številu boste večji božur.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajermark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem Dorian Krištof in vi poslušate oddajo Agora Divan. Če ste danes v obzorjih zamudili, zdaj še enkrat povabilo. Kmečka tržnica v Celovcu želi povezati slovensko govoreče prebivalce Koroške, kmete, društva, družine in obiskovalce ter obiskovalke z obeh stranih meje. Letos bo srečanje v soboto 12. septembra med 10. in 18. uro. Kmečka tržnica v Celovcu pa ni samo priložnost za pokušino domačih dobrot. Je prostor srečevanja, ohranjanja slovenskega jezika in kulture ter povezovanja ljudi iz Slovenije in Koroške. Vabljeni torej to soboto med 10. in 18. uro na vrt Generalnega konzulata Slovenije v Celovcu.

Povsod so pobi in odečve. Takih, ko iz Uršle, nikjer ni bo in jih tot ne bo. Njihova imena so boja. Gaber, Mohor, Gal Ožbej, Vit, Burga, Primož, Nana, Meta. Bile so še drugi, ki so jih klicali Anza, Gusl, Kramoh, Volbenk, Micka, Cencl, Lois, Zala, Nacej pa, a ne. Pa kaj drugih del živo je še bo.

To sta bila Hedy Avento in Milan Kamnik s pesmijo Levi Deužej na radiju Agora. Zdaj pa pokukamo na Štajersko. Sedem. Tako se imenuje zbornik štajerskih Slovenk in Slovencev. Letošnja izdaja ima celo nekoliko daljši naslov. Večjezična revija kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko. Revija ima sicer že neke tradicije, leta 2018 je dobila ime 7 oziroma rimsko 7, predtem pa je izhajala pod imenom Signal in Znak. Kaj prinaša letošnja številka in zakaj je zanimiva, pa nam bo povedala urednica Suzana Vajtlana. Ostanite z nami.

Če je življenje slika slabih le želja in če je zemlja pika gledano z neba, potem je človek muha, ki pa

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nova številka zbornika štajarskih Slovenk in Slovencev 7 je sicer izšla za mudo, ampak vse veste, kaj pravi star slovenski pregovor. Potapljenje je božja mast. In očitno velja tudi za dobre zgodbe, vredno jih je počakati. Z urednico Suzano Vajtlana bomo prelistali novo številko in pogledali, kako pomembno je, da slovenski jezik in identiteta na avstrijskem Štajerskem ostajata živa. Z njo se pogovarja Bojana Šajnar-Ženjak.
3: Išla je nova številka večjezične revije kulturnega društva člen 7 za avstrijsko Štajersko oziroma zbornik štajerskih Slovenk in Slovencev imenovan 7. Ime se navezuje na 7. člen avstrijske državne pogodbe, ki opredeljuje pravice slovenske in hrvaške manjšine v Avstriji. Prav o življenju slovenske skupnosti na avstrijskem Štajerskem, o jeziku, kulturi in identiteti pa piše tudi nov zbornik. Kaj prinaša nova izdaja, kako danes živi slovenska beseda na avstrijskem Štajerskem, pa zdaj poklepetamo z urednico zbornika Suzano Vajtlaner. Začnimo na začetku. 7 ima danes že lepo tradicijo, vse skupaj se je začelo precej bolj skromno. Kako je iz te prve ideje nastal zbornik, ki ga poznamo danes?
4: Zbornik je pravzaprav najstarejša publikacija Pavlove hiše. Začelo se je z enim listom v A4 formatu, mislim leta 95. Potem pa smo imeli zvezke. Takrat se je glasilo še imenovalo Signal. Zvezki z 2-3 članka, vse v nemščini, samo s slovenskim povzetkom. Potem se je to malce razširili in smo rekli, da pravzaprav društvo, ki zagovarja slovenski jezik, ne more v svojem glasilu imeti samo slovenščino kot povzetek. Tako da smo rekli, da mora biti članki dvojezični in seveda je postala revija še bolj debela. In vedno smo imeli tudi en pregled naših aktivnosti in ker imamo več aktivnosti, se je tudi ta del še razširil, ampak je tudi en dober dokument, da se vidi, kaj vse se je dogajalo, kje posod smo bili in seveda to je zdaj že, bi rekla, ena tretjina tega zbornika prevzame ta pregled aktivnosti.
3: In pri zborniku sodelujejo različni ljudje, tudi Korošci, letos naprimer Marjan Šturm.
4: Ja, tu povabimo pač različne avtorice in avtore in jih prosimo za sodelovanje, včasih izveš za kakšno zanimivo temo ali pa je neka obletnica in tako da je ena taka mešanica, ki je bila že od začetka. Smo sicer že imeli tudi debate, da bi se osredotočili na določene teme, da bi imeli neko težišče, ampak zato bi potem po mojem potrebovali res eno osebo, ki se samo ukvarja s tem zbornikom, ker je pač tudi ogromno dela, ker imaš dvojni lektorat, potem še prevode in vsi vemo, da se ponavadi nihče drži nekega deadline in ne dobiš vse še, ne vem, par tednov kasneje, tako da je to ogromno dela in smo se odločili, da pustimo tako je, da ta mešanica znanstvenih člankov, umetniških prispevkov, včasih je tudi kakšna literatura vmes, potem pa tudi recimo smo prosili tečajnike, ki so šli na seminar slovenskega jezika, literature in kulture, da tudi nam pošljajo eno poročilce, njihovi vtisi, tako da je to spet en tak drug stil, Ampak mislim, da je ravno ta mešanica zanimiva in je zbornik, ki se ga lahko bere skozi celo leto, torej ni samo spomladi aktualen ali samo po zimi in upam, da je ljudem še vedno zanimiv.
3: In ta novi zbornik je dosledno dvojezičen, sva rekli. S kakšnim namenom, da bi razumeli tudi nemško govoreči ali zaradi spodbujanja slovenščine?
4: Ne, ker na Štajerskem ni neke slovenske revije, kot recimo na Koroškem. Je pa tudi tako, da štajerski Slovenci nikoli niso imeli šolanje v knjižni slovenščini, torej je to tudi en faktor, ki je pomemben. Seveda bi lahko kot porabci imeli časopis tudi v narečju, tega pa jaz ne obvladam, tako da se mi ni zdi v redu, da pišem v nekem narečju, ki ga ne obvladam. In ne, se mi zdi, da pokažemo to dvojezičnost, ki so toliko desetletja zanikali na Štajerskem, ampak seveda imamo tudi svoje člane na slovenski strani, pošiljamo revijo manjšinskim organizacijam, v knjižnice in seveda našim članom in zato mora biti absolutno dvojezično.
3: Namenjen je torej širši javnosti. Vsak lahko izve kaj novega, izve kaj se dogaja na Štajerskem, povezano s Slovenci in Slovenkami, slovenskim jezikom konec koncev. Ko ga listam, najdem tudi teme kot so etnologija in seveda zgodovina. Zgodovina je pa tista stalnica zbornikov, ki jih izdajate.
4: Ja, zgodovina, kako bi rekla, rdeča nit, te revije, so teme kot skupna zgodovina Štajerske, točke iz zgodovine, ki so manj znane, recimo o jugovzhodni Štajerski, potem tudi slovenske strani, potem pa šolske teme seveda tudi, potem, kot sem že prej rekla, tudi literatura, kultura, članki o posebnih osebah tega čezmejnega področja in seveda tudi manjšinske teme. Ne?
3: Ena od zanimivosti letošnje številke je Gormarkanska knjiga iz 19. stoletja, v kateri so kmečki veleposestniki pri Radgoni več desetletij zapisovali podatke v slovenskem jeziku. Taki dokumenti nam še danes veliko povedo.
4: Ja, knjigo smo že izdali in je to pač še enkrat en tak povzetek te knjige, ampak zelo veliko veselje sem imela s to knjigo, ker je bil res ta gospodarska knjiga je bila dokaz, da se je v Potrni, v Lafeldu govorilo slovensko. In ta kmet, velik kmet je res vse zapisal v slovenščini 40 let. Hčerka, ki je nadaljevala, je potem kar hitro nehala s tem. In zanimivo je, ker se poleg tega toliko izve od tega časa, namreč, kaj vse je kmet posadil, kaj vse je prodal, odkot so bili njegovi hlapci, dekla, dninarji. On je točno zapisal, koliko ur so delali, kaj so dobili potem konec leta. Torej, se marsikaj izve iz življenja tega območja, seveda ja, on je bil velik kmet in ni bil nek reven kmet, ampak kljub temu je res zanimivo v primerjavi z današnjim kmetijstvom, kjer imaš ponavadi samo eno stvar, ki jo ponudiš ali posadiš, je on imel od ajde do čebel, vinograda, zelenjave, krompirja, vsega.
3: Tako da tudi če letina za nekaj ni bila dobra, je preživel.
4: Točno, pa konje rejo in je dobil celo neke nagrade za svoje konje. To smo, Jelka Pšajt je bila tudi ta glavna raziskovalka iz Pomorskega muzeja in se še spomnim, ko sem dobila knjigo v roke, Pozva gospa, soseda je prišla in me prosila za prevod te kmetske pesmi, ki je na začetku te gormerkanske knjige. Je bila zelo lepa pisava, ampak vmes pa kakšna beseda, ki je pač nisem razbrala in nisem jo razumela. In sem Jelko Pšajt prosila, ker sem mislila, da je verjetno neko prekmursko narečje, ki ga jaz ne znam. No, in potem sem jo vprašala, kaj ona meni o tej knjigi in če bi morda nek etnološki članek o tem napisala. No, in potem je pa cela knjiga iz tega nastala, ker je bilo tudi še ta slovenski vidik zanimiv, namreč odkot je Mihael Hojs sploh obvladal tako dobro slovenščino, kje se je zučil, ker takrat ni bilo slovenskih šol. In sicer to veliko vprašanje nismo odkrili in je ostalo še marsikaj tako pod vprašanjem, ampak to smo rekli, prepustimo drugim zgodovinarjem in če bo morda spet kak denar za en projekt. Ampak smo šli v različne arhive, iskali dokumente in mislim, da nam je uspelo orisati to osebo in ja, je nastal en zelo zanimiv dokument.
0: O gormerkanski knjigi lahko beremo torej v letošnjem zborniku Slovencev na Štajerskem, imenovanem Sedem. V zborniku pa je tudi zgodba o Johnu Paulu Kremenskem, judovskem emigrantu z Dunaja, ki je ob koncu druge svetovne vojne sodeloval z britansko armado Radgoni. Zakaj je pa pomembno, da ohranjate tudi take manj znane zgodbe regionalne zgodovine? Kako pa še to v zbornik?
4: Jaz mislim, to so te zanimive zgodbe, o katerih v šoli ničesar ne izveš. Ker niso del velike svetovne zgodovine in kljub temu so del tega, ker so vplivali na lokalno zgodovino oziroma svetovna zgodovina je vplivala na lokalno življenje in so take in drugačne zgodbe nastale. In mene se zdi, da bi več takih lokalnih primerov morali vključiti v zgodovino, ki jo se učimo v šoli, da razumeš to veliko zgodovino, ki je tudi v malem obstaja in potem imaš te povezave in veš, aha, v tem času je bil in to je bil pravzaprav od te hiše tam spredaj praded, ja, in vedno, če je, ti je nekaj blizu in če imaš občutek, da kaj vse malo poznaš, se s to zgodovino čisto, s to osebo, s tem dogodkom čisto drugače ukvarjaš, kot če je to nekje na Kitajskem. Ne? Zdaj, tudi kitajska zgodovina je zanimiva, ampak pač kot primer. In Franz Josef Schober je pravzaprav laik, on je pač hobi zgodovinar in je veliko takih člankov napisa, ki se zanima za zgodovino svoje regije in je bil pa tudi priznan pri zgodovinarjih in smo pred leti izdali tudi zbornik njegovih člankov in se mi zdi, da take osebe so zelo pomembne, da ostanejo lokalne posebnosti oziroma posebne osebe, posebne zgodovinske dogodke tudi v spominu.
0: Preden nadaljujeva z listanjem po zborniku, pa prisluhniva, kaj je o njem povedal tudi eden od avtorjev člankov v reviji Simon Ošlak. Predstavil je zvezdne trenutke slovenske kulture v Štajerski prestolnici, od poimenovanja mesta do ustanovitve slovenske čitalnice. Kot je povedal za naš radio, tudi njemu zbornik 7 veliko pomeni.
5: Ja, v reviji 7 je tudi lep članek o moji knjigi Zvezdni trenutki Štajerske prestolnice Slovenski Gradec, ki je šla leta 2023 ob 10. obletnici ustanovitve Slovenske čitalnice v Gradcu. Knjiga je med tem išla že v drugi nakladi, se pravi, da se dokaj dobro prodaja ali pravzaprav zelo dobro se prodaja. To je tudi recimo tako odlikovanje za relativno malo založbo, kot je Pavlova hiša, da se prodaja tudi v največji knjigarni Gradca pri Mozarju, torej tam se dobi ta knjiga, pa tudi še v drugih knjigarnah. In v tem članku v reviji 7 so pač predstavljene te glavne informacije o tej knjigi, se pravi, zakaj pravzaprav gre, zakaj je to sploh tema Slovenski Gradec, kakšno vlogo so Slovenci igrali v preteklosti, v zgodovini, v tem mestu in ta vloga je zelo pomembna.
0: Torej, imeli so veliko vlogo Slovenci nekdaj v Gradcu. Ti to nakazuješ v knjigi z različnimi pristopi, torej različne točke so po Gradcu vidne še danes, da so nekoč nekdaj Slovenci tam živeli.
5: Torej, za tiste, ki želijo to čisto na hitro odkriti, smo naredili tudi prvi dvojezični mestni načrt mesta Gradec, ta je priložen knjigi. In v tem mestnem načrtu so torej te glavne točke tudi omenjene z ilustracijami, kje torej najdemo te točke, kjer so delovali pomembni Slovenci ali kjer so morda tudi pokopani pomembni Slovenci. Tukaj bi lahko recimo omenil Janeza Puha, ustanovitelja tovarne za kolesa. Omenil bi lahko tudi Nobelovega nagrajenca Frica Pregla iz Ljubljane, ki leži, torej, ki je pokopan na centralnem pokopališču v Gradcu. Zdaj, kdor se pa želi dejansko poglobiti v slovensko zgodovino Gradca, temu priporočam, torej, da si nabavi knjigo pri Pavlovi hiši. Prvi del knjige je ta zgodovinski pogled sploh v razvoj mesta in kakšno vlogo so Slovenci igrali pri razvoju. Recimo, Slovenci smo mestu dali ime. To je, mislim, da zelo pomembna zadeva. Potem v drugem delu knjige pa naštevam take zvezdne trenutke slovenske kulture v Gradcu. Recimo, en tak zvezdni trenutek je bil, ko je izšel prvi večji tiskan slovar za slovenski jezik, to je bilo v Gradcu konec 16. stoletja. Zadnji tak trenutek pa je bila ustanovitev slovenske čitalnice leta 2013.
0: Simon, zakaj se tebi zdi pomembno, da imajo Slovenci na Štajerskem svojo revijo?
5: Jaz mislim, da je načeloma pomembno, da se zavedamo te slovenske zgodovine, slovenske kulture, ki obstaja tudi na avstrijskem Štajerskem. To je prišlo malo v pozabo, ampak zdaj v zadnjih letih preko delovanja Pavlove hiše in društva člen 7 se ljudje spet zavedajo, da je Štajerska tudi slovenska, čeprav se je torej v Avstriji, čeprav je avstrijska Štajerska, ampak je tudi slovenska in preko te revije ljudje dobijo torej v pogled, ker je tudi dvojezična, se pravi tudi nemško govoreči Štajerci se lahko informirajo o slovenski kulturi, ne samo o zgodovini slovenske kulture Štajerske, ampak tudi o tem, da se aktualno nekaj dogaja, da obstaja aktualno slovensko kulturno življenje na avstrijskem Štajerskem.

Z urednico in predstavnico štajerskih Slovenk in Slovencev Suzano Vajtlanar klepetamo o večjezični reviji kulturnega društva člen 7 za Avstrijsko-Štajersko oziroma zborniku štajerskih Slovenk in Slovencev imenovanem 7. Letos je izšla še posebej debela izdaja, ki jo lahko dobite v Pavlovi hiši.

0: Zbornik, torej ne govori samo o Slovencih, Slovenkah na Štajerskem, piše tudi o 30 letih priznanja romske skupnosti v Avstriji. Tudi s tem povezujete, širite torej tematsko.
1: Ja, to mi je bilo zelo pomembno, ker se mi zdi, da v romski skupnosti se prav tako malo sliši kot o štajerskih Slovencih in so bili zelo pozno priznani kot narodna skupnost v Avstriji in tak jubilej se mi zdi primeren, da ga vključimo v naš zbornik in vem, da zelo dobro delajo, da se zelo angažirajo. Seveda imajo drugačne teme kot morda druge manjšine v Avstriji, ampak seveda vsaka ima tako svojo posebnost, ampak jaz sem jih hotela predstaviti v našem zborniku in nastal je zelo lep intervju.
0: In s tem bistvu tudi skupaj nastopate proti pozabi, če tako rečem.
1: Absolutno, oziroma, da tudi opozarjamo, da niso samo koroški Slovenci in kradiščanski Hrvati, ampak da je 6 narodnih skupin v Avstriji.
0: Pa lahko tudi izkušnje drugih manjšin pomagajo štajerskim Slovencem pri iskanju teh načinov, kako preživeti kot skupnost. Se zgledujete?
1: Jaz mislim, da se vedno najde nek best practice, primer dobre prakse. Ljudi smo kreativni in vse ni treba, da vedno znova izumimo kolo. Tako da ja, se lahko zgledujemo pri drugih in to ima smisel in dobre prakse. Ljudi smo kreativni in vse ni treba, da vedno znova izumimo kolo. Tako da ja, se lahko

0: po mojem lahko pomagamo, da govorimo o takih temah in govorimo tudi o tem, o Romih v naši reviji.
1: Kje lahko dobimo revijo štajerskih Slovenk in Slovencev oziroma Slovenk in Slovencev na Štajerskem? 7 se imenuje, verjetno jo imate v Pavlovi hiši.
0: Seveda lahko pridete mimo, če ste slučajno v bližini. Drugače lahko pokličete ali pa nam pošljete mail, pa vam bomo z veseljem poslali revijo.
1: Je v nastajanju že nova?
0: Ja, seveda nova je že v delu in to je vedno isto. Torej, prvo se je komaj končalo in se že začne naslednje, tako da ni nam dokcet.
1: Drage poslušalke in poslušalci, če bi radi sodelovali pri nastajanju nove številke zbornika štajerskih Slovenk in Slovencev, morda svojo zgodbo, spominom ali s fotografijami, ste lepo vabljeni. Obrnite se na Pavlovo hišo, kjer bodo vaših prispevkov zagotovo veseli.
0: Prispevke so vedno dobrodošle, torej če bi kdo kaj imel za dodati, če mu zdi kakšna tema zanimiva, mi lahko pošlje mail in potem pa se pogovarjamo o tem.
1: Z veseljem še dopolnite naslednji zbornik.
0: Seveda.
1: Suzana Vajtlanar, hvala lepa.
0: Hvala enako.
1: Tako, na hitro smo skupaj z urednico zbornika 7 prelistali to debelo revijo. Slišali smo, da v zborniku najdemo številne zanimive teme od gormerkanske knjige, gradu Trate, festivala Hochsom do pogledov na slovensko kulturo v štajerski prestolnici. O teh in drugih zgodbah smo na radiu Agora že obširneje poročali, zato vas vabimo, da jih poiščete med našimi prispevki in oddajami. Obiščite agora.at in pobrskajte po našem spletnem arhivu. One, two, one, two, three, four.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Ja, cenjene in cenjeni, že se bližamo polni 14. uri, no in s tem tudi poročil iz dunajskega uredništva ORF v nemškem jeziku. Po poročilih pa bom spet z vami Dorijan Krištof, se vas danes spremljam še celo uro vse te do 15. skozi oddajo Agora Divan. Predlagam torej, da ostanete na tej valovni dolžini še naprej in uživete ob današnjem programu, mi se pa spet slišimo že čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Lep pozdrav iz celovškega studija Radia Agora 105,5. Z vami sem in bom še celo uro Dorjan Krištof. No in najvažji kar v začetku povabim na verjetno zadnji mili in prijeten večer letošnjega leta. Ta petek ob 20. uri se bo v Farnem domu v Selah odvila prireditev Zadnji poljub poletja. Priljubljena stalnica za mlade in starejše ljubitelje dobre glasbe iz sosedne Slovenije in domače Koroške letos gosti slovensko pevko Nastjo Gabor in to skupaj s kvartetom Duh. Vabljeni torej ta petek od 20. ure dalje v Sele v tamkajšnji Farn.

To je bila pjesem Poljanska balada od Brine na Radiu Agora. No že v kratkem pa bomo slišali tedensko rubriko kolegic in kolegov iz Radia Murska Sobota. Njihova ekipa Humica nam pošilja svežo oddajo o življenju humske skupnosti v Murski Soboti. V tokratni oddaji pa gostijo Miho Horvata, namestnika varuhinje človekovih pravic, ki bo spregovoril o najpogostejših primerih diskriminacije Romov. Na sporedu čez nekaj minut, tukaj pri nas na Radiu Agora.

0: Vi poslušate oddajo
1: Šunele Romen, prisluhnite Romom.
2: Fengrej si ime Sasom in Šunen si oddaja Šunele Romen. Adija minca ketavno vla u Miha Horvat, sohi namestnik ziv varuhinja u mistu Manušane Čačipća za varuh človekovih pravic. Vakeri pe ovla pala dao se ih i diskriminacija žiroma, te so peše i kerel hotovla čulejder diskriminacija, šunaha pa tebu tromani dija, vaš dao to mena kaura savčina minca ketan.
1: Pozdravljeni poslušalke in poslušalci oddaje Prisluhnite Romom. V današnji oddaji gostimo Miho Horvata, namestnika varuhinje človekovih pravic pri varuhu človekovih pravic. Zanimalo nas je, kateri primeri diskriminacije Romov so danes najpogostejši. In ali so pravni mehanizmi za zaščito človekovih pravic Romov dovolj učinkoviti? Slišali bomo tudi veliko dobre glasbe. Zato vas vabimo, da ostanete v naši družbi.

0: 35 let po osamosvojitvi romska skupnost med spominom na genocid in vprašanjem družbene enakosti Romov je bila letošnja tema osrednje spominske slovesnosti ob mednarodnem dnevu spomina na romske žrtve holokausta. Na okrogli mizi, ki jo je pripravila Zveza Romov Slovenije, so sodelovali Miha Horvat, namestnik varuhinje človekovih pravic, varuha človekovih pravic. Predsednik Zveze združen borcev za vrednote NOP Slovenije, Marijan Križman, dr. Vera Klopčič, dr. Damir Josipovič in Jožek Horvat Muc. Ob začetku je spregovoril namestnik varuhinje Miha Horvat. Pogovor je vodila Damjana Pesner.
1: Kateri primeri diskriminacije Romov so danes najpogostejši?
2: Diskriminacija je lahko v grobem, no, nekako delimo na posredno in pa neposredno. Ne. Kolikor se morda čudno sliši, neposredna, nekako bolj, bom rekel, lažje prepoznavna, direktna, vidna, če hočete, in glede nje navadno ni toliko velik polemik. V mislih imam recimo primere, kot so, nedvomno ste slišali, recimo za primer, ko se Romom ni želelo postreči v lokalu, ne, češ, da so se en teden pred tem stepli v tem lokalu Romi in se je zaradi tega zavrnil postrežbo, čeprav se je da niti ni šlo za iste posameznike. Ne. Zdaj, verjetno ga tukaj ni, ki bi to opravičeval, ne, in seveda tudi mi smo v tem takoj prepoznali, da gre za prepovedano obliko diskriminacije. Vsako leto se recimo v medijih zasledi kakšen članek o raznih pretepih, recimo v Poreču, Slovenci in tako naprej. Ne, no, tudi leto se je bilo tako. Ampak kaj hočem zdaj s tem povedati? Ne, če se dvimo recimo iz te etnične ravni zdaj na narodno, ne, bi bilo zanimivo videti, kako bi se ta, ki je tistim Romom odrekel strežbo v lokalu, ker so se pred tem Romi tam stepli, ne, kako bi recimo se počutil ta človek, če bi prišel v Poreč, ne, se usedel v lokal, pa bi mu tam rekli, a ne, Slovenci se pa velikrat stepete, ne, vam ne bomo zdaj postregli pijači. Ne, verjetno ne bi bil ravno najboljši občutek. Ne. No in tega bi si želel, da pri tistih, ki tudi v takih praksah recimo ne vidijo nič spornega, ne, da bi si mogoče zmogli predstavljati, kako bi se oni počutili v ne tako nezamisljivih scenarijih. Treba se pa zlasti zavedati, no zdaj prehajam pravzaprav v bistvu, ne, da ko govorimo o diskriminaciji v Romih v Sloveniji po naših izkušnjah, ne gre toliko za niz takih primerov, kot sem jih zdaj izpostavljal, ne, ali pa tistemu recimo iz lokala je podoben bil tudi primer recimo vstop v terme, ne, kljub kupljenim kartam, zavrnitev vstopa, ker ste Romi, pojavljajo se vlomi in tako naprej, ne, tudi zelo podoben primer, ne. Ampak kot rečeno, ne, po naših izkušnjah to ni najbolj prisotna diskriminacija, je pa najlažje prepoznavna. Ne. Tista najtežja in bistveno bolj zahtevna za obravnavo in ne nazadnje tudi razreševanje je posredna diskriminacija. Ta je veliko bolj, bom rekel, strukturno obarvana, trajajoča in ima seveda tudi veliko bolj daljnosežne posledice. Po naši oceni je to zlasti odrekanje nekega osnovnega dostojanstva prek nezagotovitve osnovnih dobrin, kot so voda, sanitarije, pa seveda tudi elektrika. Ne. Dan danes si brez tega predstavljati neko človeka vredno življenje oziroma pričakovati od teh ljudi, zlasti od otrok, da bodo v takih razmerah uspešno končali šolanje, ne, se zaposlili in tako naprej, ob seveda tudi drugih problemih, ki so nakopičeni, ne, je milo rečeno nerealno. Ne. Tako da to bi bila recimo, in to vedno znova ugotavljamo, seveda ne v vseh naseljih, kot je rekel tudi recimo Podžupan in Selinobena skrivnost, ne, so seveda tudi romska naselja, ki so že zgledno urejena tudi v tem pogledu, seveda, ne, ampak kot najbolj kritične, no, mi vedno znova ugotavljamo tovrstne pojave diskriminacije, če hočete. Dogaja se, da recimo, ne, nam piše človek, ne, in reče, ja, to se je zgodilo samo zato, ker sem Rom, ne. Pa potem, ko greš pač preveriti, kaj se v resnici dogajalo, se to pač ne potrdi. Ne. Tudi v ustavno-sodni praksi recimo so javno objavljeni sklepi, kjer je recimo skušal nekdo problematizirati sklep o priporu, ne, zgolj zato, ker je bil Rom, ne, tako je zatrjeval in da je bil postopek diskriminacijski. Ne. To seveda ne more biti dovolj, ne, in je treba bolj jasno seveda izkazati, ne, neke, bom rekel, diskriminatorne nagibe in tako naprej. Ne. Potem so še tudi bolj mile oblike, bom rekel. Ne. Se dogaja tudi, da ugotovimo recimo, ne, da si nekdo želi seveda spremembo bivališča, ampak je pri tem zelo selektiven, v smislu, da zelo brezkompromisno ustraja pri tem, kar si zamislil, ne, in se potem recimo ne odziva na ponujene možnosti, priložnosti, recimo prijavljene razpise in tako naprej. Ne. Tako da tudi s tem se srečujemo, ne, in tega se je pač treba zavedati, ne. Tako da mi seveda vsak primer pogledamo zelo resno, pridobimo informacije iz vseh strani in potem pač skušamo pomagati, kot se le pomaga, da. Tok mogoče zdaj za začetek, več pa seveda ne dvomam, da bo tudi še v nadaljevanju priložnost, da izpostavim še kaj iz naše prakse.
1: Ali so pravni mehanizmi za zaščito človekovih pravic Romu dovolj učinkoviti?
2: Ja, zdaj tudi tukaj se ne bom zdaj trudil biti preveč pravniško tehničen, bom rekel, no, ampak za voljo razumljivosti nekako v pravu velja, da mora biti neka pravica ali pa sredstvo, s katerim se uveljavlja, ne, učinkovita tako na papirju kot v sami praksi. Zdaj, kar se tiče papirja, ne, seveda rečeno metaforično, je v Sloveniji stanje relativno dobro. Ne. Imamo seveda ustavne garancije, ne, od prepovedi diskriminacije, pravice do pitne vode, če želite. Ne. In tako naprej, ne, zadnje v ustavi je tudi, kot veste, določba o tem, da se posebne pravice romske skupnosti uredi z zakonom in tako naprej. Skratka, to je v redu. Ne. Potem so tudi zakoni, seveda zakon o romski skupnosti, kljub seveda nekaterim pomankljivostim, ki jih nedvomno ima, za zakon o varstvu pred diskriminacijo, in cel kup druge seveda zakonodaje, ki nudi neko varstvo, tako kot vsakemu drugemu državljanu. Ne? Poleg seveda tudi potem ratificiranih konvencij in tako naprej. Tako da bom rekel, ta normativni okvir kot tak je načeloma dober. Ni pa popoln in bi spostavil v tej smeri zlasti neratifikacijo opcijskih protokolov k mednarodnem paktu o socialnih in kulturnih pravicah. Zakaj to izpostavljam? Ja, ker je to zelo relevanten mednarodni dokument oziroma pogodba, ki bi omogočila vlaganje pritožb na odbor Združenih narodov ravno v zvezi z socialnimi in kulturnimi in ekonomskimi pravicami. Ne. To pa so ravno pravice, ki so zlasti v romski skupnosti največkrat pravzaprav ogrožene, ne, kot vsi skupaj ugotavljamo. Varuh že zelo dolgo v bistvu opozarja, da mednarodna konvencija, se pravi opcijski protokol k mednarodnem paktu, ki ga pa Slovenija že je ratificirala, ne, da do ratifikacije tega dodatnega protokola torej še ni prišlo in pritiska na ministrstvo oziroma vlado, ne, da bi se to čim prej zgodilo, ker še enkrat, ne, na ta način bi se potem odprla pot tudi na mednarodno prizorišče v okviru organizacije Združenih narodov, kjer bi prizadeti posamezniki lahko iskali pravico v tem okviru. Ne. Ne nazadnje je ravno sodba Evropskega sodišča za človekove pravice v zadevi Hudorovič pokazala med drugim tudi na omejen domet sedanjega varstva, ne, ker sodišče seveda ni ugotovilo kršitev v tisti zadevi, ampak seveda, ne, tisti, ki se malo razume na to, se zaveda, čemu je tako bilo, ne, ravno zaradi tega, ker Evropska konvencija o človekovih pravicah v prvi vrsti oziroma zelo dominantno ureja državljanske in politične pravice, ne, ne pa ekonomskih, socialnih, ne, še enkrat, ki so pravzaprav tukaj pri Romih najbolj izpostavljene. Ne. Zato bi bila recimo v tem delu, torej, učinkovitosti pravnih sredstev na papirju, se pravi v zakonodaji, recimo ta korak strani države zelo pomemben. Še bolj pomembno pa je seveda, kot sem že omenil v začetku, da je pomembna tudi praksa, se pravi, da se nekaj, kar ti zakon sicer daje, ne, tudi v praksi potem izkaže za te korisno. To ne pomeni, da ti je garantiran uspeh, kot sem prej omenil. Ne. Samo zato, če trdiš, da si Rom in žrtva diskriminacije, ti noben pravni akt ne zagotavlja, da boš s tem tudi uspel. Ne. Bistveno pa je, da imaš seveda zato na voljo nek postopek, v katerem se to ustrezno pretrese in potem pride pač do nekega zaključka. Ne. No, ampak v praksi bi samo še dva vidika izpostavil, ki sta zelo pomembna. In sicer problem seveda socialne izključenosti, s tem povezane neinformiranosti, recimo tudi nepismenost, ne, precej razširjena in seveda v takih ljudi pričakovati, da se bodo zavedali svojih pravic in jih tudi znali seveda uporabljati, ne, je lahko velik problem. Ne? In tukaj se da potem razpravljati o tem, koliko je neko sredstvo, ki je sicer na načelni ravni vsem nam v Republiki Sloveniji zagotovljeno, ne? Koliko je to resnic recimo za neko 80-letno Rominjo, ne? Ki živi sama v neki baraki recimo in nepismena in tako naprej. S takimi primeri se srečujemo, na njo tudi opozarjamo. Ne? No, koliko je recimo zdaj to neko sredstvo, da lahko vloži neko vlogo, pritožbo, kakorkoli, ne? Koliko je to v resnici učinkovito sredstvo za njo. Ne? Seveda, problem pa lahko tudi na samih oblasteh. Zelo na kratko samo da dodam, recimo zelo zanimiv primer smo imeli nedavno z policijo, ne, ki je ravnala, ne dvomimo, čisto v dobri veri, ne, ampak se je lepo pokazalo na to, o čemer govorim. Ne. Ena izmed starejših Romin je trdila, da je žrtev izsiljevanja določenih oseb iz naselja, to prijavljala policiji, ki pa v zvezi s tem pravzaprav ni naredila kaj bistveno več, kot samo obravnavala to zadevo kot kršitev javnega reda in miru, ne? Kar seveda ni zadostno. No. In zdaj, če skrajšam, ta gospa se je obrnila na nas, mi smo zelo hitro prepoznali v tem, ravno to, kar sem govoril, ne? Da je nepismena, da težko razume položaj in tako naprej. Ne? In zdaj pričakujete od nje, da bo policistu kvalificirala za katero kaznivo dejanje gre in tako naprej, ne? In da šele potem bodo oni vzeli ovadbo, pa je pač dali naprej na tožilstvo, je pač nerealno. No? No, in v tem primeru recimo smo bili tudi uspešni s tem, da smo predlagali, da se ponovno pri gospe oglasijo in se tudi so in potem je šla pač ovadba naprej. Ne, in tako. No, še enkrat, to samo kot ilustracijo pač tega, kako morajo tudi same oblasti imeti v mislih, ne, kdaj imajo opravka z neko posebej ranljivo kategorijo, ne, ker gre za Roma, ker gre za žensko, starostnico in tako naprej. In tako naprej, ne. In treba se potem prilagajati tudi informiranje o teh pravicah, kar je vse povezano potem z učinkovitostjo pravih sredstev, po katerih ste v bistvu vprašali, ne, svojem vprašanju.
1: Še zadnje vprašanje, ker na naslednja dva, oziroma na prejšnja dva ste že odgovorili. Kako lahko institucije in civilna družba skupaj gradijo večje zaupanje med romsko skupnostjo in večinskim prebivalstvom?
2: Ja, jaz bi rekel, da seveda so zgledi, ko je to super delovalo, ne, deležni smo bili recimo informacije o uspehih romskega svetnika, ki je poskrbel, da je nekdo dobil recimo zabojnik in tako naprej, če sem zdaj na čist neki konkretni ravni. Ampak tist, kar se meni zdi zelo pomembno, je prvi stik, da se oblasti zavedajo tega, koliko je ta prvi stik, zlasti prvi stik pomemben. Ne, ne samo prvi stik, ampak zlasti prvi stik. To je ravno recimo primer tele gospe s policijo. Ne. Ona, če, zdaj kako je za nas zvedela, se ne spomni, ne, ampak ko se je na nas obrnila, seveda nobenega zaupanja ni imela več ne v policijo, ne v državo, ker je seveda mislila, da se bo na ta način nekako zaščitila tudi svoje vnuke in tako naprej. Ne. Pa se je skazalo seveda, da ne bo šlo tako zlahka. Tako da ta prvi vtis se morajo v bistvu zavedati tako inštitucije, se pravi oblastne in neoblastne, vsi, ki prihajamo pravzaprav v stik za Romi. Ne. Druga stvar, ki se mi zdi pa tudi zelo škodljiva, so pa razne prehitre obljube. Tudi s tem smo imeli že kar nekaj izkušenj, pa ponovno, kot bom prej za policijo rekel, ne gre toliko za to, da bi mislili, da kdo te obljube daje v neki zli veri ali kakorkoli, mogoče kdaj malo naivno ali prezgodaj ali kakorkoli, šlo je recimo tudi za zelo visoke predstavnike vlade, ki so seveda, ko so šli na teren, obljubili marsikaj, tudi zelo tako ročeno, kdaj bo elektrika recimo napeljana in tako naprej, ne, in seveda se potem to ni zgodilo. Ne. No, taka stvar seveda zaupanje nedvomno zelo načne, če že ne čisto poruši. Ne. In tega se je treba zavedati in izogibati. Sicer pa moram reči, da pri vašem vprašanju sem pogrešal omenjene same Rome oziroma romsko skupnost. Zelo bi bilo dobro slišati, kako si oni predstavljajo, da bi se na najboljši način gradilo te mostove. Ne? Pa to ni zdaj kritika vas ali vašega vprašanja, samo razmišljam pač na glas, ne? Ker vse prepogosto se zgodi ravno to, ne? Da se Romov pravzaprav kaj dosti ne opraša. Jaz bom mogoče tole izkoristil za zaključek. Pred približno 6-7 leti za pokop Romov pobitih v drugi svetovni vojni ne? In obračunavanje potem župana pa komisije in raznih medijev določenih, Seveda se je na neki točki izkazalo, da pravzaprav pa nihče ni vprašal, kaj pa Romi mislijo pravzaprav o tem, kje bi te nesrečni pobiti Romi morali biti pokopani, ne, če se že o tem tako veliko razpravlja. Ne. In takrat smo potem se obrnili na svet romske skupnosti in predlagali seveda, da se to obravnava in po potrebi da seveda mnenje, ne, kar se potem tudi storilo. No. Ampak dobro, zdaj smo tukaj spet toliko let potem, pa vidimo, da se žal določene zgodbe ponavljajo. Da bi si mogoče želel, da bi bila slovenska politika tako enotna pa sfokusirana, ko bi šlo tudi za iskanje rešitev, ne samo za represijo. To smo nazadnje videli pri tem tako imenovanem Šuterjevem zakonu. To je bila ena redkih situacij, ne prva, ampak ena redkih, ko se je slovenska politika čez vse, na obeh poljih pravzaprav poenotila v tem, ne, da je treba zdaj pa odločno nekaj narediti, odločno nastopiti, potem je pač bil sprejet zelo hitro tale zakon o zagotavljanju ukrepov za zagotavljanje javne varnosti. Ne. In tam prav veliko nasprotovanja ni bilo. Ne. Vidimo pa dnevno, da se zelo težko o čim drugem recimo, ne, strinjajo. Ne. No, in tle bi si želel, da bi se kot prvo ta mentaliteta spremenila in da se ne bi ponotili sam pri nekih represivnih zakonskih ukrepih, ampak tudi tudi drugih. Ne. Podobno seveda tudi na lokalni ravni, no, zdaj je zadnji stavek, ne. Tukaj tudi je jasno, da seveda politično gledano zelo težko preživeti z pretiranem poudarjanjem tega, kaj vse dobrega boš naredil za Rome. Ne. Taka je realnost. Ne. In vsi župani se tega zavedajo in stane potem pač seveda temu primerno. Ne. Tudi tukaj bi seveda si želel, da se to premakne. Ne. Zdaj, vem, boste rekli kako, spet, seveda ni ene panaceje, ki bi zdaj rešila ta problem v vsej svoji kompleksnosti, ne? Ampak najboljše zdravilo za negativno stereotipiziranje je sigurno v bistvu, bom rekel, ravnanje, zgledno ravnanje ali kakorkoli pripadnikov romske skupnosti. Seveda na drugi strani pa večinsko prebivalstvo ne sme, se more v bistvu ne posluževati nekega stereotipnega negativnega prikazovanja, ne? Ker se vemo, kolektivno krivdo se zelo hitro pripisuje, ne? Gledati na vzroke, iskati rešitve pa je neka druga zgodba.

Urad vlade Republike Slovenije za narodnosti bo v novembru organiziral mednarodno konferenco z naslovom Prekinimo krog, položaj romskih žensk, prisilne poroke in pot do enakosti, mednarodni dialog med prakso, politikami in raziskovanjem. Konferenca bo potekala v okviru projekta Siforoma 7, ki ga sofinancira Evropska unija v programu Državljani, enakost, pravice in vrednote, CERF. Projekt je usmerjen v krepitev nacionalnega posvetovalnega procesa za vključevanje Romov, izboljšanje izvajanja nacionalnega programa ukrepov za Rome 2021-2030 ter povezovanje ključnih deležnikov na nacionalni in lokalni ravni. V ospredju konference bo glas romskih žensk ter odprt dialog o njihovem položaju, potrebah in izzivih zlasti v povezavi z zgodnjimi in prisilnimi porokami. Razprava bo izhajala iz konkretnih življenjskih izkušenj in jih povezovala s pravnimi, političnimi in strokovnimi okviri ter z iskanjem izvedljivih rešitev v praksi. Obravnava teme bo potekala odgovorno in brez stigmatizacije, ob upoštevanju kompleksnosti pojavov in njihove povezanosti s širšimi socialno-ekonomskimi dejavniki. Cilj konference je oblikovati skupno razumevanje ključnih izzivov ter opredeliti konkretne smeri za bolj usklajeno delovanje institucij, lokalnih skupnosti, romske skupnosti in nevladnih organizacij. Poseben poudarek bo na povezovanju politik s prakso, prenosu dobrih praks ter krepitvi vključevanja romskih žensk in mladih v procesu odločanja. Predviden rezultat konference so zaključna priporočila, ki bodo povzela ključne ugotovitve ter usmeritve za nadaljne ukrepanje in prispevala k ciljem projekta Siforoma 7.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Spoštovane in spoštovani, konec bo današnje oddaje Agora Divan. Se pravi, da bodo že v kratkem z vami Hadici in Hadike iz uredništva slovenskega spoheda ORF. Kratko časili vas bodo vse tero 18, ko se program Agoraja spet nadaljuje. No morda pa bi danes večer izpostavil oddajo Urbani ritem Vladimirja Petkoviča. Na sodoben in sproščen način se poveže v širšo družbo in pri tem predstavlja urbano domačo in tujo kreativno glasbeno sceno iz širše regije. V oddaji bo predstavljal aktualne koncerte in festivale, kjer bo predstavil nastopajoče in tudi odvrtel njihove komade. Občasno bo tudi pogledal, kateri filmi so na sporedu v kinih, ter tudi kaj se dogaja na gledališki sceni. Oddaja Urbani ritem je na sporedu danes ob 20:06. Jaz tem pa se, Dorjan Krištof, od vas poslovim. Hvala za vašo pozornost, lep preostanek srede in seveda uživajte.

0: Od Portoroža
1: do Splita
0: in vse do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored UE.

0: do Dubrovnika.
1: Ko ura odbije 15, je čas za poletnih 15.
2: Slovenski spored ORF.
3: Upam, da uživate ob dobri glasbi slovenskega sporeda ORF. Ne bom vas motil dolgo, pač pa vam samo na kratko predstavil, kaj vas čaka med 16. in 17. uro v našem programu. Poleg dobre glasbe, seveda začetkom novega šolskega leta na Koroškem, prihodni ponedeljek se bo začelo tudi novo delovno leto za slovensko glasbeno šolo na Koroškem. Upisovanje bo v ponedeljek. Kolega Niko Kuper pa se je pozanimal o instrumentih, za katere lahko upišete svojega otroka. Od 2. do 7. oktobra bo v Ljubljani in njeni okolici potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Včeraj je bila na Generalnem konzulatu Republike Slovenije v Celovcu tiskovna konferenca, na njej pa je bil tudi kolega Marjan Koletnik. In približali vam bomo tudi rezultate ankete o učni pomoči ali inštrukcijah, ki kažejo predvsem na to, da starši vidijo učno pomoč kot učinkovito podporo, hkrati pa si jasno želijo, da bi se ta pomoč v glavnem odvijala znotraj šole in finančno razbremenila starše. In pogledali bomo na vsebino 36. izdaje slovenskega tednika Novice. Ostanite torej na našem valu. Sedaj pa imam za vas še en komad, preden bo ura odbila 16, to pa bo skupina Klapa Sufit, mislim, da bo. In sicer s pesmijo Ne diraj moju ljubav.

0: No, zdaj mi je pa Michael Jackson prehitel. Ura je 16 in skoraj 12 minut. Mi pa bomo za nekaj minut sedaj šli v našo sosednjo Slovenijo, kjer pa bo potekalo od 2. do 7. oktobra in sicer v Ljubljani in njeni od okolici Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu 2026. Ob predstavitvi dogodka sta Slovenska športna zveza in Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu vabili na novinarsko konferenco. Za naše uredništvo je bil na prizorišču tudi kolega Marjan Koletnik.
1: Okoli 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav, 14 dirk in 12 sodelujočih občin. Gre za največji kolesarski dogodek v zgodovini samostojne Slovenije, je na novinarski konferenci poudaril predsednik Kolesarske zveze Slovenije Andraž Vehovar.
2: Če samo dam v obzir, da bo pri organizaciji sodelovalo več kot 1500 ljudi, da bo potekalo vse skupaj po praktično ne samo Ljubljani, ampak celi gorenski regiji, da bo zaprto zelo veliko cest, pomeni, da bo imel celotni event ne samo velik gospodarski vpliv na Slovenijo, ampak celotni event bo imel tudi vpliv na celotno družbo, ker se bo morala za en teden cela regija prilagoditi tako velikemu tekmovanju.
1: Pri moški eliti bo trasa cestne dirke dolga skoraj 200, pri ženskah pa 130 km. Višek trase pa bo več kot 22 km dolg zaključni krog, je izpostavil Tomaž Poljanec, generalni sekretar Evropskega prvenstva.
3: Imamo najprej na sporedu cestne dirke v vseh kategorijah, potem imamo ponedeljek dan za trening, v torek so bo potem na sporedu ekipni kronometri in pa v sredo kronometri vseh kategorij, se pravi vožnje na čas. Tiste najpomembnejše dirke cestne štartajo v Ljubljani, kolesari potem naredijo nekakšen transfer mimo Škofje Loke, Kranja, Kamnika, Komende do tistega zaključnega kroga, ki poteka med Šenčurjem pred dvorom, potem imamo, zdaj že lahko rečemo, znameniti vzpon na Možjanco, 2 km, 10% poprečni naklon, potem strm, hiter spust v Cerklje, na Gorenjskem in pa potem zadnja ravnina 5 km še do Šenčurja. Zaključni krog bodo kolesarji odvisno kot kategorije, največ člani elit, prevozili 5-krat, dolžina je 22 km in mislim, da bo to resnična atrakcija in izredno zanimiva dirka v vseh kategorijah za gledalce.
1: Ob trasi Evropskega prvenstva gledalce čakajo kraji z bogato kulturno dediščino, naravnimi lepotami in lokalno kulinariko. Na novinarski konferenci je spregovoril tudi bivši profesionalni kolesar, 5-kratni udeleženec Tour de France in 2-kratni olimpijec Petar Pakovrolih in izpostavil, da se bo Slovenija pokazala z najlepše strani.
4: Evropsko prvenstvo je po svetovnem prvenstvu največja enodnevna dirka. Tudi jaz že čakam in štejem dneve, da se končno lahko odpravim v Ljubljano oziroma v Šenčur, ker je to dogodek, ki ga ne najdemo vsak dan pred našimi vratmi in je to res izredno lepa priložnost, da vidiš najboljše in najhitrejše kolesare celega sveta prav pri nas pred našimi vratmi. Slovenija je športna država, Slovenija je država kolesarstva, postala zdaj v zadnjih 20-25 letih, imajo najboljše kolesarje prav v Sloveniji. Glede tega, da bo cel svet videl tudi teledirke, ker je prenos zasiguran po celem svetu. Da bo cel svet enostavno videl, kako lepa je tudi Slovenija. Ono zdaj sem zvedel, da večina kolesarjev stanuje v Bledu in Obleškem jezeru, tako da bojo tudi vsi kolesari tega sveta videli, kaj Slovenija nudi.
1: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu pa predstavlja tudi veliko priložnost za turizem Slovenije, je poudarila Žana Marjan, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Avstriji.
5: To prvenstvo je seveda izrednega pomena, saj lahko na ta način lepo povežemo dogodek Evropskega prvenstva z turizmom in vabimo goste iz Evrope, se pravi iz Avstrije in drugih držav v Slovenijo. In pri tem v bistvu predstavljamo Slovenijo kot destinacijo za športni turizem, za aktivni oddih in pa za doživetje v naravi.
6: Športniki, kot so Primož Roglič in Tadej Pogačar, kako pomembni pa so ti kot reprezentanti Slovenije? Slovenije?
5: Absolutno. Ti športniki so največji ambasadori slovenskega turizma. Tudi s Tadejem Pogačarjem in Primožem Rogličem uspešno sodelujemo in seveda njihove uspehe z veseljem izkoriščamo tudi v namene komunikacije in vabljenju turistov v Slovenijo na nek športni aktivni oddih.
1: Dominatorja kolesarskega sveta Tadeja Pogačarja po hudem padcu ne bo na startu. 21. septembra pa se izteče rok za prijavo. Takrat bomo izvedeli, kdo bo nastopil. Organizatorji pričakujejo vso evropsko elito.

0: To je bila skupina Modrijani s pesmijo Ljubim, ljubiš ob 16:21. Ja, kar bo v petek ali celo jutri že v vašem poštnem nabiralniku, pa je že danes v našem etru. To je pregled vsebine 36. izdaje slovenskega tednika Novice. In ta pregled vam je tokrat pripravil počitniški praktikant Novic. Prisluhnimo.
1: Drage bravke in dragi bravci Novic. Ime mi je Benjamin Lanega in ta teden sem še praktikant pri Novicah. V 36. izdaji Novic boste lahko na primer brali o letošnjem antifašističnem taboru, ki je potekal na novi lokaciji. Eno leto po raciji na Peršmanovi dovečiji je antifakemp letos bil ob Zablaškem jezeru. Na taboru smo med drugim srečali tudi Florijana Celerja, ki je strokovnjak za desni ekstremizem. Brali boste lahko tudi o letošnjem jormaku. 633. plibeški jormak je za nami. Letos ga je obiskalo 132.000 ljudi. Oseba tedna je tokrat Peter Siter iz Želuč, ki bo 21. septembra praznoval 91. rojstni dan. S 7 leti je bil z družino pregnan v nacistično Nemčijo, o čemer pripoveduje v filmu Timne Katz. Film z naslovom 3 dnevi, 3 meseci, 3 leta in še vedno smo tu bodo kazali 11. septembra v Plibeku. Poročamo tudi o najstarejšem lovskem zboru Koroške. Lovsko-pevski zbor Železna kapla praznuje 19. septembra 50-letnico v Hiši kulture v Železni kapli. V športu pa boste lahko brali o nogometnem tekmovanju slovenskih zamejcev v Globasnici. Kaj se zgodi, ko vsaka zamejska regija pošlje ekipo na mednarodno tekmovanje nogometa? S tem informacijami vam želim prijetno branje 36. izdaje Novic in želim vam lep dan.

0: The Fate of Ophelia, to je bila Taylor Swift, ura pa 16:30. Napočil je čas za pregled vsebine popoldanskega žurnala. Urednica dneva danes je Marica Kušej.
1: V žarišču popoldanskega žurnala bodo danes informacije o kmečki tržnici, ki jo prireja Generalni konzulat Republike Slovenije v Celovcu v sodelovanju za drugo. Dogodek bo to soboto, 12. septembra od 10. do 18. na vrtu Slovenskega generalnega konzulata. Tržnica ima med drugim namen, da slovenskim proizvajalcem odpira vrata na koroški trg, tako bo dan posvečen domačim dobrotam, lokalni kulinariki, druženju in povezovanju, je napovedala gostiteljica tržnice, generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac.
2: Prva ideja je bila zagotovo, pač, kako slovenski jezik, kultura lahko povežeta to našo regijo, ne, da znamo skupaj stopiti in sodelovati. Kot drugo je pa seveda tudi, da predstavimo kmete, kmetice, sploh v tem letošnjem letu, bom rekla, se mi zdi, da rabijo še toliko bolj podpore in nekega posluha in razumevanja, ki je bilo tako sušno obdobje, tudi v luči tega, da morda jim odpremo oziroma pomagamo odpreti vstop na avstrijski trg.
1: Kmečka tržnica naj bo priložnost povezovanja ljudi, krajev in idej, še dodaja generalna konzulka Maja Balant Slobodjanac, z veliko željo, da bi tržnica zaživela in postala stalnica. Več o tem čez dobre pol ure v studiu ob 17.

0: Katrinas, spismo moj planet, ura pa 16:40 minut. Lepo, da ste z nami danes, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Z začetkom novega šolskega leta na Koroškem, prihodne ponedeljek, se bo začelo tudi novo delovno leto za Slovensko glasbeno šolo na Koroškem. Upisovanja za vse oddelke po Južnem Koroškem so napovedana v ponedeljek. Kako, kje in za kakšne instrumente se lahko novi učenci in učenke upišejo, to se je pozanimal kolega Niko Kuper pri ravnateljici Slovenske glasbene šole dežele Koroške Janji Hinteregger.
1: Upisi se začnejo ponedeljek 14.9. od 4 do 6. In upise nimamo v vseh oddelkih, ki bi to bilo prevečih. Imamo ga v Bilčovsu, v Kiku, v Borovljah, pri Bundru in to je tudi za oddelek Sele, v Globasnici v muzeju, v Ledincah v Ljudski šoli tudi za oddelek Šentjakob, v Plibaku v kulturnem domu, v Šentlenatu pri sedmih študencev tudi za Zilo, v Šentprimoži v kulturnem domu tudi za Dobrolo vas, v Šmihelji v Ljudski šoli in v Celovcu v mladinskem domu, to pa tudi za Mohorjevo velja.
2: Se pa v ponedeljek ob 16. uri v vseh teh krajih se lahko upišejo, velja to zdaj samo za nove učence ali kdo se more pravzaprav tam zglasiti?
1: Za poučenci, ki so že v glasbeni šoli, so dali konec šolskega leta prijavnice, tako da tem ni treba priti enkrat na prijavo. Novi učenci pa prosim pridejo. So nekateri, ki so se online že prijavili, tem ni treba, razen da je bila prijava že eno leto nazaj. Potem pa prosim, ne še enkrat se javi v glasbeni šoli, kjer prijava v glasbeno šolo velja vedno samo za eno šolsko leto.
2: Torej vsi novi učenci naj pridejo na ta termin, kakšne instrumente pa ponujate oziroma kje bi si pa želeli recimo več upisov in kje manj?
1: Imamo skoraj vse instrumente, ampak je tako, da recimo pri trobenti je veliko prostora še, ker tam imamo kolega, ki je kar v veliko oddelkih na poti in bi lahko še kakšnega učenca dobil. Običajni instrumenti, tako kot klavija, pa kitara, tle smo že zelo polni, tokala smo seveda tudi že zelo polni, tudi ker nimamo toliko kapacitet. Ampak javite se in potem bomo itak videli, ki je potreba in lahko še koga nastavimo. Tako kot smo zdaj dobili recimo novo učiteljico za elementarno muziciranje, ki bo zdaj za septembrom začela v vrtcih, pretežno v Nazili, v Rožu in v Celovcu. Tako da tudi tle imamo potem možnosti novih učencev dobiti.
2: Sedaj pa še vprašanje za starše oziroma tudi za otroke, s kakšno starostjo pa se lahko upiše oziroma kdaj je priporočeno, da se upiše?
1: To je izvrstno vprašanje. Za elementarno muziciranje je to upis od 4. leta naprej, to je v vrtcih od 4 do 6. So pa seveda že otroci, ki zelo točno vejo, kakšen instrument bi radi igrali. Če je otroku jasno, kaj bi hotel igrati, je tudi lahko v prvem razredu ljudske šole že začne, ali pa nekateri že v vrtcu lahko začnejo. Ampak to je zelo od otroka odvisno in seveda morajo starši tudi vedeti, da potem potrebujejo učitelji tudi pomoč z njihove strani, da pač pripeljejo otroka, da vadijo z njim, da so morda pri pouku zraven. Drugač pa recimo od kakega prvega, drugega razreda ljudske šole je to možno.
0: Tako Janja Hinteregger, ravnateljica Slovenske glasbene šole dežele Koroške. Nove učenke in učence bodo torej upisovali v ponedeljek le na določenih oddelkih po deželi ob 16. uri. Informacije, kje točno za kakšne oddelke, najdete tudi na naši spletni strani z naslovom slovenci.orf.at na podstrani prireditve.

0: Nastja Gabor je bila to s kvartetom Duh in pesmijo Ljubi, ljubi, ura pa 17:20 minut. Lepo vas pozdravljam v naši glasbeni oddaji. Naša pesem danes v znamenju koncerta Zadnji poljub poletja, ki ga pravzaprav našemu občinstvu skoraj da ni treba več posebej predstavljati. To je uveljavljena, priljubljena stalnica vselej, tik pred začetkom novega šolskega leta ali okoli novega šolskega leta. Danes imam dva gosta v našem studiu, to je podpredsednica Katoliškega prosvetnega društva Planina Anja Oraže in blagajnik društva Marko Oraže. Lepo pozdravljena.
1: Prav lepo pozdravljeni, lep dobro dan.
2: Lep dobro večer tudi z moje strani, pozdravljeni.
0: Marko, si starejši, bi s tabo začel, ker si med pioniri tega koncertnega, te koncertne stalnice, Zadnji poljub poletja, prvi koncert v okviru stoletnice domačega kulturnega društva leta 2002. Letos Nastja Gabor, kako pa ste prišli, kako je dozorela ta odločitev?
1: Ja, pravzaprav itak vsako leto po koncertu Zadnji poljub poletja že pripravljamo ali že razmišljamo, koga bi lahko povabili leto na vrh, naslednje leto. Tokrat smo imeli kar nekaj zanimivih skupin, tako v ožjem izboru. Moram pa tudi odkrito povedati, da je odločitev za to, da povabimo Nastjo, padla tudi v nekem pogovoru z gospo našo generalno konzulko, ki je rekla, ja, pa je domačink, pa iz teh krajev, pa blizu nas je doma, pa zakaj ne enkrat njo in tak je pa pravzaprav dozorela ta ideja, da povabimo Nastjo.
0: To se pravi, da je Korošica in ima zelo, precej znanega soproga.
1: Ja, tako je. Ona je doma pač rojena v Prevaljah, zdaj doraščala je v Dravogradu. Poročeno pa je z Luko Basijem, ki ga seveda tudi si poznamo po njegovi glasbi.
0: Ki je imel še ni tako dolgo tega sijaj nastop, mislim, na pevskem festivalu San Remo, kjer je bil zelo, zelo uspešen. Zelo uspešna pa bo tudi Nastja Gabor v petek zvečer s kvartetom Duh. Prisluhnimo, kaj vas čaka. To pa je Nastja sama brez kvarteta s pesmijo Letim.

0: Nastja Gabor je bila to s pesmijo Letim, letela bo že v petek pozno popovdne, proti selam ali zgodaj popovdne, kaj ti v petek zvečer bo priljubljeni koncert pod geslom Zadnji poljub poletja v Farnem domu v Selah, prireditelje Katoliško prosvetno društvo Planina, začetek koncerta pa bo ob 20. uri, ob meni pa sta danes dva gosta, podpredsednica društva Anja Oraže in blagajnik Marko Oraže. Anja, Zadnji poljub poletja, zanima me, kakšna je to publika. Vem, da je 26. decembra, ko je športni ples v Selah, skoraj da pretežno mladina na plesu. Kako pa zgleda ta publika na teh koncertih?
1: Ja, bi rekla, da ima verjetno tudi Zadnji poljub poletja nekje tak klic, da je namenjen predvsem mladini. In bilo je v začetku leta 2002 tudi tako zasnovano, da pač želimo nuditi mladini neko priložnost oziroma eno prireditev, ki pač nagovori tudi njih. Je pa tako, da smo med tem tudi že mi, ki pač vsako leto prirejamo te koncerte, prišli med tem malo v leta in se bolj in bolj razveselimo tudi zrelejše publike, tako da mislim, glasba je itak nekaj, kar povezuje staro in mlado in vse generacije in je ta koncert tudi tokrat namenjen čisto vsem mladini, odraslim, starim, mladim, čisto vsem.
0: Nastja Gabor ponuja tudi zelo širok spekter, glasbeni spekter od, bom rekel, nežnih balad do takih zelo poskočnih, divjih. Kakšen pa je karakter te prireditve? Bo to divjanje po dvorani ali bodo lahko ljudje tudi sedeli in v miru prisluhnili koncertu?
1: Koncert je zasnovan tako, da se bo odvijal v dveh delih. Prvi del bo sigurno bolj umirjen, potem sledi kratka pauza, kjer se ljudje lahko malo podružijo, lahko malo nekaj popijajo. V drugem delu koncerta pa si že lahko predstavljam, da bomo doživeli nekoliko bolj živahno nastjo in kjer nam bo pol zapela tudi kakšne mednarodne uspešnice. Vsekako pa bodo pri koncertu tako sedeži, kot tudi možnosti, da pač ljudje stojijo. Tako, kot pač nekomu paše.
0: Nastjo Gabor bodo oplemenitili tudi pevci kvarteta Duh. Mogoče nam nakratko predstaviš to, kdorkoli odvajo to zasedbo. Je to običajno, da ta kvartet sodeluje na koncertih Nastje Gabor?
2: Pravzaprav ne, to je njihov prvi skupni koncert nasploh. Tri mesece nazaj so izdali svoj prvi skupni komad, ki smo ga preslišali, Ljubi, ljubi. In tako, da jih bomo prvič skupaj slišali na odru in nas seveda veseli, da bo to prav v Selah. In sicer kvartet Duh sam zelo veliko nastopa na kakšnih zasebnih prireditvah, na kakšnih presenečenih porokah. Tudi Nastja je zelo veliko na poti na takih presenečenih porokah in koncertno ni bila še tako veliko naokoli. Zdaj v Selah pač prvič to skupno s kvartetom Duh. Nastja bo pripeljala seboj še svoj štiričlanski band pa dve back vokalistki, tako da to bo zelo dobra, zanimiva zasedba. Morda pa nas čaka še tudi kakšno presenečenje, kaj veš.
0: No, predlagam, da kar prisluhnemo temu kvartetu, kvartet Duh s pesmijo Rad bi ostal.

0: Kvartett Duch je bil to s pesmijo Rad bi ostal. Ta kvartet bo nastopil skupaj z Nastjo Gaber na koncertu Zadnji poljub poletja, in sicer v petek ob 20. v Farnem domu v Selah. Prvi Zadnji poljub poletja je bil leta 2002, to ni na ključje, kajti Katoliško prosvetno društvo Planina je takrat obeleževalo z nizom prireditev stoletnico društva Marko Oraže, blagajnik društva. Skozi vsa ta leta ste med tem povabili, lahko rečemo, smetano slovenske, ja, vrhunske glasbe. Kdo pa je že vse stopil na selski oder?
1: Ja, najprej bi morda še omenil to, kaj je naš prvotni namen teh koncertov, zakaj smo sploh takrat se odločili, da prirejamo Zadnji poljub poletja, in to iz leta v leto med tem. Mi pač želimo s tem koncertom tudi približati slovensko glasbo naši koroški publiki. Pogosto je tako, da so pač to znani interpreti, ki so v Sloveniji že zasloveli. Pri nas pa če poveš ime, pa kdo reče, bo, kdo pa je to, tega pa še nikoli nisem slišal, ko pa kakšno pesem zapoješ, pa kakšen komad, pa kaj, ja, to sem pa že na slovenskem radiju nekje čul ali čula, mi nekaj pove. Tako da to je en tak povodni namen, da pač približamo slovensko glasbo tudi našim rojakom tukaj na Koroškem. Drugo pa je, da smo želeli tudi mladini nekaj nuditi, ker skozi leto je kulturni program zelo pesto raznolik, nismo pa imeli neke točke, ki bi bila namenjena prav mladini, takrat je to bila osnovna zamisel, sedaj smo zadevo že med tem seveda prilagodili, razširili in tudi potrebno, kot je bilo, tudi prilagodili. Imeli smo pa zelo, zelo dobre skupine v Selah. Bi pa rekel, da vsaka zase je tudi po kvaliteti zelo dobra. So pa to različni glasbeni žanri, kar je pa tudi nek naš cilj, od rock glasbe, pop glasbe, preko folk, preko jazza, vse smo že imeli na našem odru. Mislim, da vsak koncert zase je bil prav poseben, zato tudi, če govori z ljudmi, kater je bil pač tvoj višek, tvoj highlight, in ima vsak en drug koncert, vsak zase drug koncert, in tudi to naredi to serijo, ta Zadnji poljub, tako zanimivega.
0: Okusi so povsem različni, vsaj sodeč po številu obiskovalcev je bil verjetno največji uspeh na stop skupine Siddharta, kateri pa je bil tvoj osebni višek?
1: Ja, Siddharta je takrat prišla v Sela leta 2003, en teden potem, ko so za Bežigradom napolnili štadion, to je bila seveda takrat prava bomba, so bili na višku. Meni osebno od glasbene smeri, pa tudi od kvalitete glasbe, je navdušil Dan D, recimo tudi, ko je Gal Žurin s Temno godbo igral brez elektrike v dvorani, so bili to momenti, ki so nepozabni. Po drugi strani pa seveda tudi smo doraščali nekje z glasbo pop dizajna in tudi tam smo lahko peli na vas glas, tako da ne bi zdaj izuzel nekega koncerta, ampak so vsi zase nekam enkratni.
0: Si omenil pop dizajn, to so tudi pesmi, katerih tekste še mi poznamo.
1: Tako je.
0: Anja, kateri pa je bil tvoj favorit?
2: Ja, tudi jaz zelo, zelo težko rečem in sem istega mnenja kot Marko. Vsak koncert zase je bil zame osebno nek highlight in tudi na vsakega posameznega imam čist posebne spomine, ki so se mi uklesali v srce. Seveda so skupine, kot so Siddharta ali Pop Design ali pa tudi Shank Rock, so pač seveda za publiko bili še bolj posebni. Mislim pa, da je kljub temu čisto vsaka skupina, ki je bila, in čisto vsak koncert zase posebej bil nekaj posebnega.
0: Zanima me, so v prvi vrsti uveljavljeni vrhunski glasbeniki, ja, nekateri v Sloveniji pravi zvezdniki, ali se, kako pa se ti potem počutijo, recimo v taki sorazmerno majhni dvorani, majhni garderobi, ko si Marko omenil, si dar to teden ni poprej pred 30.000 obiskovalci, teden na vrh pred 350-400 gledalci, kako pa se ti uživijo v tak, bom rekel, manjši ambijent?
2: Ja, najprej po moje, že kar tista vožnja v Sele, ko velikokrat slišimo od glasbenikov, joj, kam smo prišli, smo mislili, kam se peljemo, in potem se pač odprejo te Sele, ta narava, in so najprej navdušeni. In potem pridejo v našo dvoranco in reče, uf, to je pa luštna mala dvoranca. sam konec koncu to pol tudi uživajo, ker ima ravno ta majhna naša dvorana nek poseben čar, tudi zaradi tega, ker je pač majhna in vsak koncert naredi bolj intimnega. Mm-hmm. In ima tudi skupina kot taka nek drug pristop do publike, neko drugo povezavo in je pač to zase tudi svoj čar.
0: Nastja Gabor vam bo sedaj olepšala pozni popoldan s pesmijo Mama.

0: Ja, v petek zvečer, dragi moji, ne imejte prevelikih načrtov, kajti v petek je na sporedu koncert Zadnji poljub poletja. Dejansko zadnji poljub zaenkrat kaže, da tudi vremensko se obeta Zadnji poljub poletja. Ta koncert bo v petek ob 20. uri v Farnem domu v Selah. Prireditelj je Katoliško prosvetno društvo Planina. Ob meni sta podpredsednica Anja Oraže in blagajnik Marko. Govorili smo o tej majčkeni dvorani, si rekla, Anja, ko pridejo glasbeniki v Sele, da ker se malo nasmehnejo. Seveda pa je cilj organizatora tudi ta, da se čim bolj napolni ta majčkena dvorana, za to vprašanje, ali so vstopnice še na voljo?
1: Seveda je to zelo velika želja nas vseh, da bo dvorana čim bolj polna in da pride čim več ljudi. Vstopnice so seveda še na voljo in sicer jih je možno dobiti na posojilnicah v Dobrali vasi, v Pliborku in v Borovljah, ter na v knjigarni Mohorjeve. In seveda, kdo osebno pozna društvenike, tudi pri nas se jih da dobiti.
0: Je to že sedaj uveljavljena stalnica več kot 20 let. Kako pa ste kot prireditelji zadovoljni z razvojem kakovosti prireditve in seveda tudi obiskanosti prireditve?
1: Kar se tiče kakovosti, bi rekla, da je na začetku bilo tako, da so pač ti zadnji poljubi bili bolj nekako neke žurke. In sem kdaj pa kdaj imela tudi občutek, da pač publika ne da preveč pozornosti glasbi oziroma glasbenikom. In na podlagi tega, da smo zdaj v zadnjih letih tudi imeli koncerte sedeži, ko se ljudje res usedejo in se umirijo in lahko prisluhnijo glasbi, se mi zdi, da je pač tudi to neko spoštovanje napram glasbenikom in ustvarjalcem naraslo in so pač tudi koncerti kot taki dobili drugo kvaliteto. Kar pa ne pomeni, da zaradi tega nismo imeli žurke, ker žurko smo konec koncev imeli kljub temu.
0: Vzdušje ali pa karakter prireditve seveda v določeni meri narekuje tudi stil glasbe, a ne? Ker recimo pri Kingstonih bo težko zahtevati, da ljudje v miru sedijo, medtem ko si ga v žurin verjetno želi, da ljudje sedijo, v kolikšni meri pa so nastopajoči vnaprej obveščeni o karakterju prireditve ali jih vržete v mrzlo vodo?
1: Ne vržemo jih v mrzlo vodo. V bistvu se vedno naprej dogovorimo z nastopajočimi, z glasbeniki, kakšna je tudi njihova želja oziroma njihova predstava. In tako smo potem vedno poskušali priti nekako na eno zeleno vejo, da pač je v redu za nas in tudi za glasbenike in da se vsi dobro počutimo.
0: Še malo glasbe za vas, dragi poslušalci, spoštovane poslušalke. Potem pa gremo lepo počasi v finale. Nastja Gabar, za tebe bi vse to ponovila.

0: Nastja Gabor je bila to za tebe, bi vse to ponovila, za vas pa bo vse to, kar danes slišite, ponovila v petek zvečer. Na koncertu Zadnji poljub poletja skupaj s kvartetom Duh v Selah v Farnem domu. Koncert se bo začel ob 8 zvečer, z mano pa sta danes podpredsednica društva Anja Oraže in blagajnik Marko Oraže. Anja, še eno, ja, skoraj da zaključno ali pa predzadnje vprašanje, kdaj pa naj ljudje pridejo? Imate kako predskupino?
1: Predskupine letos nimamo, koncert se bo pričel med 8:30, tako da mislim, da ljudje v miru lahko že pridejo ob 7:30, dvorana bo pripravljena, vzdušje bo sproščeno in seveda, kdo želi sedeti, je tem bolje, če pride malo prej, da si zagotovi dober sedež.
0: Vmes enkrat si dejala, da bo pauza, da bo v 2 delih koncert in da bo vmes imajo ljudje možnost, da kaj popijejo, ali bodo imeli možnost tudi, da bodo kaj pojedli?
1: Seveda, tudi za jest imamo dovolj, pijače seveda tudi. In mislim, da tisti, ki so že kdaj bili v Selah, vedo, da lačni in žejni še nikoli niso zapustili Sel. Tako da sem prepričana, da tudi letos ne bo zmanjkalo ne jedače in ne pijače.
0: Marko, veliko smo že slišali o Nasti, malo kaj, mislim, glasbe, o osebi, glasbenici sami še ne dosti, kakšno pot pa ima za sabo ta glasbenica, je to samoukinja, je to glasbenica z izobrazbo, kdo je Nastja Gabor?
2: Mislim, da je predvsem nekdo, ki je prisrčen človek, ki tudi svoje znanje želi dajati naprej. Imel sem jo srečo pred kratkim tudi spoznati, ker pač tudi to je neka taka moja osebna želja, da pač

0: vse nastopajoče oziroma te člane skupine ali bende. Vnaprej le nekako spoznam, da imam oseben stik, ker je lažje pač jih tudi pripraviti na to, kaj jih vse lahko čaka. Mi se pol poznamo, da ni to. To je neka taka zelo prisrčna stvar tudi vedno spet. Mislim pa, da imata z Luko skupaj tudi glasbeno šolo, ki jo poučujeta v petju, tako da je to seveda glasbenica, ki je na najvišjem nivoju in je vedno bolj popularna tudi po Sloveniji, ko je sicer objavila, da bo prišla na avstrijsko Koroško in je pač vprašala, kdo bi, v kateri kraj v Sloveniji naj bi še prišla. In če gledaš pod tem tiste komentarje, ki jih na stotine, je to tudi izraz tega, da je pač na neki točki, da je popularna po Sloveniji in upamo in želimo seveda, da bo to še osvajala naprej.
1: Oddajni čas se lepo počasi nagiba k koncu, zelo spontano pa smo se med prejšnjo pesmijo dogovorili, da bomo izžrebali dve vstopnici, brezplačni vstopnici in brez kakega zahtevnega vprašanja, kratko malo, pokličite 0463 501 110, ponovim 0463 501 110, in med tem, ko boste vi uživali naslednji komad, pa bom sprejel nas vaš klic. Torej 0463 501 110, imamo za vas dve brezplačni vstopnici za Nastjo Gabor. Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, to je Petra Šelanda z Bilčovca.
1: Jo, pozdravljena Petra, čestitam za hitre prste.
2: Jaz mi jo avtje.
1: Upam, da imate tisto napravo tudi za brez žično telefoniranje. Petra, najlepši. Se zelo veseliš, a je to tvoj prvi nastop, mislim, to je prvi obisk, ne nastop v Selah?
2: Ne, redno hodimo v Sele, mi Bilčovščani.
1: Ja, to nas pa zelo veseli, tudi jaz sedaj lahko govorim kot Selan, nas zelo veseli, da ste Bilčovščani, zelo zvesti obiskovalci prireditev.
2: Ja, Miran Kelih, ve?
1: Prosim?
2: Miran Kelih je tam, ve?
1: Ne, Aleksandar Mak.
2: A so Aleksandar Mak, okej.
1: Pa je pa zanimivo, da je danes zjutraj sem peljal mamo v Celovec na Kolodvor in je Miran moderiral in je rekla, a to zdaj ti govoriš, a je to tvoj prispevek? Sem rekel, ne, to je Miran. Očitno sva si po glasu malo podobna. Hvala, draga Petra, lep pozdrav Bilčovs in se vidimo v petek. Hvala.
2: In karte na blagajni dobim.
1: Karte pri blagajni. Dve brezplačne vstopnici. Hvala ti, lep pozdrav. Srečno, adijo.

0: Ja, odajni čas gre proti kraju. Naša pesem danes v znamenju koncerta Zadnji poljub poletja z Nastjo Gabor in kvartetom Duhu petek zvečer ob 20. v Farnem domu v Selah. Zadnjo besedo pa ima Anja Oraže. Prosim.
1: Ja, prisrčno vabljeni v petek v Sele ob 20. uri. Pridite, podružite se z nami, uživajte glasbo in mejte se prav fajn. Zelo se veselimo vašega obiska.
0: Hvala vama za obisk, hvala vam za zvestobo. To je bila naša pesem. V kratkem prevzemajo frekvenco kolegice in kolegi Radija Agora. Jutri zjutraj pa bo z vami Miran Kelih in poročevalec Franci Rulic. Od vas pa se poslavljam Aleksandar Mak in seveda Nastja Gabor. Leta letijo. Srečno.

sem Johana Heinz, po poklicu igralka, odraščala sem tukaj v Pliberku. V Celovcu sem obiskovala gimnazijo, sedaj pa že 12 let živim na Dunaju. Prihajam iz kulturne družine. Zelo hitro me je začelo zanimati gledališče. Kot mnogi moji vrstniki sem si pri 18 letih želela v veliko mesto. Pliberk mi je postal premajhen. Tako sem se po maturi preselila na Dunaj. Zelo cenim svoj domači kraj in se rada vračam. Kulturna iniciativa Pliberk že od leta 2010 ali 2011 prireja gledališke dneve in vesela sem, da me vedno znova povabijo k sodelovanju. Sama si lahko izberem ekipo in pripravim program. Predstave so vedno zelo dobro obiskane.

Leta 2020 smo v sklopu Pliberških gledaliških dni pripravili produkcijo Picko in Packo za odrasle. Želela sem pripraviti minimalistično predstavo. Zbrala sem svojo ekipo, s katero smo en mesec praktično živeli pri mojih starših in na koncu pripravili veliko večjo predstavo, kot smo načrtovali. Kolegi, ki niso bili tukaj z okolice, so bili nad naravo in kulturno ponudbo Pliberka navdušeni.

Ta pristava je danes obnovljena in ima čudovito prireditveno dvorano. Mladi grofje, ki jo imajo v lasti, jo dajo tudi v najem za poroke in pa kulturne prireditve. Če se ne motim, so bili nekoč tukaj hlevi in pa stanovanja za služinščad. Dolgo so bili potem prostori prazni. Leta 2016 so se v njih začele odvijati gledališke predstave v sklopu že prej omenjenih pliberških gledaliških dni. Mnogokrat so bile prireditve tudi na vrtu, pred poslopjem, saj do obnove prostori niso bili dovolj veliki.

0: Radio Agora.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, na sporedu je poetična radijska igra Vrnitev, ki jo je napisal Dylan Thomas. Najbolj zveneča literarna osebnost Walesa velja za enega najpomembnejših predstavnikov angleške lirike prve polovice 20. stoletja. Dylan Thomas je bil mojster metaforičnega, silovitega jezika, med drugo svetovno vojno pa je pisal tudi scenarije za dokumentarne filme. Bogastvo njegovega jezika lahko prisluhnemo tudi v radijski igri Vrnitev, v kateri je Thomas izpisal svojo izkušnjo prvega obiska rojstnega Swanseya po vojni leta 1947. Besedilo o iskanju mladosti, ki je ni več, je napisal kot pretanjen opazovalec med vojno zbombardiranega rojstnega mesta. Postavil se je v vlogo obiskovalca, ki ne išče le nekdanjih krajev, temveč tudi spomine na svoje otroštvo in mladost ter sebe kot otroka in fanta, ki so ga klicali Mladi Thomas. Pri tem je v čuteči in ganljivi pesniški maniri izpisal pričevanja prebivalcev, ki se mladega Thomasa še spominjajo. S tem pa je še poudaril občutenje tujosti v svojem nekdanjem mestu. Vabim vas, da prisluhnete tej literarni mojstrovini v obliki radijske igre iz arhiva Radija Slovenija.

0: Bil je mrzel bel dan v High Streetu in ničesar ni bilo, kar bi ustavljalo veter, ki je bril od ladjedelnic. Zakaj tam, kjer so prej nizke in visoke trgovine varovale mesto pred morjem, so ležali zdaj njihovi plitvi grobovi iz časov bombardiranja? Sneg jim je bil za marmor in plotovi za nagrobnike. Nad izginulimi poslopi so stopali psi, nalahko, kakor mačke po vodi, kakor da bi imeli rokavice na šapah. Dečki so se z visokimi in jasnimi klici podili vrh lekarne in prodajalne čevljev zravnanih zemljo. In majhna deklica z moško čepico na glavi je vrgla kepo v mrzli zapuščeni vrt, kjer so nekoč pili gostje hotela Princ Uelški. Veter je rezal po ulici, noseč pod pazduh orahu šum morja, kakor sireno zavito v tenčico. Videl sem ogoljeni hrib, ki se je vzdigoval zunaj mesta, medtem ko ga poprej nikoli ni bilo mogoče pošteno videti, in prašna polja streho pred mestjo. Gruče nakupujočih žensk so se gnetle v mali Laponski, ki je bila nekoč siva, pusta ulica, ženske s košarami za ribe, z mrežami in torbami, z dežniki, s čudaškimi čepicami, v kožuhovinastih čevljih, z modrimi nosovi in poškrletelimi ustnicami, s plašnicami kot vozni konji, v šalih, s palčniki, v galošah, oblečene vse mogoče, le v mačjo prejone. Puhale so in se postavljale v repe in hrepenele po vročen čaju, ko sem tisto mrzlo zgodnje, neprijazno februarsko jutro začenjal svoje iskanje po mestu Swansea. Šel sem v hotel dobro jutro. Vratar mi ni odgovoril. Zan sem bil samo zasnežen mož, kakor vsak drug. Ni vedel, da iščem nekoga po 14 letih, pa mu ni bilo mar. Stal je in drgetal, strmeč skozi stekla na hotelskih vratih, v snežne kosmiče, ki so jadrali z neba, kakor sibirski konfeti. Točilnico so ravno odpirali, pa že je neki gost puhal in se stresal ob točilni mizi. Voščil sem dobro jutro, točajka pa je vneto loščila točilno mizo, kakor da bi bila redek in dragocen kos svensijskega porcelana, in rekla svojemu prvemu gostu.
1: Videla film Elizijo, gospod Griffiths? Nekaj, ne da, ali ste prišli s kolesom, nam so ponedeljek počile cevi.
0: Vrče grenkega, prosim.
1: V kuhinji je pravo jezero, človek si mora natakniti galoše, ko gre cvet jajca. Šilinki in 4 penije, prosim.
2: Prav tule notri čutim raz.
1: In to je 8 penijev nazaj. To bodo jetra, gospod Griffiths, spet ste pili kakao.
0: Rad bi vedel, ali se spominjate nekega mojega znanca. Zmerom je prihajal v to točilnico. Nekaj let je tega. Vsako jutro, nekako ob tem času.
2: Prav tule me reže. In kaj bi bilo, ko bi ne nosil pasu?
1: Kako mu je bilo ime?
0: Mladi Thomas.
1: Vsi mogoči Thomasi prihajajo sem kaj. To je nekakšen dom za brezdomne Thomase, kaj ne da, gospod Griffiths? Kakšen pa je?
0: 17 ali 18 let bo imel.
1: Tudi jaz sem bila nekoč 17 let stara.
0: In takole malo čez srednjo rast, namreč čez srednjo miro zavaližana. 1,70 m ima. Debele, štrleče ustnice, top nos, kodrasti mišerjavi lasje. En sekalec odlomljen, to se mu je zgodilo, ko je igral igro, ki pravijo maček in psi v gostilni primorski deklici. Govori precej nenavadno, robot, prekupen, rad se malo pošopiri, hlače, hlamudrače in nič zajtrka, veste? List Herald of Wales mu je tiskal pesmi. Gostobeseden, mladostniški, podeželski bohem, z debelo zavozlano umetniško vratnico, narejeno iz sestrine rute, nikoli ni zvedela, kam je izginila. In v športni srajci, temno-zeleno pobarvani. Klepetav, čustih lepen, rejeno žilov, prevzeten mladenič in mehkužen tudi.
1: Kakšne besede. Le zakaj ga iščete? Jaz bi se ga ognila s senenim vozom. Ti bi se ga tudi, kaj ne, da gospod Griffiths?
2: Ja, pa je.
1: Res je, človek nikoli ne ve. Spominjam se nekega moža, ki je prišel semkaj z opico. Naročil je mali vrček piva zase in velikega za opico. Pa niti Italijan ni bil. Govoril je valižansko kot strgan dohtar.
0: Točilnica se je polnila. Zasneženi poslovni trebuhi so pritiskali svoje verižice pri uri ob točilno mizo. Črni poslovni cilindri, zdaj vlažni in beli kakor božični puding, so se zibali pred zameglenimi ogledali. Po salonu je suho zazvenel glas kopčije.
3: Dovolj mrzlo zate.
2: Kako je z vašimi cimi, gospod Ljuzi?
4: Še ena taka zima pa smo pravi, gospod Ivens.
5: Jaz sem prehlajen.
3: Meni kozarec ganega.
1: Okej, baby.
6: Zdi se mi, da se spominjam fanta, kakršnega ste popisali. Dvih takih, kakor je bil tam in da ni bilo vsa ljupa. Dopisnik je bil pri časnikih. Srečal sem ga v gostilni pri treh svetilkah. Tam se je košatil.
0: Kakšna pa je zdaj ta gostilna?
6: Nikakršna. Nije več, prijatelj. Tudi tam je vse dotar. Ali se spominjate trgovine Bena Evensa? To je bilo čisto zdravo. Tudi Evensove trgovine zdaj ni več.
0: Šel sem iz hotela ven v sneg in stopal dol po High Streetu, mimo ploščatih belih pustih grobl, kjer so bile nekoč vse tiste trgovine. Idršovovo pohištvo, Karjeva dvokolesa, Donedželova konfekcijska družba, doktor Skol, krojaštvo Barton, lekarna, Lezljeva trgovina, Absnova trgovina s čevli, Princ Veški, Takareva trgovina z ribami, Steven Simpson. Vse te trgovine so bile zbombardirane in so izginile. Mimo luknje v prostoru, kjer je bil nekoč Hodges Closiers, dol po Castle Streetu, mimo nevidnih trgovin, živih le v spominu v Temple Street. Tam je nekoč stala gostilna pri treh svetilkah, in v kotu je mogočno stal stari Mac. In tam je mladi Thomas, ki sem ga iskal, nekoč postajal z drugimi časnikarji ob točilni mizi ob petkih zvečer, ko je dobival mezdo, mož z možmi, s klobukom potepuško po strani, v tistem udobnem, vsakdane izbranem najsvetejšem delu pivskega svetišča.
2: Ali se spominjaš, kako je bilo, ko sem te prvič peljal mrtvašnico, mladi Thomas? Nikoli prej ni videl mrliča, fantje. Razen neko soboto zvečer starega Rona. Če hočeš biti časnikar, kakor je treba, sem mu rekel, moraš biti dobro znan v pravem krogu ljudi. Persona grata moraš biti v mrtvašnici, vidiš. Ja, fant kar pozelenev je.
7: No, glej, zdaj pa zardeva.
2: Ja, in ko smo prišla tja, kaj mislite? V mrtvašnici so bili dekoraterji, da malo polepšajo tisto staro hišo. Visoko gori na lestvah, da premažejo strop. Mladi Thomas jih ni videl, ker je bulil nekam po mrliški ploščadi. In ko je eden izmed pleskarjev gori na lestvi, z globokim glasom rekel: "Dobro jutro, fanta." Je mladi Thomas poskočil v zrak in jo pobrisal skozi duri, kakor podlasica. No, to sem se smejal.
8: Dosti ga imate, gospod Robert. Ste slišali, kaj sem rekel?
9: Gospod Roberts odhaja.
2: Tej krčmite prav ljubeznivo mečejo ven.
7: O čem si poročal danes, mladi Thomas?
9: Trikrat tipkani Thomas, najboljši časnikar, detektiv.
2: Daj, da pokukam v tvojo zapisnico, daj. A obiskal britansko legijo? Nič. Obiskal bolnišnico? Ena zlomljena noga. Dražba v metropolu, kosilo,
10: vrček in pašteta pri Singletonu z gospod Giles. Dobrodelna dražba v kapeli Bethesda. V ulici Tontime se je vnel dimnik, pomislite. Na Voltersovi cesti izlet nedeljske šole. Vaja za Mikada pri Skivenu. Same novice za na prvo
0: Glasovi spred 14 let so viseli v snegu in na razvalinah. In v potekajočem zimskem jutru sem hodil naprej skozi belo opustošeno središče mesta, kjer je nekoč mlad mož, ki sem ga poznal, vesel kakor vrabček, skakljal naokoli za posladki in kozarčki in malimi mestnimi dogodki. Blizu poslopja Union Post in ostanka gradu sem ustavil moža. Njegov obraz se mi je zdel znan iz tistih davnih dni. Rekel sem, rad bi vedel, ali mi morete povedati.
11: Da.
0: Kukal je iz svojih velikanskih šalov in izpod volnene čepice pokrite snegom, kakor kake skim slabo vestjo. Rekel sem, ali mi lahko poveste, ali ste svoje dni poznali fanta, ki so mu pravili mladi Thomas. Bil je časnikar pri listu Post in včasih je nosil površnik s karirasto podlogo z notranjo stranjo navzven, tako da ste na njem lahko igrali damo. Nosil je tudi visoko posajen klobuk s previhanimi krajci in s pavovim peresom.
11: O, tisti! Dolžan mi je pol krone. Tam od starih Hardomahovih časov ga že nisem več videl. Takrat ni bil časnikar, komaj da je prišel iz srednje šole. S Charlijem Fisherjem, Charlie nosi za lisce, in Tomom Wernerjem in Fredom Jensom so zmeri pili kavo in neto razpravljali.
0: O čem?
11: O glasbi in pesništvu in slikarstvu in politiki, o Einsteinu in Epsteinu, Stravinskem in Greti Garbo, smrti in veri, Picasso in dekletih in...
0: In o čem še?
11: O komunizmu, simbolizmu, braku, varnostnem odboru, svobodni ljubezni, zastoj in pivu, umorih, Michelangelu, ping-pongu, častih lepju, Sibeljusu in dekletih in...
0: Ali je to vse?
11: Kako bo Dan Jones zložil najbolj čudovito simfonijo, Fred Jens naslikal najbolj čudovito sliko, Charlie Fisher ujel najokusnejšo postrv, Vernon Watkins in mladi Thomas napisala najbolj ganljive pesmi in kako bodo doživeli uspeh v Londonu.
0: In potem?
11: Ah, strela, kako je mrzlo.
0: In odhitel je v plešoči sneg, ne da bi bil rekel z Bogom. Omotan v svojo zimsko volno, kakor človek, osamljen svojo gluhoto. In čutil sem, da se mogoče sploh ni ustavil, da bi mi kaj povedal o neki še bolj oddaljeni stopni v razvoju fanta, ki sem ga iskal. Hardomahova kavarna je bila porušena prav do snega. Glasovi tistih, ki so pili kavo, pesnikov, slikarjev in glasbenikov na začetku poti. Izgubljeni med snežinkami in leti, ki bežijo, naj hočemo ali ne. Potem sem šel po College Streetu, mimo nevidnih trgovin, ki so samo še spomin. Iskanje me je pripeljalo nazaj skozi krčmo in službo in kavarno v šolo.
12: O, da. Dobro se ga spomnim, čeprav ne vem, ali bi ga zdaj spoznal. Kdor zraste, ni ne mlajši, ne boljši. In dečki rastejo može precej take vrste, kakor bi človek pričakoval, čeprav včasih osupneš nad brki. In če se spomniš malega, neposebno snažnega paglovca, ki se je brez uspeha z lažjo reševal za voljo domače naloge, kar ne moreš verjeti, da je to bojeviti, omedaljeni počastnik s tremi otroki ali ločeni knjigovodja. In težko se je sprijazniti s tem, da je neki mali, razmršeni, uporni fant, ki je med svojimi vrstniki lahko računal na sloves edino lepotem, da je bil neizpodbitno prvak pri tekmovanju, upljovanju, zdaj mogoče ravnatelj v tvoji banki. O da, dobro se ga spomnim, dečka, ki ga iščete. Videti je bil tak kot večina dečkov, ne boljši, bistrejši ali spodobnejši. Prepisoval je, izostajal, razlival črnilo, ropotal s klopjo in kazil svoje zvezke z najslabšimi nalogami. Znal se je izgovarjati, packati, se muzati, zvijati, ječati, prilizovati, nadlegovati, zardevati, varati, ovinkariti, jecljati, improvizirati, zaigrati užaljeno dostojanstvo ali sveto jezo, kakor da bi bil rojen za to. Z mirom je bil med tistimi, ki so bili po šoli zaprti. Skrival se je med algebro v oblačilnici. Ko je bil novinec, so ga večji dečki zagnali v grmovje na spodnjem igrišču. In ko je bil sam večji deček, je on metal novince v grmovje na spodnjem igrišču. Prerival se je pri molitvi. Muhasto je vrinjal starodavne, napačne, nespoštljive besede v jutranje himne. Pomagal je poškodovati upraviteljevo rabarbaro. Bil je 33. v trigonometriji in, kakor je bilo pričakovati, je izdajal šolski časopis.
0: Razbita je dvorana, zogleneli odmevajoči hodniki, po katerih je čečkal in packal in zdehal v dolgih mladih dneh, ko je čakal, da pozvoni in bo mogel steči na dvorišče. Šola na hribu Mount Pleasant je spremenila podobo. Imena v dvorani so uničena in urezane začetnice izžgane iz zlomljenega lesa. Toda imena ostajajo. Katera imena mrtvih je poznal? Koga je poznal izmed vseh mrtvih? Imena mrtvih v živem srcu ostajajo za zmerom. K.J. Evans, G.C. Haynes, Isle Roberts, Judge Moxham, H. Thomas, W. Baines, F. H. Bazar, L. G. Beer, Bakna, G. Tyford, J. Wack, G. Wright. Potem sem se obrnil dol po hribu, slepem od snega. Od morja je bičal veter z devetimi repi. In mimo mene so topotali gor in dol po dušečem metežu ljudje, beli in puhasti, kakor kleteče se pirnice. In korakal sem skozi oblak, ki je zavijal mesto visok do gležnov, v ploščato Gower Street z razkrojenimi poslopi in naprej po dolgi Helms Road. Zdaj me je iskanje pripeljalo nazaj, na morski breg. Samo dve živi biti sta stali na promenadi blizu spomenika padlim, obrnjeni k razburkanemu kristalnemu morju. Mož v oglodanem šalu in podganasti čepici in jezen pa smešane krvi. Mož je drgetal v mrazu, udarjal z golimi pomodrelimi dlanmi z drugo ob drugo, čakaje kako znamenje od morja ali snega. Pes je lajal nad vremenom in upiral krvavo podplute oči v hrib Mumbles Head. Ko pa sva z možem prišla v pogovor, je pa sutihnil in uprl oči vame, kar je več mene za sneg. Mož je govoril proti morju, iz leta v leto, kakršnokoli vreme, včasih čez dan, včasih v temi, zmerom prihaja gledat morje. Poznal je vse pse in dečke in starce, ki so prihajali gledat morje, ko so tekali ali poskakovali po pesku ali se sklanjali ob robu valov, kakor nad kakim divjim, širnim, valjujočim pepelnikom. Poznal je zaljubljence, ki so hodili ležat na sipine, z dolgimi koraki stopajoče možače, ki so vpile nad svojimi psi jamari, kakor krotilci tigrov. Pohajkujoče može, ki so imeli na svetu samo to delo, da so opazovali veliko zaposlenost morja. Rekel je.
13: Da, da, dobro se ga spominjam. Samo nisem vedel, kako se je pisal. Nobenega teh dečkov na sipinah ne poznam po imenu, kakor oni ne poznajo mojega. 14 ali 15 leten, pravite, z majhno rdečo čepico. In hodil se je igrat k potoku Vivian. Postopal, da je po duboki, pravite, poskakoval po železniški progi in upil proti staremu morju. Spominjam se ga. Pohajkoval je po sipinah in gledal ladje z nafto in bananaste čovne, ko so prihajali iz ladjedelnice. Govoril je, da bo zbežal na neko ladjo. Že vem. Ob sobotah popoldne je hodil dol k morju, ko je bilo daleč zunaj, in poslušal rogove za meglo, čeprav ni mogel videti ladji. In ob nedeljskih večerih po večernicah se je šopiril s tovariši po promenadi in požvižgaval dekletom.
8: Ali tvoja mama ve, da te ni doma? Pojdi zdaj proč, ne hodi več za nama. Ne govori heti, samo spodbujaš ga. Ne, hvala vam, gospod predrznež, škripajočim naglasom in z očetovim klobukom. Prav nič ne želim hoditi po nikakih sipinah. Kaj praviš? Poslušaj ga, heti, ta je pogoltnil besednjak. Ne, ne želim hoditi z nikomer po nikakem drevoredu v mesečini, razumeš? In sploh se ne ukvarjam z otročaj. Videla sem te, ko si hodil v šolo po Terrace Road, ti s svojimi zaljubljenimi pogledi, ko si nosil torbico, pa rdečo čepico si imel na glavi. Ti, da si me videl, ko sem nosila... O, ne, ti nikoli. Poslušaj, Edi, pazi se. Edi, Harris, nič boljša nisi od teh dveh. Oh, pojdi proč, pa delaj svoje domače naloge, ti. Ne, jaz pa že ne... Jaz nisem nikomor domača naloga, da veš? Predrznost. Edi, Harris, nikar se mu ne daj. Oh, kakšna nesramnost. No, pa samo do kraja promenade, če že hočeš. Naprej pa ne, da veš?
13: O, da, dobro sem ga poznal. Poznal sem ga med tisoči.
0: Celo zdaj bilo na zmrzlem obrežnem pasu slišati visoke daljne klice dečkov, vseh podobnih dečkov, ki sem ga iskal. Drseli so po zasteklenih rekah in obmetavali s kepami drug drugega in nebo. Potem sem šel po svoji poti od morja gor po Brynmill Terrace in v avenijo Glenbridden, ker je imel nekoč Bertrick trgovino špecerijo in je v kuhini nad obloženimi kruhki in želejem in pudingom grozil vladajočemu razredu z uničenjem. In prišel sem do trgovini in hiš v četrti Uplands. Tukaj in tukaj naokoli se je bilo začelo popotovanje tistega, ki sem ga zasledoval po njegovi preteklosti.
14: Tu je bil nekoč bolhasti kino, kjer je z Jackom Bassettom upil ob skalpirajočih indijancih in junaških kavbojih.
15: Tu je bila nekoč trgovina gospe Fagasonove, ki je prodajala najboljše zamaške in zavojčke po peniju, polne presenečen, pa neko sladko lepilo.
14: Na poljih zadaj za Kumdokin Drive-om so mu revi podili njega in mačke.
16: Nič več ni ognjev tam, kjer so goreli ognje razbojnikov in kjer so pekli v žerjavici nebeško dober krompir.
15: V kraju pod mestnim gričem je bil deček samoten stezosledec, ki je lovil volkove ali kunce in rdeče pleme sjujev ali bratov mičl.
14: V šoli Mirder se je učil brati in računati. Kdo je delal najslabše postavke iz rafije? Kdo je nalival Joyce vode v galoše neogibno vsako jutro? O popoldnevih so otroci, če so bili pridni, brali na glas iz razkodrančka. In kadar so bili poredni, so sedeli sami v prazni učilnici in poslušali daljne, strašne, žalostne zvoke klavirja, na katerem se je nekdo vadil nad njimi.
0: In šel sem gor, skozi beli gaj, v park Kondonkin. Še vedno je nosilo sneg. In otroška daljna glasba iz spomina je tipkala s prsti v nenadoma blagem vetru. Somrak je zagrinjal park naokoli, kakor drug temnejši sneg. Kmalu bo zazvonil zvonec, da se vrata zaprejo, čeprav ni nikogar v parku. Paznik je šel mimo ribnika, kjer so nekoč drseli labodi v svojih belih krogih. Šel sem zarav njega po zavitih poteh, mimo zasutih gret in kožuhovinasto obloženih, čisto tihih dreves, brez ptic. Rekel je,
17: o, da, da, dobro sem ga poznal. Plezal je na ograjo ribnika in obmetaval stare labode. Teko je kakor kozliček po travi, po kateri je bilo prepovedano hoditi. Rezal je veje z dreves, urezoval besede v klopi, pulil mah po umetnih skalah, hodil rezat dalje. Pretepal se je v utici za godce, plezal na breste in kuhal z vrha kakor sova. Kuril ogne v grmovju. Igral se je na zelenem bregu. O, da, dobro sem ga poznal. Mislim, da je bil ves čas srečen.
0: Prišla sva do zadnjih vrat. Okoli naju in mesta se je zgrinjal somrak. Rekel sem, kaj je zdaj z njim?
17: Mrtev.
0: Paznik je rekel, mrtev, mrtev, mrtev.
18: Poslušali ste poetično radijsko igro Vrnitev Dylana Thomasa. Besedilo je prevedel Janez Gradišnik. Pripovedoval je Saša Miklavc, igrali pa so še Stane Sever, Stane Potokar, Lojze Potokar, Mina Jeraj, Tone Homar, Ivan Jerman, Jana Osojnik in Jože Zupan. Tonska mojstrica Ivica Dolinar, dramaturg Emil Smasek, režiserka Maša Slavec. Posneto v studiih Radija Slovenija novembra 1958.

Sodelovali, so verjeli, za sanje so živeli. So bili razočarani, pa so videli, kak je, pa so šli naprej.

Is it just me?

Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober večer v septembrski ediciji oddaje Urbani ritem na radiju Agora. Kot ponavadi se slišimo vsako drugo sredo v mesecu, nekaj minut čez 20. uro. V naslednji uri in pol bom z vami Vladimir Petković Vlad. Za začetek smo pa poslušali komad After Destruction v izvedbi benda Descartes Akant, ki prihajajo iz Mehike, ki igrajo neko mešanico art rocka, pop punka, eksperimentala in kabareja. Descartes Akant so umetniški kolektiv, ki zbira različne spektre gledališkega ter glasbenega izražanja kot Lego kocke in jih sestavlja v neko bizarno stvaritev, ki osramoti še tako nagubiranega Lego dizajnera, kot so napisali v klubu Gromka, kjer bo v četrtek 17. septembra nastopil omenjeni bend. Descartes Akant v kabaret mešajo punk, metal, pop, shoegaze in še marsikatere druge opisljive ter neopisljive zadeve. Kolektiv je zmožen stvari, kot so saj rock, hip-hop, ki preidve v Broadway musical, in kdo si ne bi želel doživeti tega v živo. Verjetno kakšna racionalna oseba ne, ampak racionalni so tako ali tako zaprli stran že po prvem stavku oziroma že po prvi povedi. Njihovi nastopi slovijo po kaotičnosti, teatralnosti, intenzivnosti in tihimi kančki čustvene intenzivnosti, kjer se dotaknejo tem raznih ne tako vidnih mentalnih težav, ki naskrivaj mučijo mnoge. Nekonvencionalnim pristopom k umetniškemu izrazu so se v svetu mehiškega undergrounda ironično povzpeli na sam vrh. Svojimi izpadi so si uradno prislužili tudi pečat, priznanja od ikon glasbenih psihoz, kot sta recimo Mike Patton in Dave Lombardo. No, pa zavrtimo še en komad v izvedbi benda Descartes Akant, ki nastopijo v klubu Gromka v četrtek 17. septembra. Naslednji komad, ki sledi, nosi naslov Graceless.

Kart Akant, mehiški bend s komadom Graceless, ki nastopijo v četrtek 17. septembra v klubu Gromka na Metelkovi in še dan kasneje v petek 18. septembra v MKNŽ Ilirska Bistrica. Evo, poletje je za nami, upam, da ste uživali, da ste bili na kakšnem kvalitetnem koncertu oziroma festivalu. Moja malenkost je obiskala kar nekaj koncertov, eden od takih koncertov, ki si jih bom vsekakor zapomnil za celo življenje, se je zgodil 5. avgusta v areni Pula, kjer je nastopil Nick Cave. Na drugem koncertu, ki je bil tudi razprodan, ko so najavili Nick Cave-a, najprej je bil ta datum postavljen 5. avgust, nato pa so zaradi velikega zanimanja dodali še en termin in sicer dan prej, 4. avgusta, torej oba termina sta bila razprodana, koncert res odličen. Je pa res tudi, da je bil koncert izjemno naporen, ker takšnih vročin se ne spomnim. Res je bilo naporno, ker so ljudje tudi omedlevali med koncertom, tako da res bo treba razmisliti v bodoče o takšnih izvedbah, ali je to še sploh izvedljivo, glede na take vročine. Tako da vsekakor pa se je potrebno hidrirati ves čas, piti vodo, Nick Cave pa seveda prepričljiv z Bad Seeds-i, odigral je res svoje največje hite, močno, energično, bend, o samih superlativih lahko govorimo, zelo je bil povezan z publiko, nekako tudi tako transcendentalna ena izkušnja je bila, igral je precej dolgo, dobri 2 uri in 40 minut, tako da res po koncertu smo bili vsi nekako prisotni, izpraznjeni. Dobro, šibamo mi naprej z našimi napovedmi koncertov v septembru. In sicer v petek 18. septembra v ljubljansko Galo Halo prihajajo Patetiko. Patetiko so veliki melanholični hit, ki se po daljši pauzi vrača na odre. Na krilih lepo sprejetega letošnjega albuma Armadillo se bodo oglasili na letnem vrtu Gala Hale in zbrane povabili v glasbeni svet, v katerem se srečujejo poezija, jazz, šanson in sodobna avtorska glasba. Patetiko je zelo pogumno ime za bend, za sabo imajo več kot 20 let ustvarjanja, izkušenj in izdatnega koncertiranja. Danes pa zvenijo še svobodnejše, še mehkeje in še močnejše kot prej. Njihova lepota se skriva v iskrenosti, ranljivosti in izjemni interpretaciji Nike Perunovič. Letni vrt Gale Hale bo ob zadnjih vzdihljajih poletja postal prostor počasnega poslušanja, zgodb poezije glasbe, pa tudi romantike. Evo, torej, zapomnite si petek 18. septembra v Gali Hali, moja malenkost DJ Vlad bo poskrbela za after po mirnem koncertu benda Patetiko in odvrtim vam 2 komada v izvedbi benda Patetiko in sicer enega za drugim, Dan želja in pa Valentina.

Tako, skomadoma dan želja in Valentina v petek 18. septembra v Gali Hali na Metelkovi, po koncertu pa DJ Vlad, moja malenko, skrbi za plesne ritme. Dva dni kasneje še ostajamo na Metelkovi in spet smo v klubu Gromka, kjer bo v nedeljo 20. septembra v sklopu koncertnega cikla Dark Land. Evo, meni je ta koncertni cikel zelo blizu. Tak, dark wave, elektro, got, synthwave, koncertni cikel. Znotraj tega cikla to nedeljo 20. septembra nastopi Ben Denoir, ki prihaja iz Toulouse, francoski darkwave elektropop Denoir, ki svojo glasbo opisuje kot nightwave, hipnotično zlitje darkwave, elektra, tehnogota in sanskih melodij. Ivy Top in Liz Arinje ustvarjata glasbo, v kateri se surovi utrip elektronskih ritmov prepleta z mračno atmosfero, srhljivim vokalom in poetičnimi besedili v angleščini in francoščini. Njuna glasba spominja na spoj surove energije perturbatorja in sanskega sjaja La Femme, vendar ostaja izrazito samo svoja. Za začetek vam odvrtim komad Faceless.

Vem vas, sta več kot glasbeni projekt, sta potop v noč. Njuni koncerti so intenzivna, skoraj ritualna izkušnja, kjer se srečajo tema, upor, čutnost in trenutki osupljive lepote. Glasba je namenjena izobčencem, sanjačem in vsem, ki jih privlači prostor med svetlobo in temo. Vsak album od eteričnih globin Black Sun preko ognjenega kaosa, albuma Inferno do hipnotičnega obreda Ritual in silovitih čustev albuma La Violence raziskuje teme ljubezni, izgube, moči in preobrazbe. Denois gradita svet, v katerega se ne vstopa zgolj slušno, vanj se je treba potopiti. Evo, sledi še komad, nocturnal vision.

Benoit Nocturnal Vision v nedeljo 20. septembra v klubu Gromka. Po koncertih po Evropi in Južni Ameriki Denoe prinaša ta svojo Nightwave vizijo tudi pred ljubljansko občinstvo. Lahko pričakujete utripajoče ritme, temačne melodije, intenzivne vokale in atmosfero, ki vas bo najprej potegnila vase, nato pa dvignila skozi leskatajoče trenutke lepote. Karte so v predprodaji po 15 evrov, na dan koncerta 20 evrov. In ajde, zavrtimo še en komad v njuni izvedbi, Denoir in komad Zombies.

Ostabila Denoa, s komadom Zombies in še enkrat v nedeljo 20. septembra v klubu Gromka na Metelkovi.

iz Norveške. Obeta se večer masivnih rifov, surove energije in sodobnega stone rocka, s katerim so se v kratkem času uveljavili kot eno najbolj vznemirljivih imen evropske scene, svojim prepoznavnim zvokom, ki združuje težo, melodiko in neustavljiv groove, obljubljajo koncertno izkušnjo polnega udara. Torej, napovedujemo prihod norveških Slomosa, ki bodo zavzeli oder Gale Hale. Iz razgibanih pokrajin zahodne Norveške prihaja Slomosa, bend, ki se je hitro uveljavil kot ena ključnih sil sodobnega roka, s svojim prepoznavnim zvokom Tundra Rock. Zasedbo sestavljajo Benjamin Berduos na kitaro in vokalu, Marie Mou na basu in vokalu, Thor Erik Bje na kitari in Jard Hall na bobnih. Navdih črpajo iz različnih plivov, njihov zvok pa združuje težke, grubovsko obarvane rife stone rocka s surovimi melodičnimi vokali in gromkimi kitarjami. Dajmo, zavrtimo njihov prvi komad nocoj, in sicer Red

Posso bili slomosa s komadom red tundra. Od izida istoimenskega prvenca leta 2020 je slomosa postal sinonim za surovo moč in elektrificirajoče nastope v živo. Osvojili so velike festivalske odre, kot so Hellfest, Freak Valley in Bergenfest. Julija 2023 so izdali single Cabin Fever, udaren uvod v težko pričakovani drugi album, ki poudarja njihov občutek za surovo pripoved in mogočne rife. Leta 2024 je Slomosa svoj masiven zvok ponesla tudi čez lužo, kjer so se pridružili bendu Alkaline Trio na ameriški turneji in dodatno utrdili svoj sloves globalne sile. Leta 2025 se vrnili kot neposredna predskupina za Helmet ter nadaljevali svoj neustavljivi pohod po mednarodnih odrih. Letos pa so razprodali skoraj vsako prizorišče po Severni Ameriki. Tako na ploščah kot v živo Slomosa ponuja intenzivno, nepopustljivo zvočno izkušnjo, ki odmeva še dolgo po zadnjem akordu. Z visokimi ambicijami in glasnejšim zvokom kot kadarkoli, prej si bend utira pot kot nosilec bakle sodobnega heavy rocka in to vse boste imeli možnost tudi slišati v četrtek 1. oktobra v Gali Hali na Metelkovi. In eva, za pokušino vam zavrtim še njihov komad. Dune.

Torej, to so bili Norvežani Slomosa s komadom Dune v četrtek 1. oktobra, jih ujamete v Gali Hali. Torej, šibamo naprej in sicer vse do Zagreba, na spet en tak Dark Wave Synth gig in sicer v Močvaro, kjer bodo v sredo 7. oktobra bosta nastopila Cozy Miller in Le Chocolat Noir. Cozy Miller je umetnica, likovna in berlinska glasbenica, ki raziskuje meje med zvokom, sliko in gibom. Kot rečeno, študirala je likovno umetnost in nastopala je tudi v takih synth-punk bendih. Nekaj časa je delovala tudi kot klaviaturistka v hardcore eksperimentalnem bendu Glas. Začela se je ukvarjati tudi z solo izvedbami. Njen prvi solo izdelek je tak en kaseten synthwave projekt Interior Escapes, ki je bil posnet tekom leta 2020 in 2021, pa vse tja do albuma Irrational Habits, ki ga je objavila za založbo Static Age. Cozy Miller gradi svoj univerzum repetitivnih synth melodij, eksplozivnih ritmov in ekspresivnih vokalov ter zaigrane uporabe jezika. To je glasba, ki ne poskuša vrniti preteklost, ampak je ponovno zgraditi skozi zvok. Je pulsirajoča, sijajna in plesna, istočasno hladna in živa. Nekako tako, kot da poslušate stare kasete in uživate znova v njih. No, torej. Cozy Miller, ki prihaja iz Berlina v zagrebško Močvaro in sicer v sredo 7. oktobra, zavrtim vam dva njena komada in sicer enega za drugim. Prvi bo komad Contra Edict in pa takoj za njim tudi Constructed. Uživajte in ko se vrnemo, povemo še nekaj. O, le šokolado.

Zraven, Cozy Miller, ki smo pravkar odvrteli s komadoma Contra Edict in Constructed, bo v sredo 7. oktobra na odru Zagrebške močvare nastopil še Le Chocolat Noir. On je producent in izvajalec iz Siska, ki že leta gradi eno od najbolj prepoznavnih regionalnih svetov mračne elektronike. Njegova dela so našla svoje mesto na številnih vinilnih izdajah po svetu. Nastopa tudi pod različnimi psevdonimi, kot so recimo Fiume in Noir, Noir, Noir. Le Chocolat Noir nekako raziskuje različne oblike elektronskih zvokov, medtem ko deluje tudi kot vokalist berlinskega projekta Involucija, kjer prehaja v področje bolj mračnih in emotivnih zvokov. Je član zagrebškega B-Rave kolektivna, bil je tudi nekoč rezident programa Elektroliza v Ljubljani. Nastopal je po celi Evropi, prav tako pa tudi v Brazilu, Severni Ameriki in na Japonskem. Na številnih festivalih, kot so Ombra, Exit, Dimensions, Deck Mountain, Selectors in Ment. Evo, tako da res pričakujete lahko zanimiv večer v Zagrebški močvari, da vam pa zavrtim še komad Le Chocolat Noirja Crna ruža.

Eva, tebi je bil le šokoladno ar s komadom crne ruža. Eva, dajmo, mogoče zavrtimo še enega v njegovi izvedbi in sicer komad Revamp, pol pa bomo počasi zaključili današnjo oddajo Urbani ritem. Torej, le šokolad noir v sredo 7. oktobra v Močvari skupaj z Cozy Miller. Torej,

tighter.

Šokolad noir s komadom revamped. Da, urbani ritem se je približala svojemu koncu. Z vami sem bil Vladimir Petković Vlad. Za zaključek vam napovem še en koncert, in sicer 9. oktobra v Ljubljanski Gala Hali v sklopu koncertnega cikla Rap Petek bo nastopil legendarni Grandmaster Flash. In evo, zavrtimo njihov največji hit, Grandmaster Flash and the Furious Five s komadom The Message. Tako da se vidimo v kjem kakšnem od koncertov. Lepo bodite in hvala.